Robert Lakatoš a Vojvodinský symfonický orchester interpretovali koncert pre husle a orchester D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, dirigoval Alexander Markovič. Prídavkom solistu bude Poruna Cabeza od Carlosa Gardelu, autora prvej polovice 20. storočia.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa Vojvodinský symfonický orchester predstaví v Eroike, symfónii číslo 3 Esdur Ludviga van Beethovena opus 55, časti Allegro con brio, pohrebný pochod Adagio assai, scherzo a finále.

Vojvodinský symfonický orchester pod taktovkou Alexandra Markoviča uviedol symfóniu číslo 3 Esdur Eroiku Ludviga van Beethovena. Lukas Geniušas teraz zahrá krátku kadenciu ku koncertu pre klavíra orchester číslo 1 C-dur z Beethovenovej tvorby.

Aj do tretice ostaneme pri skladbách Ludwiga van Beethovena. Do 4. hodiny si vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 10 Es-dur opus 74. Hrajú Florian Kellerhals, Horald Grimsrud, Elisabeth Slipkiens a Hjalmar Kvam.

Prvú časť Euroklasik Nocturna sme zakončili sláčikovým kvartetom číslo 10 S-dur Ludwiga van Beethovena. Časky Poco adagio allegro, adagio ma non troppo, presto a allegretto con variazioni. Účinkovali norskí solisti na zázname z 2. marca 2008.

Milí poslucháči, druhú časť Euroclassic Nocturna krátko po 4. hodine otvoríme kantátou Vzneste sa radostne do výšin od Johanna Sebastiana Bacha. Časti Vzneste sa radostne do výšin, srdce, ktoré miluje svojho Ježiša, láska vedie jemnými krokmi, si to predsa ty, deň sa už pominul, len o túto jedinú vec ťa prosím, aj stlmenými slabými hlasmi, pri takýchto dobrotivých gestách a ako tie roky plynú. Účinkujú solisti a súbor Bergenská filharmónia. Príjemné počúvanie.

Katedrálny zbor Oslo, Bergenská filharmónia solisky predniesli kantátu Schwingt Freudig euch empor Johanna Sebastiana Bacha. V častiach Allegro Andantino Allegro teraz zaznie koncert C-dur z Mozartovej tvorby. Sóla majú Georgi Spasov a Suzana Klinčarova.

To bol koncert C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali Georgi Spasov, Suzana Klinčarová a komorný súbor Sofijskí solisti. Holandský klavirista Rian de Waal teraz zahrá uhorskú rapsódiu číslo 6 Desdur z tvorby Franca Lista.

V uhorskej rapsódii číslo 6 Desdur Franza Lista sa predstavil Rian de Vaal. V častiach Largo, Allegro, Largo a Allegro teraz zaznie sonáta d-moll Johanna Friedricha Fascha. Hrajú amsterdamskí bachoví solisti, diriguje Wim ten Hau.

Po sonáte D-moll Johanna Friedricha Fascha, ktorú uviedli amsterdamskí bachoví solisti, teraz súbor King's Singers zaspieva dva madrigály Karla Gesualda da Venosu, Merce grido piangendo a Luci serene e chiari. Počúvate Rádio Devín.

Dozneli dva madrigály Karla Gesualda da Venosu. Zmilovanie kričím plačúc a oči pokojné a jasné. Spieval súbor King's Singers. Pokračujeme koncertným valčíkom číslo 1 D-dur Alexandra Konstantinoviča Glazunova opus 47.

Symfonický orchester kanadského rozhlasu a Kazuyoshi Akiyama predniesli koncertný válčík D-dur Alexandra Konstantinoviča Glazunova. V častiach Prelúdium a Orientálny tanec teraz zaznejú dve skladby Sergeja Rachmaninova pre violončelo a klavír, opus 2.

Chorvátske umelkyne Monika Leskovar a Ivana Schwarz-Grenda predniesli dve skladby Sergeja Rachmaninova, Prelúdium a Orientálny tanec. Pokračujeme štvorčasťovou suitou číslo 2 F-dur, zoznam Händlových diel číslo 427. Hrá Alan Rasmussen.

Zo seminárneho kostola v poľskom Paradíže doznela suita číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla v interpretácii Alana Rasmussena. Záver Euroklasik Nocturna bude patriť predohre H-moll Hebridy, Fingalova jaskyňa Félixa Mendelssohna Bartholdyho.

0: Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín s dirigentom Markom Janovským uviedli na záver dnešného Euroklasik Nocturna Hebridy. Predohru H-moll Fingalovu jaskyňu Félixa Mendelssohna Bartholdyho z apríla 2021. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dobrodružstvá Kornela Eštyho. Prvú časť výberu z rovnomenného poviedkového cyklu. Napísal Dežo Kostoláni. Preložil Karol Vlachovský.

šakaly. Pili sme. Miešali sme žlté, červené aj zelené ostré nápoje. Všetko dokopy. Začal Kornel Ešty. Celú noc sme hýrili. Nad ránom pred čtvrtou sa kamaráti z mokrej štvrti vyterigali von. Mrholil drobný januárový dážď. Požiadal som Patakyho, aby som u ňoho mohol prenocovať. V tom čase sme zavše pre zmenu spali jeden u druhého. Mali sme po 20 rokov, ešte sme sa len pripravovali na spisovateľskú dráhu. Nemali sme inú prácu, iba čo najrýchlejšie spoznávať život. Po takej lumpačke je pre človeka veľkým pôžitkom zaspať na cudom mieste, v cudzej posteli, v cudzej bielizni, medzi nezvyčajnými vôňami, pri tykote budíka, ktorý sme ešte nepočuli zazvoniť. A na druhý deň, neskoro, napoludnie, precitnúť v nálade, aká býva po opici, na čudné zvuky a prekvapene hľadieť na neznámu metličku z vtáčich pier a na svietnik. Priateľ mi požičal nočnú košeľu, takú istú deravú a bez gombičiek, ako mám doma. Spravil som si lôžko z vankúša bez obliečky na pohovke, ľahol som si a zakryl som sa akousi dekou z konskej srsti. V ten deň som strašne veľa fajčil. Vyfajčil som asi 40 cigariét a u ňoho som si po ležiačky zapálil ešte jednu. Mali sme tak neznesiteľne sladkú mladosť, že sme si ju museli dačím strpčiť. Pataky chvíľu stál nado mnou. Potom sa pobral von s porcelánovým džbánom v ruke. Oprel som sa na lakte na improvizovanom lôžku. Kde ideš? Do kuchyne. Na čo? Po vodu. Pre teba, aby si sa ráno mohol umyť. Zahmkal som. Pozornosť domáceho pána ma neveľmi dojala. Skôr ma pochytila zlosť, že ma opúšťa. S odporom som si pomyslel aj na odveký predsudok, že človek má byť čistotný. Hneď sa vrátim, povedal odchádzajúc. Čo to znamená, že hneď? O minútku. Nechoď nikde, povedal som zamyslene a preletel som pohľadom po obstarožnej izbe, ktorú mal prenajatú. Zostal. Už sme si navzájom nemali čo povedať. Veď sme boli stále spolu. Aj teraz. 10 hodín v jednom kuse. A už sme všetko predebatovali, všetko vyriešili, prerokovali, kde koho poohovárali. A zo slávnych neboštíkov svetovej literatúry sme už dávno poobhrízali všetko, čo nám ešte nechali pokolenia pred nami. Úprimne povediac, hrozne sme sa nudili. Pľuhavé čaro nášho priateľstva sa skrývalo práve v tom, že sme sa nemohli rozísť. Čo chceš robiť? Vyzvedal sa Pataky. Pozri, začal som, ale ešte som nemal potuchy, do čoho sa pustím. Povedz mi, starký, ale úprimne, čo by si povedal, keby si ma tu nenašiel, keď sa vrátiš? Akože? No, jednoducho tak, že by som tu viac nebol. Tak, kde by si sa skrýl? Nie. Odišiel by si? Ale nie. Teda by si vyskočil z okna? Ani to nie. Len by som zmizol. Ale kde, to práve neviem. Povedzme, že by som jednoducho zmizol. Stratil by som sa navždy, tajomne, ale tak dokonale, že by ste mi nikdy neprišli na stopu. A to za tú chvíľu, kým by si bol vonku. Ach tak, povedal Pataky. Už chápem, prikývol ako na každú inú somarinu a začal vážne rozmýšľať. No už vieš, počkaj. Postupujme od bodu k bodu. Skrátka, ty teraz vyjdeš, zostaneš vonku, povedzme, minútu alebo ani toľko, prosto kým napustíš do krčaha vodu. A keď sa s ním vrátiš, zbadáš, že pohovka je prázdna. Všetko ostatné je také ako predtým. Vankúš aj deka z konskej srsti sú tam. Ani nie sú väčšmi pokrčené. Aj lampa svieti. Iba mňa niet. Zmizol som. Načisto. Prepáč, skočil mi do reči. A tvoje šaty by tu boli? Nohavice a kabát. Boli. Nedotknuté. Iba mňa by nebolo. Oblok by bol otvorený? Zatvorený. Žalúzie spustené. Tak ako teraz. Zaujímavé, povedal a zdalo sa mi, že ho to naozaj zaujalo. Nuž, čo by si urobil? Najprv by som sa porozhliadal. Ako? Takto. Ukázal ako. Omyl. Ešte by si sa neobzeral tak vystrašene. Veď by si ešte netušil, čo sa vlastne stalo. Žart, pomyslel by si si, alebo s

0: Nemáš komu prihovoriť. Predmetom sa ľudia neprihovárajú. Povedal som tvrdo, takmer zlostne. Aspoň nie tí, ktorí majú zdravý rozum. Dobré, prisvedčil a náhlivo pokračoval. Takmer sa rozohnil. Položil by som krčach na podlahu. Pátral by som. Hľadal by som ťa tu aj tam, pod pohovkou, pod mojou posteľou, v šatníku. Myslel by som si, že si si chcel zo mňa vystreliť. Poprehadzoval by som posteľnú bielizeň. Potom by som bežal k obloku. Výborne! Rozchľapil by som oblok, vyklonil by som sa, pozrel sa na chodník aj na vozovku. Čo ak tam ležíš mŕtvy, stuhnutý vo vlastnej krvi? Ale nie si tam. Koľko je to poschodie? Štvrté. V bočnej uličke takisto nie je ani živej duše. Znova by som zakričal na ulicu. Nejaká odpoveď. Potom by som zaplesol oblok. A v tom by si sa naozaj vystrašil. Znova by som ťa začal hľadať. Tentoraz už na celkom nemožných miestach. Pod uterákom, pod vreckovkou, nesystematicky, horúčkovite, tak, že by som pritom prevrhol aj stoličku. Zrazu by som dostal spásonosný nápad. Aký? Že si sa jednako len dostal na schodište a potom na ulicu. Dvere sú zatvorené? Áno, kľúč mám pri sebe. Je to teda nepravdepodobné. Síce vedľa kuchyne sú dvere do predsiene, keby si ich medzi tým otváral šperhákom, musel by som to počuť. A čo by si aj robil vyzlečený na ulici v takejto pľuhavej noci? Zostalo by len jediné vysvetlenie, že si zošalel. Slabé. Zmizol by som preto, že som zošalel? Slabé. Jednako by som si to domyslel a už by som nemohol zostať v izbe. Už by som sa bál zostať sám. Určite by som zbehol dolu k domovníkovi. Spýtal by som sa ho, či nevypustil dakého pána v košeli. Vrátil by som sa sem spolu s ním. Šípili by sme v tom dajaký zakuklený zločin. Bežal by som na políciu. Telefonoval by som na pohotovosť. Falošné! Vykríkol som rázne a na protest som vstýčil ukazovák. Dovtedy, kým si odišiel z izby, to bolo bez chyby. Lenže, milý môj, potom by si už nebol býval schopný. Lebo vo chvíli, keby ti bola skresla v hlave myšlienka, že som zbláznel, bol by si zbláznel aj ty.
1: Kto?
0: Ty! Ty! Prečo? Lebo práve by si sa bol zmyslami presvedčil o tom, že sa stalo dačo také, čo sa ešte nestalo od stvorenia sveta. Čo sa ti nevpráce do gebule, čo ti roztrhá hrádze rozumu, čo je samo o sebe šialenstvo. Po chrbte by ti boli prebehli zimom riavky ako tenký pramienok vody. Predmety v izbe by sa boli na teba škľabili a ty by si sa zasa bol mlčky škľabil na ne. Bol by si sa usmieval. Blázon, povedal Pataky so zimničným úsmevom na perách. Ty si ten blázon. V ruke sa mu triasol džbán. Tvár mal bielu ako ten džbán. Uprene civil na mňa. No, povedal som, teraz choď a prines tú vodu. Je už neskoro, musíme ísť spať. Pataky urobil krok, ale v zápätí zastal. Prosím ťa, jachtal, poď so mnou do kuchyne. Vary sa len nebojíš. Pravda, že sa bojím. Zoskočil som z pohovky, odprevadil som ho do predsiene a stadial do kuchyne. Šiplal sa s vodovodným kohútikom. Voda čľapotala. Po kamenných dlaždiciach, studených ako ľad, som poskakoval, ako by som stúpal po žeravej pahrebe. Keď sme sa vrátili, Pataky sa celý triasol. Veľa som fajčil, zamrmlal kajúcne, mám menšiu otravu nikotínom. A zapálil si ďalšiu cigaretu. Ľahni si, navrhol som mu. Izba už celkom vychladla. Vyzliekal sa s cigaretou v ústach. S ňou sa zvalil aj do svojej rozheganej mosadznej postele. Zahasil som lampu. Chmúrnu, zimnú noc osvetľoval iba oheň jeho cigarety. Dlho sme mlčali. On sa ozval prvý. Povedz mi, ako ti to zišlo na um?
1: Sám neviem.
0: Veď to nemá nejaký zmysel, presviečal ma. Je to somarina.
1: To teda je.
0: Keby to bolo možné, nebolo by to strašné, ale je to nezmysel a myslieť na nezmysel nemá zasa zmysel.
1: Práve na to sa oplatí myslieť, odsekol som chvastovo.
0: Čo je nezmyselné? Iba to je zaujímavé, vzrušujúce. Všimni si moderné strašidelné príbehy. Tie ma vždy nudili, lebo ak vstane z mŕtvych človek, ktorý už raz žil,
1: Je to prirodzené a ešte prirodzenejšie je, že sa vráti do svojho starého domova, kde by chudák aj šiel. Napokon,

Najprirodzenejšie je, že vo svojich roztrhaných šatách s doráňaným telom sa nemoce za denného svetla, ale pod rúškom tmy, podľa možnosti o polnoci. Lebo inakšie by bol nápadný. Chytil by ho na rohu ulice prvý policajt. Je to logická fikcia. Stará, otrepaná honba za efektom. Skutočná záhada je to, čo som vymyslel. Vystrašiť ťa môže iba dačo také, čo sa nedá vysvetliť. Vieš, čoho sa obyčajne bojím? Napríklad toho, že raz v noci, keď si ľahnem do postele, nájdem pod paplónom čierneho barana, pohodlne rozvaleného, ako by tam bol odjak živa, ale iba teraz som si ho všimol. Alebo keď sa vrátim domov a zažnem svetlo. Uprostred izby bude stáť sedliacky mládenec v jazdeckej halene, vo svadobnom klobúku so stužkami a jeho prívetivá tvár sa bude tupo usmievať a čudovať sa tomu, že sa na ňo prekvapene dívam. Sú to zložité veci, Starky. Hlbokomyselné, milý môj, pritakal Pataky, až príliš hlbokomyselné. Napíš to. Možno, zývol som, dávajúc najavo svoju prevahu, možno neskôr. No, dobrú noc. Dobrú noc. Hoci sme si zaželali dobrú noc, ešte dlho sme nespali. Cez štrbiny žalúzií už prenikal januárový úsvit. Matný ako pomie a my sme sa ešte vždy prehadzovali a pod nami vrzgali postele s polámanými perami. Vtedy sa ma naozaj zmocnila hrôza, že by som mohol zrazu len zmiznúť z tohto sveta. Raz, dva, bez najmenšej príčiny, zázračne. Pred siedmou sme potom takmer naraz obaja zaspali. My, spisovatelia, elévy, vzrušení stlčúcimi prekrvenými srdcami s vedomím úplnej spokojnosti, že sme vykonali všetku neodkladnú dôležitú prácu, ktorá nám na ten deň pripadla.

za ucho. Veštyho spoločnosti, ktorá sa skladala zo samých seberovných 20-ročných švihákov, neraz sa prihodilo aj to, že si zrazu zmysleli z ničoho nič streliť takomu za ucho len preto, aby mohli vychutnať nečakanú dramatickú situáciu a pokusne sa s ňou pohrať. Na tomto nápade, ktorý nemožno pokladať ani za nový, ani za duchaplný, zabávali sa celé hodiny. Hoci sa nikdy neodhodlali uskutočniť ho, lebo im plne vyhovovalo iba zbabelo a sladko o tom snívať. Keďže čin v porovnaní s predstavou by už nebol pre nich taký jednoznačný a zaujímavý. Tento vzrušujúci nápad im zišiel na myseľ kedykoľvek a kdekoľvek. V hľadisku divadla, takisto ako v električke, zavčasu ráno v zime, takisto ako neskoro večer v lete. Nezáležalo ani na tom, či mali dobrú náladu alebo zlú. Stalo sa, povedzme, že v kaviarni sa znechutene hrbili nad svojím stolom, lebo mali prázdne vrecká a práve sa sklamali v láske. Alebo sa škriepili o vážnych otázkach, ktoré zaujímali všetkých rovnako. A v tom, daktori navrhol, že by mali niekomu streliť za ucho. Čo by nezmenilo iba osud postihnutého, ale aj ich. Ponajprv sa dohovorili na materiálnych podmienkach, kto a za koľko by bol ochotný vykonať to. Potom odborným pohľadom skúmali materiál, čo mali po ruke. Tí, čo sedeli v kaviarni, všetci sa zrazu stali skúmanými adeptmi. Akoby účastníkmi súťaže o najkrajšieho muža. Trpezlivo čakali na ohodnotenie. Lenže triedenie a hodnotenie bolo časovo náročné. Členovia poroty razom zavrhli nesympatických a tých, ktorých ako tak poznali. Vždy si určili za cieľ, aby ich útok bol celkom nemotivovaný a aby ho postihnutý vôbec nechápal. Aby si ho nevedel vysvetliť. Takže v prvom momente by si pomyslel, že ide o hrozné nedorozumenie a skôr by strpol od úžasu ako od nečakaného dunivého úderu, pri ktorom by sa mu zaiskrilo v očiach a skrivila sa, vyskočila mu sánka. Spravidla padla voľba na niektorého z urodzených pánov, ktorí tam sedeli v milej spoločnosti svojich manželiek, dcér a synov, pokojne a krotko bavkajúc cigary. Inokedy si vyhliadli urasteného, svalnatého, plnokrvného, popudlivého chlapíka, ktorému z očí šľahli blesky a bolo jasné, že nepozná nejaké žarty. A bol by schopný útočníka zabiť stoličkou. Jednoducho by ho zrazil na zem a vytriasol z neho dušu. Táto predstava bola lákavejšia, slastnejšia, obsažnejšia. Keď rozhodli o tom, kto sa má stať obeťou, vyjasnili si detaily. Určili, kto a ako vykoná plán. Zavše sa rozhodli pre chlapské riešenie. Podísť k stolu, úprene pozrieť vyhliadnutému mužovi do očí a bez okolkov ho trestnúť po tvári. Zavše zvíťazila myšlienka podlého, úkladného útoku. Zozadu namieriť na šiju, spak ruky streliť obeti také za ucho, že v momente zletí zo stoličky. Od tej chvíle každý počin obete, každý jej pohyb, nech by robila čokoľvek, by bol neskonale smiešný. Ak postihnutý nič netušil, potom sa rehotali z jeho údivu. Ale po väčšine dačo postrehol. Vtedy čoraz častejšie fľuchal na nich. Vyzývavo alebo prosebne. Ako by chcel vyslať za nimi sekundantov či parlamentárov. Potom sa neposedne pohniezdil, zaplatil a odišiel. Odchádzajúc, poda ktorý ich aj pozdravil, akýmsi neopísateľne zmeteným a neistým kývnutím ruky. Po rokoch sa neraz stretli na ulici s takýmito obeťami. Medzi tým na ne dávno zabudli. Zamyslene zastali a rozmýšľali, odkiaľ môžu tých ľudí poznať. Nespomenuli si. Ale zacítili, že vyžaruje z nich akési napätie, akési čarovné fluidum, ktoré vzniklo kedysi vďaka ich hrdej, krutej a hravej mladosti. A tak títo ľudia spájali Eštyho a jeho priateľov so serióznou, pracujúcou spoločnosťou dospelých ľudí. Boli ich duševnými spriaznencami.

Počúvali ste prvú časť výberu z poviedkového cyklu Dobrodružstva Kornela Eštyho. Napísal Dežo Kostoláni, preložil Karol Vlachovský. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Zuzana Epriešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Samuel Gáfrik. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Príjemné ráno, milí poslucháči, počúvate reláciu Preludium. Zo štúdia Rádia Devín sa vám prihovára Lenka Molčániová. Mnoho súčasných hudobníkov, ale aj tých z 20. storočia, čerpalo pri tvorbe inšpiráciu z diel veľkých klasických skladateľov. Na Slovensku bol toho dôkazom legendárny klavirista a organista Marián Varga. Jeho skladba Omáš a J.S. Bach z roku 1970 potvrdzuje to, že si Bachovú geniálnu hudbu vážil, veľa ju hrával, no nebal sa s ňou experimentovať. Pútavo prepojil barokový kompozičný štýl s tým artrockovým, a teda orgán s modernou kapelou. Jedným z mnohých ďalších, ktorí vo svojej hudbe odkazujú na Johanna Sebastiana Bacha, je nemecký klavirista a autor projektu Blue Note Bach Jens Schövings. V roku 2014 vznikol album Inventions, na ktorom sa autor chopil kompozičných a aranžerských techník na spracovanie Bachovej hudby. Z neho si v jazzovej podobe o chvíľu vypočujete dve skladby. Symfónia číslo 11 v G-moll a chorálovú kantátu Wer nur den lieben Gott lässt walten, ktorú Bach zložil na základe rovnomenného chválospevu Georga Neumarka. Do tretice ju doplní ešte jedna kompozícia od autora projektu, ktorej názov Bach hovorí sám za seba a nachádza sa na najnovšom albume Psalm. Hrajú Jens Schövings na klavíri a klávesoch, Christian Frank na kontrabase, Mark Prícel na bicích nástrojoch a hostia, vibrafonista Matthias Entrup a gitarista Heli Schneider.

Dozneli skladby Bach od Jensa Schillingsa a jeho dva jazzové aranžmány skladieb Wer nur den lieben Gott lässt walten od Johanna Sebastiana Bacha a Georga Neumarka a Symfónia číslo 11 v G-moll od Johanna Sebastiana Bacha. V druhej časti relácie sa ponoríme do nádhernej hudby Claude'a Debussyho, ktorý bol skladateľským kráľom melódie a zvukovej farebnosti. Na interpretáciu jeho diel sa špecializuje francúzske sláčikové kvarteto Quatuor Debussy, ktoré si na nahrávanie nasledujúceho albumu prizvali niekoľko jazzových hudobníkov. Debussy et le jazz má názov albumu z roku 2018 a obsahuje niekoľko rozsiahlých kompozícií, ktoré sú spleťou rôznych Debussyho skladieb s jazzovými prvkami a improvizáciami. Ako mnohé iné, aj tento album bol v tom roku venovaný z tému výročiu Debussyho úmrtia. Teraz si vypočujete Bussy's Blues, na ktorom sa skladateľsky podielali Lionel Belmondo a Jackie Terrasson. V tomto diele rozpoznáte Debussyho prelúdia Bruyère, Danseuse de Delphes, Départ sur la neige a taktiež Le son et le parfum tourne dans l'air du soir. Hrá súbor Quatuor Debussy s jazzovým klaviristom Jackiem Terrassonom.

To bola skladba Busy's Blues od Lionela Belmonda a Jackieho Terrasona podľa viacerých diel Clauda Debussyho. Na nahrávke z albumu Debussy Elo Jazz hralo sláčikové kvarteto Quatuor Debussy a jazzový klavirista Jackie Terrason. Týmto sa s vami lúčim, dnešnú reláciu Prelúdium pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Peter Ač.

Ladenie. Dobré ráno, milé poslucháčstvo, je pondelok 11. mája, 131. deň v roku. Počúvate ranné ladenie Rádia Devín. Dnes vás zo zvukovej réžie pozdravuje Michal Schlosser, o hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová, od mikrofónu sa vám prihovára Marek Lupták. Mnohí ste zachytili, že programová štruktúra ranného ladenia sa od mája opäť mení. Toto je moje druhé ranné ladenie v dĺžke 3 hodín po trojmesačnej prestávke. Poďme si predstaviť výber z dnešného programu. V historickom kalendári si spomenieme napríklad na španielského maliara Salvadora Dalího. Budete si môcť vypočuť esej z novej knihy Silva Rerum v podaní jej autorky, poprednej slovenskej poetky Mily Haugovej. Mojím dnešným hosťom naladeným na Devín bude Jan Mikuš zo siete kultúrnych centier Anténa a budeme hovoriť o podujatí s názvom Posledný koncert pre kultúru. Priebehom ladenia nás, ako obyčajne, sprevádza hudba a tak na úvod počúvame skladbu Rímy od Jany Kiršner. Prajem vám príjemné ráno v sprievode Rádia Devín.

Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní, vravám, čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som vás, nevždy, keď mi to bolo vlastne, nie sa mi zdenie jasné.

za všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rýmy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako im vravia, na čo sú mi rýmy. Na čo sú mi rýmy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nie jasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V roku 1904 sa narodil kontroverzný španielský maliar Salvador Dalí, ktorý sa najčastejšie spája so surrealizmom. Tým bol však oficiálne do roku 1937, keď ho André Breton vylúčil zo skupiny surrealistov. Vo svojom surrealistickom období vytvoril svoje najpôsobivejšie diela, napríklad Rozplývajúci sa čas, Zrod voľnej túžby, či Horiaca žirafa alebo Predtucha občianskej vojny. Plné iracionality či zobrazenia výstrednej sexuality. Tieto svoje obrazy obhajoval vlastnou teóriou, ktorú nazval paranoicko-kritická metóda. Z jeho spolupráce s režisérom Louisom Buñuelom sa zrodili unikátne surrealistické filmy Andalúzsky pes a Zlatý vek. Zomrel 23. januára 1989. V Banskej Bystrici zomrel v roku 1937 hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent a zberateľ ľudových piesní William Figuš Bystrý, autor prvej slovenskej opery Detvan, ktorej libreto napísal básnik Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875.

Adams ale za svoju najdôležitejšiu knihu nepovažoval Stopárovho sprievodcu galaxiou, ale knihu o ochrane ohrozených druhov Last Chance to See. 16. mája 1966 vydala americká rocková kapela The Beach Boys svoj 11. štúdiový album Pet Sounds. Hoci v dobe vzniku ho zatienili nahrávky The Beatles, spätne je vnímaný ako jeden z najlepších a najvplyvnejších piesňových albumov v histórii populárnej hudby. Produkoval, aranžoval a väčšinu skladieb na ňom skomponoval líder skupiny Brian Wilson s hosťujúcim textárom Tonym Asherom, vďaka čomu je v rámci diskografie The Beach Boys považovaný tak trochu za Wilsonov sólový projekt. Ako prvú si z neho v pondelok ráno vypočujete pieseň I Just Wasn't Made for These Times.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel. Z nášho archívu sme na dnešné popoludnie vybrali pôvodnú rozhlasovú hru Jána Pataráka, ktorý by sa 23. mája tohto roku bol dožil 90 rokov. Slovo má Hana Rodová.
1: Ján Paterák sa narodil 23. mája 1936 v Papíne a zomrel 14. marca 2019. Absolvoval Vysokú školu

0: pedagogickú v Prešove a po skončení vysokoškolského štúdia krátko pracoval ako redaktor Československého rozhlasu v Košiciach začiatkom 60. rokov. Neskôr bol dramaturgom vysielania pre deti a mládež Československej televízie v Košiciach v rokoch 1966 až 71. Po roku 1968 pre svoje politické názory bol prepustený a nesmel publikovať. Pracoval ako učiteľ slovenského jazyka na strednom dopravnom učilišti v Košiciach. Po roku 1989 sa vrátil do Československej televízie v Košiciach a potom od roku 1992 pôsobil ako šéf-redaktor národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove. Debutoval knihou poviedok Hudobná obeta v roku 1987, hoci predtým mu nemohli vyjsť ešte dve knihy, Balada o Tyralovom kopci a Lúka 30x40. Na dnes sme z nášho archívu pre vás vybrali jeho hru Koniec Juliusa Chýrneho. Jan Patarák čerpal vo svojej tvorbe najmä zo svojho života. O tom, ako písal a čo boli jeho inšpirácie, v roku 2004 povedal.
1: Ja by som nič zo svojho života nevynechal, pretože neuznávam spisovateľov, ktorí sa mýlia, a mýlil som sa ja veľmi málo. Mýliť sa môžu tí, ktorí sa spriahnú s politikmi, ale spisovateľ, ktorý ide svojou cestou, sa myliť nemôže. Mne sa stratil román. Ten román mal 600 strán. A ja som sadol a povedal si, tak, aspoň ho napíšem teraz lepšie. A v nemocnici som ležal a za 3 mesiace som napísal z brusu nový ten istý román ešte raz. Bol to román Prvý rok mieru. Poviem, ako sa to stalo. Dal som ho Šikulovi a on ho kdesi stratil. Ja som prišiel do kancelárie, kde je román. Matričný list je tu a románu niet. Tá, čo si bublal? Ja som chytil Šikulu, vytrieskal ho nápisky a vrátil som sa do Košic a napísal román ešte raz. Predstav si, že prídu nemeckí poľní žandári, vyženú vás na ulicu, zoberie mám periny, nevieš, kde máš otca, a ženu vás a ženu a ženu až do Martina. Jak keby som v pekle bol, v Hanušovciach. Pod mostom sme spali. V Bystrom sme zastali na dlhšie. Tam sme bývali v jednej stodole. Potom sme sa definitívne zastavili až v Lažanoch. Lažany sú napravo od Svine. Prvá dedina pri Prešove. A potom sa ide do Jarovnice a tak ďalej. Až tam nás dobehol náš otec. Krávy nám zastrelili tu, frontoví vojaci, lebo oni nemali čo jesť. No tak zobrali a zastrelili. To sa ťažko dá vysvetliť dakomu, kto to neprežil. My sme sa hrali s mŕtvolami, ako niektorých vojakov nešlo vyzuť. No tak sme ich ťahali. A hrobár načas odskočil. Keď prišiel hrobár a videl, čo robíme s tými vojakmi, tak nás tak zbil. Do Schweinereine im nám nadával, do svíň jedných. Čo si to dovolujeme robiť s nemeckým vojakom, však ho zastrelia. Bol to Videňák. A on tu bol hrobár. No a z toho dobrodružného života nás teraz naložili na cestu a Alesvek Cumachen. Koniec vojny nás chytil v Lažanoch. Tam už sme sa dočkali Rusov a tam sme zažili bombardovanie Prešova. Ja som sa pre Boha modlil, že by tie bomby nepúšťali na nás. To bolo vidno ako na ulici.
2: Rozhlasovú hru Jána Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho počúvajte dnes o 15.00 v Rádiu Devín.

0: Festival súčasnej drámy Nová dráma New Drama 2026 tento rok neprebehne v tradičnej podobe so súťažnými divadelnými predstaveniami v hlavnom programe. Divadelný ústav však jeho kontinuitu zachováva podujatím Fragmenty novej drámy. Od 12. do 14. mája bude aj napriek obmedzeným podmienkam priestorom pre stretnutia, diskusiu a kritickú reflexiu súčasného divadla. O slede udalostí a súčasnej podobe festivalu hovorili v štúdiu Rádia Devín dramaturgička štúdia 12 Anna Šoltýsová a riaditeľka festivalu a súčasne riaditeľka divadelného ústavu Dária Fojtíková-Feherová.
1: V prvom rade je nová dráma Festival inscenácií a je to súťažný festival. To znamená, že najdôležitejšou a hlavnou súčasťou programu je obyčajne 10 inscenácií, ktoré vyberá dramaturgická rada, ktorú vedie tu so mnou prítomná Anka Šoltýsová, ktorí si pozrú určitý objem predstavení novej drámy a potom vyberú inscenácie do súťažného programu, ktoré súťažia o hlavnú cenu Grand Prix a túto udeľuje medzinárodná porota.
0: Tak to bývalo uplynulé roky, tento proces ale prebehol, to znamená, že Anna Šoltýsová, ty si takisto viedla dramaturgickú radu aj vybrali teda inscenácie, ako to prebiehalo?
2: Áno, my sme fungovali vlastne tuším od septembra 25, kedy dramaturgická rada vlastne ešte nevediac, ako bude vlastne ten finálny výsledok vyzerať, tak začal vlastne navštevovať tie inscenácie podľa teda kritérií, aké má festival, s tým, že teda tých inscenácií bolo vyše 90, takže mali čo robiť počas celého obdobia. No a vybrali tie najlepšie inscenácie, už žiaľ vlastne divák sa k ním nejakým spôsobom nedostane v rámci festivalového týždňa.
0: Ten proces vyzeral tak, že videli 90 inscenácií od septembra 25, vybrali z nich 9, ak sa nemýlim, do toho programu a potom v nejakej fáze ste sa dozvedeli, ale že to nebude fungovať. Čo sa tam stalo? Ako to vyzeralo? Aké boli tie ďalšie kroky?
1: Dozvedeli sme sa, že musíme konsolidovať, to znamená, že od novembra sme niekoľkokrát ako zriadovateľská organizácia pod ministerstvom kultúry dostali pokyn, že musíme škrtať náš rozpočet a sme ten rozpočet museli zoškrtať natoľko, že sme usúdili, že vlastne tá nová dráma je tak veľká položka, že ak by sme ju uchovali, tak vlastne by nezostalo na ďalšie aktivity divadelného ústavu, to sú napríklad výstavy, projekty pre mládež, to je činnosť štúdia 12, to je vydávanie kníh, že by naozaj nezostalo na nič. Čiže sme museli urobiť nejaké kompromisy a ten kompromis je vlastne taký, že sme sa rozhodli zachovať iba odborný program.
2: Tam možno by som ešte dodala, že naša výkonná riaditeľka Dominika Zaďková pripravovala vlastne 3 verzie festivalu, pretože sme do poslednej sekundy nevedeli, či vlastne príde to, čo má, alebo nepríde to, čo má, takže sme do poslednej sekundy naozaj dúfali a pripravovali sa na 3 varianty toho celého.
1: Paradoxy života sú také, že na poslednom výbore pre média a kultúru tak povedalo ministerstvo kultúry, že vlastne tie peniaze, ktoré nám zobrali z rozpočtu, tak nám vracajú. A pravda je taká, že v pondelok alebo v utorok nám skutočne cinkli na účet, len to už je naozaj veľmi neskoro na to, aby my sme sa nemohli 2 mesiace spoliehať na to, či tie peniaze prídu alebo neprídu. Takže bolo by to naozaj nezodpovedné. Takže keby sme sa rozprávali dnes o tom, či organizujeme festival Nová dráma v septembri, určite by to nebolo v tak bohatom programe ako normálne, ale je možné, že by sme boli možní zorganizovať aspoň trošku bohatšiu podobu.
0: Počúvali ste úryvok z môjho štvrtkového rozhovoru s Annou Šoltýsovou a Dáriou Fojtíkovou-Feherovou z Divadelného ústavu o tohtoročnej, trochu obmedzenej podobe festivalu Nová dráma New Drama 2026. Celý rozhovor o konkrétnych bodoch programu nájdete na webe Rádia Devín v sekcii Kultúrny denník alebo na podcastových platformách.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: kúrim,
1: ušla v dagi, vítanek. Betamugim, baburim, me ušla v dagi.
2: Rádio Devín, esej. Popredná slovenská poetka Mila Haugová vydala v roku 2025 novú knihu s názvom Silva Rerum. Ide o nevšednú literárnu autobiografiu, ktorá je mozaikou úvah, denníkových záznamov, snov a spomienok na rodinný i spoločenský život. My sme pre vás z tejto knihy vybrali esej, ktorú nám teraz prečíta sama autorka.
3: Uhorský rok. Raz za uhorský rok si upratujem knižnicu, umiestnenú v starožitných skriniach, a vždy si nájdem niečo na znovu čítanie. Tento raz Rudolf Sloboda, Uhorský rok, 12 rozprávok s krátkými úvodmi, Smena 1968, edícia Mladá tvorba, redaktor Dušan Kužel, obálka Jozef Ilečko, náklad 1700 výtlačkov. Cena viazaná 8 korún československých. Okrem týchto zaujímavých údajov, ešte vnútri knihy Rudovým ostrým rukopisom Elvírke, moja dcéra a mame, Rudolf Sloboda 24. apríla 1984. Na prvej strane mojou rukou nakreslený kvietok a Rudo zomrel 6. októbra 1995. Na záložke odpovedá Rudo Sloboda na otázky. Píšem len odpovede. Otázky sú trikrát dlhšie ako odpovede. Snažím sa, aby som sa neopakoval. Po Narcise som chcel napísať niečo celkom inakšie. Ak sa tretia knižka podobá prvej, môj úmysel sa mi nepodaril. Ale áno, podaril. Uhorský rok je výnimočná kniha svojim štýlom aj obsahom. Druhá odpoveď. Tak ako každý človek, i ja sa rád spovedám. Bojím sa, že po určitom čase prestanú ľudia moju produkciu pokladať za literatúru. Nie, Rudo. Neprestali sme. Aj časopis Rozum prebral svoj názov z tvojho skvelého a v čase svojho vydania jedinečného v slovenskej literatúre solitérneho textu obsahom aj formou. Tretia odpoveď na to, ktoré skutočnosti najviac zasiahli do formovania jeho osobnosti a tvorby. Keby som vymenoval len 2-3, nebol by som presný. Keby som vymenoval viaceré, mohli by sa zdať niektoré malicherné. Typická slobodovská odpoveď aj odpovedal, ale nič neprezradil. Tak to bolo aj s jeho knihami. Mohli ste mať pocit absolútnej autorskej spovede, ale za tým všetkým bolo ešte viac, či už Oblaky so slnkom, Priepasti bez dna a bez konca, Úteky z rodnej obce textu, Kto vie kam, vedel to len on sám. Prvá poviedka z tejto mimoriadnej knihy, plnej fantázie, rôznych literárnych postupov a žánrov, sa volá Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča. Ak sa rozpamätáte na učivo zo základnej školy, tak vám musí napadnúť, že sú to štyri vzory skloňovania stredného rodu. Podnadpis ešte doplňa. Prvá rozprávka je o mladom mužovi, ktorý sa stretne v meste s Mirou. Na dedine zažije pekné popoludnie, prijíma od holiča bicykel a vracia sa do triezvej skutočnosti. Uvádzacia veta, by mohla vlastne aj charakterizovať jeden zo slobodových spôsobov písania. To neustále prechádzanie z mesta do dediny, mladý muž ako hrdina a nositeľ deja, rôzne fantastické príhody, bicykel od holiča a návrat do triezvej skutočnosti. Tí, ktorí sme mali to potešenie čítať Uhorský rok už v roku 1968, oživme si jeho úžasný, príťažlivý spôsob písania a tí, ktorí to nečítali, možno si Uhorský rok vyhľadajú a tiež vložia do svojej knižnice. Večer som pozerala 10-ročnej vnučke úlohu k vzorom stredného rodu, napísala: o srdcovi nevieme povedať nič. Veta je skvelá. A prečo by srdce nemohlo byť mužského rodu?
2: Vypočuli ste si esej z novej knihy Silva Rerum v podaní jej autorky, poprednej slovenskej poetky Mily Haugovej.

0: Nedávno sa v Slovenskom národnom archíve konal workshop s riaditeľkou Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied Evou Veselovskou. Stretnutie bolo venované vývoju notácií liturgického jednohlasu a viachlasu kompletných a fragmentárne zachovaných rukopisov z územia dnešného Slovenska. S Evou Veselovskou pripravila pre Rádio Devín rozhovor Emily Uhrinová.
1: Dnešný deň sme mali možnosť si prezrieť niekoľko významných rukopisov, najstarších rukopisov z územia Slovenska. Konkrétne Bratislavský antifonár 2, Bratislavský antifonár 4, Nitrianský graduál, Polifónny kódex Anny Hansen-Schumannovej a niekoľko fragmentov z premonštrátskeho kláštora v Lelese. Všetko sa jednalo o stredoveké hudobné liturgické rukopisy, ktoré sa používali pri spievaní liturgie omšovej alebo oficiovej v stredoveku na území Slovenska, prípadne po roku 1500 viachlasné liturgické spevy, hlavne spevy Magnificat.
2: V akom stave sa tieto pramene zachovali? Kde a kedy boli nájdené?
1: Rukopisy boli napísané, používané a aj sa pôvodne nachádzali hlavne v Bratislave. Jednalo sa teda o bratislavské rukopisy, ktoré boli používané v dome svätého Martina. Nitrianský graduál bol používaný v kostole svätého Jakuba v Nitre a leleské fragmenty z premonštrátskeho kláštora boli používané práve v tomto kláštore v období stredoveku. Niektoré z týchto materiálov sa postupne stali nemodernými, ako napríklad tie fragmenty z Lelesa, a už v 16. alebo v 17. storočí dokonca ich samotní používatelia, to znamená premonštráti, rozstrihali a používali sa ako obaly, kvalitné obaly na mladšie knihy alebo administratívny materiál. Naopak, kompletné rukopisy, ktoré sme dnes mali možnosť vidieť, to znamená najkrajšie bratislavské stredoveké rukopisy, Bratislavský antifonár 4 a 2, sa zachovali v pôvodnej podobe, teda v kompletnej podobe, do dnešných dní a sú súčasťou zbierok Slovenského národného archívu.
2: Ako vyzerá proces spracovávania rukopisov?
1: Liturgické rukopisy pôvodne písali viacerí ľudia, boli špecializovaní na rôzne činnosti. V prvom rade to bolo takéto technické zabezpečenie výroby pergamenu. Zvieratka, ovečky alebo teliatka museli mať kvalitne spracovanú kožu, ktorá sa vlastne brúsila, a keď už bol pripravený ten pergamen, ktorý si dotyčné skriptorium zakúpilo, tak potom písali jednotlivé zložky, či už textové alebo hudobné, profesionálni skriptori. To znamená, že jeden skriptor písal text, ďalší písal notáciu a ešte pribudla skupina, ktorá mohla daný rukopis, liturgický rukopis zdobiť, pretože častokrát nachádzame úvodné iniciály, úvodné začiatky týchto spevov s krásnymi iluminovanými iniciálami, farebnými, s figurálnymi rôznymi motívmi, a bolo to veľmi populárne a jednotlivé cirkevné inštitúcie si na tom naozaj zakladali, aby tie rukopisy boli pekne maľované, iluminované.
2: Z akého historického obdobia máme najviac zachovaných rukopisov? Či už kompletných, alebo v podobe fragmentov?
1: Najviac stredovekých materiálov máme z časového obdobia od začiatku 15. storočia do konca 15. storočia, ale máme aj niektoré dôležité a vzácne rukopisy aj zo starších období. Najstaršie rukopisy z územia Slovenska, hlavne fragmentárne zachované, sú z 11. storočia. Väčší počet rukopisov, už aj kompletných, Nitrianský kódex Evangeliári je z 12. storočia, a ďalšie rukopisy máme už aj z 13. 14. storočia, ale najväčšie či počet tých kompletne naozaj dnes reprezentatívnych rukopisov z Bratislavy, z Košíc, Prešova máme zachovaných práve z 15. storočia.
2: Myslíte si, že ovplyvňuje dekodovanie a následné analyzovanie staršej hudby aj dnešnú hudobnú tvorbu, alebo nám iba ponúka lepší obraz hudobnej tvorby minulosti?
1: Stredoveké hudobné rukopisy liturgické sú dôležitou súčasťou nášho kultúrneho povedomia a kultúrneho dedičstva, či už na Slovensku, alebo v celosvetovom priestore. A liturgická hudba týchto najstarších období výrazne ovplyvnila nielen hudobnú produkciu v ďalších obdobiach ako renesancia, baroko, klasicizmus, ale aj v súčasnosti. Množstvo liturgických diel, ale aj hudobných diel sa inšpiruje či už textovou, alebo aj hudobnou stránkou týchto našich najstarších hudobných prameňov a pamiatok. Takže musíme vidieť stále tú kontinuitu a naozaj si musíme veľmi vážiť to, čo sa nám zachovalo aj z tých najstarších období a stále je to veľká inšpirácia aj pre ďalšie generácie v budúcnosti.
2: Akým projektom sa momentálne venuje Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied?
1: Ústav hudobnej vedy v súčasnosti participuje na viacerých projektových témach. Zameriavame sa na výskum hudobných prameňov z územia Slovenska v európskom kontexte a všímame si viaceré témy. A to sú napríklad hudobné pramene v mestskom prostredí, hudobné pramene v dôležitých inštitúciách alebo v pamäťových inštitúciách v súčasnosti, ale napríklad aj migrovanie hudobných prameňov, migrovanie hudobníkov. Viacerí kolegovia sa zaoberajú identitou hudobných prameňov alebo pamäťou hudobných prameňov. Čo to znamená v praxi? Máme vždy na pamäti to, že nejaký hudobný prameň svedčí o niečom, o nejakom hudobnom obsahu, o historickom obsahu, o osobnostnom obsahu a má veľmi veľkú výpovednú hodnotu a v tejto súvislosti pripravujeme či už špecializované štúdie, alebo syntetické monografie, práce pre študentov, alebo monografie knihy pre študentov, pre širšiu vedeckú, ale aj laickú verejnosť, ale snažíme sa všetko dávať aj do online priestoru, do databáz a od roku 2012 náš ústav spracúva hudobné pramene, najstaršie hudobné pramene aj vo forme databáz, ktoré sú prepojené na celosvetový portál a je to nesmierne dôležité práve preto, aby sme vedeli nachádzať tie spoločné piliere identity alebo spoločné piliere toho, ako vlastne vznikali tie jednotlivé hudobné procesy alebo konkrétne hudobné žánre.
2: Koľko pamiatok približne zo všetkých dostupných je momentálne zdigitalizovaných?
1: Na Slovensku je zdigitalizovaných takmer 90% hudobných prameňov do roku 1500. Z toho väčšina pamäťových inštitúcií dala povolenie na online sprístupnenie týchto materiálov, takže sme veľmi vďační všetkým pamäťovým inštitúciám, to znamená múzeám, archívom, ale aj knižniciam, ktoré povolili sprístupnenie týchto materiálov vo forme databáz, ktoré sú teda prístupné naozaj aj laikom, aj odborníkom.
0: Počúvali ste rozhovor s muzikologičkou Evou Veselovskou, ktorý bol venovaný najstarším hudobným rukopisom z nášho územia. Rozhovor pripravila Emily Uhrinová a nájdete ho aj na webovej stránke Rádia Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Dobré ráno, milé poslucháčstvo, sme tu opäť aj po 8 hodine a zo zvukovej režie vás pozdravuje Michal Schlosser, za mikrofónom sedí Marek Lupták. Pred nami sú ešte 2 hodiny dnešného ranného ladenia a v tej práve načatej budete počuť kultúrne tipy na dnešný deň a tiež budete počuť rozhovor s Janom Mikušom zo siete kultúrnych centier Anténa a budeme hovoriť o podujatí s názvom Posledný koncert pre kultúrne centrá. Priebehom ranného ladenia nás prevádza hudba, krátko po 8 je to skladba Petra Lipu a Eda Klenu, Tajná vychádzka.

poezie, bojuj, chcú ťa zachrániť. Už zas porušujem zákaz, dnes by som tu nemal byť.

Rádio Devín. Život v kultúre. Len pár týždňov po druhom víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách prišla Elfriede Jelínek s hrou, alebo skôr oslavnou básňou Endzík. Ironicky spieva o novom vládcovi, hovorí o Donaldovi Trumpovi ako o spasiteľovi, ktorý nás všetkých vyvedie z biedy. Inscenácia Dobitie Endzík sleduje vzostup alt-right hnutia v Spojených štátoch amerických, teda v USA, a formovanie MAGA, Make America Great Again, označenie Trumpovej politickej základne, a zároveň používanie mémov ako nástroju kultúrnych vojen. Inscenáciu Dobitie Endzík uvedú dnes na malej scéne STU o 11:00. 29. január 2024. Dobrovoľníci Červeného polmesiaca prijímajú tiesňové volanie. 6-ročné dievča uviazlo v Gaze. Izraelská armáda rozstrieľala auto s jej rodinou. Všetci sú mŕtvi a dievčatko ukryté pod sedadlom prosí o pomoc. Jediným spojením so svetom je telefón. Zachranári sa ju snažia udržať na linke a robia všetko preto, aby k nej dostali sanitku. Dievča sa volá Hind Rajab. Film Hlas Hind Rajab je nakrútený podľa skutočnej udalosti a so súhlasom matky dievčaťa. Hlas, ktorý je vo filme počuť, je autentický záznam Hind Rajab. Film uvedú dnes v Drama štúdiu v Družba v Trenčíne o 17. hodine v rámci podujatí Klubové pondelky v kine Družba. Inscenácia V mene Balu v divadle Andreja Bagara v Nitre je autorská adaptácia próz V mene otca a Veľká láska oceňovaného slovenského spisovateľa Balu, ktorý na slovenské javisko prichádza.

0: V podaní kvarteta zažijete napätie, melanchóliu, ale aj radosť, ako ich zachytil Morricone vo svojich najslávnejších filmových skladbách z filmov ako Tri na západe, Dobrý, zlý a škaredý, Osem hrozných, Profesionál a mnohých ďalších. Mestské divadlo Žilina pozýva na minifestival nezávislého divadla, ktorý vzniká ako gesto podpory pre tvorcov a tvorkyne, ktorým Fond na podporu umenia v sezóne 2025-26 neposkytol podporu napriek odporúčaniu odbornej komisie. Dnes v rámci neho uvedú inscenáciu divadla No Mantinels s názvom Paranon Normel. Inscenácia vychádza z filozofie Michela Foucaulta, konkrétne z konceptu heterotopií, priestorov, ktoré existujú vo vnútri spoločnosti a predsa sú z nej zároveň vylúčené. V queer kontexte ide o kluby, byty, sauny či digitálne platformy, kde je možné zažiť slobodu, no vždy pod dohľadom alebo s rizikom obmedzenia.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín. Pod vedením súčasného ministerstva kultúry sa nezávislá scéna ocitla v boji o prežitie. Štát drasticky odstrihol kultúrne centrá od podpory a hrozí, že namiesto nich zostanú v mestách len prázdne ruiny alebo kasína. 33 kultúrnych centier po celom Slovensku škrtá program, vypína kúrenie a šikovní ľudia, ktorí tieto miesta roky budovali, sú nútení odísť. Podujatie s názvom Posledný koncert pre kultúrne centrá sa uskutoční 18. mája v Novej Cvernovke a je možno poslednou možnosťou, ako to zvrátiť. O programe tohto podujatia a všeobecne aj o sieti kultúrnych centier Anténa bude v tejto chvíli v štúdiu Rádia Devín hovoriť môj dnešný host, naladený na Devín, Jan Mikuš. Pekné ráno, ahoj.
1: Ďakujem, pekné ráno všetkým.
0: Tak začneme tak zo široka, skôr ako sa dostaneme k samotnému koncertu a k impulzu na jeho vznik. Predstavme si Anténu ako sieť kultúrnych centier, kedy vznikla, za akým účelom?
1: No, Anténa je v niečom asi mimoriadna organizácia, ktorá vznikla veľmi spontánne, vlastne veľmi jednoducho, že na Slovensku začali vznikať kultúrne centra a vlastne ich založili ľudia, ktorí mali veľa spoločného a potom sa rozhodli, že by sa mali zosieťovať a dať sa dokopy a navzájom si pomáhať a nielen fandiť, ale teda aj pomáhať. Takže tá Anténa je veľmi špecifická v tom, že okrem teda toho, že sme sa tak všetci naladili na jednu vlnu, tak že je takým podporným orgánom, že sa snažíme pomáhať, ako jednoducho povedané, slabší alebo silnejší slabším a tak ďalej. Ale čo je na tom unikátne, sú možno tie samotné kultúrne centra, že ich máme 33. Mm. To je ako veľký fenomén pre takú malú krajinu. Tak to je tá infraštruktúra, ktorá je vybudovaná, je naozaj vlastne fantastická. Nemali by sme byť v tomto skromní, lebo u nás je skromnosť akože hriech. Tak Anténa je presne ako ste povedali, je to sieť, kde sa stretávame a vlastne okrem nejakých vzdelávacích aktivít, tak samozrejme aj reagujeme na to, čo sa deje. A práve to je ten okamih, prečo sa možno dnes stretávame, že sa deje to, že tie kultúrne centra mnohé teda sú na hrane zrútenia, poviem to tak poeticky.
0: A keď hovoríme o Anténe ako o nejakom formáte, ktorý vznikol preto, aby sa sieťovali tieto kultúrne centra, nejakým spôsobom spájali, tak hovoríme o akom časovom horizonte, kedy vznikla Anténa?
1: Anténa vznikla v roku 2009. Mm-hmm. Najskôr to bolo nejakých väčších 5 kultúrnych centier. No a postupne samozrejme sa to začalo rozvíjať. Vlastne paradoxne, čím sme na tom boli ako keby horšie, tak sme sa mali potrebu viac spájať. Čiže to je také jediné pozitívum doby, že sme sa viac spojili. A teda, no je to rok 2009, ale je to, akože keby sme to zobrali prakticky, tak mnohí ľudia po celom Slovensku, ktorí robia kultúrne centra, sú trošku donovia kichotovia a bojujú s tým, že ako robiť v svojom regióne, malom meste niečo ako pekné. A potom je ešte samozrejme druhý krok, že ešte sa aj stretávať zas ako v nejakej anténe, že je to veľa práce. No, ale teraz sa to vyzerá, že nám nič iné nezostáva, len si pomáhať.
0: Ja som sa pýtal na ten vznik aj preto, aby bolo jasné, že to nie je nejaká novinka, ktorá vznikla teraz ako reakcia na možno súčasný stav kultúry, ale to tá snaha sieťovať a spájať sa tu je dlhú dobu a teraz iba v podstate vrcholí. Ja som v úvode čítal časť z anotácie k podujatiu Posledný koncert pre kultúrne centra. A čiže tam už som trochu naznačil, čo sa deje s týmito kultúrnymi centrami. Už si to do toho tak zabrdol aj ty vo svojej odpovedi, ale teda pomenujme si to, v akom stave sa momentálne nachádzajú kultúrne centra a prečo sa to deje?
1: No, mnohé tie kultúrne centra Samozrejme, rozdeľujeme sa trochu tak technicky na veľké a menšie, alebo pridružené. Dôležité je, že členom antény sa môže stať kultúrne centrum alebo nejaké miesto, ktoré funguje minimálne 3 roky, má za sebou proste niečo, že už niečo dokázalo to centrum a hlavne, čo je dôležité, že nie je to len nejaký hudobný klub, nie je to len nejaký bar, nie je to len nejaká kaviareň alebo galéria alebo divadlo. Je to miesto, kde sa stretáva umenie celoročne, to je jedna z podmienok, a tiež, že je to akože množstvo žánrov. Okrem divadla, hudby, tak sú to aj vzdelávacie aktivity, diskusie, prednášky, workshopy a tak ďalej. Čiže to je ako jedna napríklad podmienka, že ako sa stať členom antény, ako kultúrne centrum. No a samozrejme, že tieto kultúrne centra, myslím si, že mohli vzniknúť aj vďaka Fondu na podporu umenia, ktoré naozaj od začiatku, keď vzniklo, vlastne vzniklo neskôr, než vznikli kultúrne centra, pretože mnohé kultúrne centra čerpali zdroje z Ministerstva kultúry priamo, až keď vzniklo FPU. Tak to FPU bolo veľmi, veľmi ako takým vyvíjajúcim sa orgánom, ktorý, alebo vďaka ktorému mohli vzniknúť ďalšie kultúrne centra. Čiže to FPU dalo obrovskú nádej aj do menších miest. My sme vlastne takto vznikli ako v Liptovskom Mikuláši Diera do sveta vďaka FPU, že sme získali celoročný grant, že sme mohli rozbehnúť produkciu. No ale nedokážeme proste v tých menších mestách produkovať nejaké veľké peniaze, aby sme mohli existovať bez tejto podpory. Takže to je ten okamih, kedy FPU vlastne sa zmenilo. A neviem, čo k tomu dodať. Zmenilo sa a tým pádom to znamená veľmi jednoducho, že mnohé centra bohužiaľ musia končiť.
0: No, hovoríme o inštitúcii, ktorá nesie názov Fond na podporu umenia. Ten názov je veľavravný, čiže mal by to byť združenie alebo teda nejaký fond, ktorý podporuje umenie. A na základe odporúčaní odborných komisí a momentálne sa do toho zasahuje, že to je ten problém. Odborné komisie často odporúčajú alebo neodporúčajú podporiť nejaké projekty a rada FPU často zvráti rozhodnutia tých odborných komisí. Čo je to za proces? Prislúcha rade Fondu na podporu umenia, aby hodnotila, posudzovala kvalitu toho umenia?
1: Umenie sa veľmi ťažko hodnotí. To nechcem byť ako explicitne nejaký agresívny voči tomu FPU, pretože to asi nie je úplná cesta. Ale to, presne ako ste povedali, že ako hodnotiť umenie, že či to len podľa nejakých pocitov, ja myslím, že tu dochádza k nejakému omylu, že z nás ľudí, ktorí naozaj začali vytvárať vo svojich malých mestách, do ktorých sa vrátili, vytvárať niečo pekné, či sú to už stretnutia naozaj seniorov, alebo diskusie, alebo divadlo pre deti, že zrazu sme sa ocitli ako že sme nejaký jak to povedať, že máme nejaký bankomat, z ktorého ťaháme peniaze, tak to je vlastne veľmi hanlivé a je to a veľmi ako osobné, že toto myslím si, že je ten problém hlavný. Nie len tie peniaze, ktoré dostávajú také podozrivé organizácie, ktoré ich nikdy nedostali a ktoré možno nemajú s umením nič spoločné, tak veľmi ťažko sa na to, ako k tomu pristúpiť. No, my naozaj sme sa snažili rôznymi cestami komunikovať, nielen s našimi divákmi, diváčkami, ale aj s verejnosťou, aby pochopila, že naozaj my to nerobíme pre vlastné obohacovanie, čo vlastne trochu tá politická, to politické spektrum, ktoré teraz vedie Fond na podporu umenia, vlastne komunikuje so slovenskou spoločnosťou, že my sme tí vidriduchovia, ktorí sme stále dostávali peniaze. Tie peniaze, každopádne, keď sme ich dostávali, tak my sme si ich nenechávali, ale naopak putovali znovu do umenia do mladých ľudí, do vzdelaných ľudí, že tie peniaze zostávali u nás a vytvorila sa naozaj fantastická infraštruktúra. Podporovali sa mladí, alebo už aj etablovaní umelci, umelkyne. A toto všetko vlastne je veľmi ohrozené. Tým, že zaniknú kultúrne centra, tak bohužiaľ aj mnohí umelci, umelkyne budú musieť buď odísť, alebo sa preorientovať. Mnohé kultúrne centra sú teraz v takej situácii, že musia prepúšťať svojich ľudí, ktorí už aj tak mali nejaké malé odmeny. Musia opúšťať priestory, sú zadlžení, pretože ten naozaj vygenerovať ako peniaze na nejaké veľké nájmy vlastne ani nebolo možné z fondu na podporu umenia, ale my sme to dokázali vykrývať z nejakých vlastných príjmov, ale teraz tie vlastné príjmy musia ísť do tej produkcie. Takže tá situácia je taká, že tie centra sú zadlžené, no a hrozí teda obrovský kolaps.
0: Ja teda spomeniem niektorých tých členov v siete kultúrnych center Anténa, či už je to A4 priestor súčasnej kultúry v Bratislave, je to Nová Cvernovka, ale sú to aj stanica Žilina Záriečie a Nová synagoga v Žiline, a Tabačka Kultúrfabrik, to je priestor v Košiciach, Záhrada Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, to znamená, že naozaj sa nachádzame naprieč celým Slovenskom. Mnohé z tých inštitúcií alebo tých kultúrnych centier už ohlásili svoje ukončenie, alebo teda, že nemôžu za daných okolností ďalej vykonávať činnosť, či už je to Diera do sveta, ktorej reprezentantom si aj ty, alebo T3 kultúrny prostriedok. Čiže viaceré už avizovali svoj koniec a ďalšie teda pravdepodobne budú následovať, a teda ten koncert je niečo, čo by malo zastaviť ten sled udalostí. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, snažíme sa, urobili sme veľkú zbierku, alebo stále ešte beží pár dní. A tá zbierka je, viete, pre nás všetkých, čo pracujeme v kultúrnych centrách, je to veľmi náročné stále ako prosiť a pýtať peniaze, ale tak urobili sme tento krok a snažíme sa získať prostriedky, ktoré poputujú všetkým naozaj kultúrnym centrám, a bude to nejaká záchranná brzda, aby sa aspoň nejaké základné nájmy mohli zaplatiť. Ale keď ste spomínali tie centrá, tak ja by som rád povedal, že sa tu rozprávame aj o veľmi malých priestoroch v odľahlých regiónoch, či už je to Brezno, Bombura, alebo Púchov, Podivný barón, alebo Rimavská sobota, Citadela, Rožňava. Čiže mesta, kde naozaj často to kultúrne centrum je jediné miesto napríklad pre mladú generáciu, ktorá nechce chodiť do herne, ktorá nechce chodiť do krčmy, kde vysedávajú vysedávajú nejakí unavení ľudia z regiónu. Čiže že to mi je ľúto, že aj v týchto maličkých mestách to sú boli také oázy, kde ste mohli stretnúť umenie, mohli ste stretnúť ľudí, ktorých by ste inak nestretli, museli by ste vyraziť do Bratislavy. To bol vlastne ten najväčší benefit robiť kultúrne centrum napríklad v Liptovskom Mikuláši, že každý týždeň k nám prichádzali ľudia, intelektuálovia alebo spisovatelia z Bratislavy. A naši diváci vlastne preto prišli, aby sa mohli s nimi stretnúť. Inak by sa s nimi nikdy nestretli.
0: Dobre, no a poďme k tomu, že prečo sa to deje? Prečo by štát, prečo by ktokoľvek chcel házať polená pod nohy kultúrnym centram tohto typu, ktoré naozaj sa starajú o rozvoj regiónu, ktoré naozaj sa starajú o mladú generáciu, o výchovu, o vzdelávanie a vôbec kultúrne vyžitie?
1: No, tých dôvodov môžeme si my ako domýšľať, že my naozaj nerozumieme tej logike. Ale to, čo sa deje, už len tí nominanti, ktorí sú v rade FPU, vlastne vidíme, že nemajú moc skúsenosti s týmto sektorom. Takže čo si môžeme ako domýšľať, je to, že je to nejaká pomsta alebo likvidácia nejakého myslenia, nejakých krokov demokracie, lebo to sú piliere, na ktorých všetci ako stojíme. My sme všetci apolitickí, ale samozrejme sme aktívni občania, čiže máme nejaký názor a ak chceme niečo brániť, tak je to tá demokracia. Snáď sa na nej zhodneme, že asi je fajn. Takže prečo sa to deje? Ja som vždy si veril, že to je nejaké nedorozumenie, ale dnes cítime, že je to naozaj nejaká pomsta a že sa nám snaží niekto pretlačiť nejaký názor, ktorý je už v svojej podstate dosť absurdný.
0: No, byť apolitický, musím si povedať, čo to znamená. Znamená to nerobiť propagandu žiadnej z politických strán, ale zároveň vyjadrovať sa k politickej situácii, alebo nevyjadrovať sa k politickej situácii je takmer až nemožné, lebo sme občania, s politikou súvisí všetko. A každý, kto platí dane, tak sa k tomu predsa vyjadrovať kriticky asi má právo. Dobre, dáme si teraz krátku prestávku a v štúdiu Rádia Devín sedí môj dnešný host, naladený na Devín, Jan Mikuš zo siete kultúrnych centier Anténa. A v druhej časti rozhovoru budeme hovoriť aj o samotnom priebehu posledného koncertu pre kultúrne centra. Zostaňte s nami, rozhovor bude pokračovať aj po pesničke.

0: 18. mája sa v Novej Cvernovke uskutoční podujatie s názvom Posledný koncert pre kultúrne centra a za týmto podujatím stojí sieť kultúrnych centier Anténa a práve z tohto centra je môj dnešný host Jan Mikuš. Hovorili sme o stave, v ktorom sa nachádzajú kultúrne centra na Slovensku a trochu sme sa snažili prísť na to, prečo sa to deje, na to sme ale teda úplne definitívne neprišli. Ale teda pointa je, že až v takej dobrej kondícii za súčasného vedenia Ministerstva kultúry tieto kultúrne centrá nie sú. A aj kvôli tomu vzniklo toto podujatie. Kto prišiel s tou ideou, že teda ešte poslednou bodkou alebo poslednou nádejou bude podujatie, ako je posledný koncert?
1: Áno, ten posledný koncert, to je dobre možno pre poslucháčky a poslucháčov povedať, je preškrtnuté slovo, že veríme, že to teda posledný nie je, ale podľa nejakých tabuliek, ktoré každý máme, to vyzerá, že sa to môže stať. A že naozaj tá situácia je veľmi vážna a že centra môžu skončiť. Každopádne, tie centra už sa premieňajú. Ako som povedal, ľudia sa prepúšťajú, zadlžujú sa ľudia. Ľudia, ktorí vedú malé centra, musia zo svojich úspor platiť nájmy. Takže tá situácia je tak náročná, že sme sa rozhodli urobiť veľkú kampaň a našim cieľom je vyzbierať čo najviac peňazí. Samozrejme, že si uvedomujeme, že nemôžeme sa stále skladať ako národ na niečo, čo považujeme za dôležité, či už je to vzdelávanie alebo kultúrne aktivity. Takže sme urobili posledný koncert, oslovili sme množstvo naozaj veľkých mien, veľké mená nám boli nadšení a samozrejme chceli prísť, niektorí nemohli, ale tí, čo mohli, tak prídu do Novej Cvernovky, kde to bude, verím, že nie len veselé, ale aj dojímavé a dôležité, že to bude benefičná akcia, čiže vstupné, celé vstupné, ktoré sa vyzbiera, vlastne poputuje do všetkých kultúrnych centier. A, no a ten, čo je dôležitý ešte okamih, že v ten pondelok do Bratislavy prídu takisto všetci z celého Slovenska, z tých kultúrnych centier, čo sú tí nielen lídri, ale aj všetci teda, ktorí patria do Antény, takže bude skvelé vidieť na pódium naozaj ľudí, ktorí vytvárajú a snáď ešte budú tvoriť proste kultúrne ako priestory na mape Slovenska.
0: Čiže prídu zástupcovia naozaj zo všetkých tých 33 kultúrnych centier a budete môcť stretnúť na život tých ľudí, ktorí dennodenne tvoria kultúru v regióne. Ja spomeniem z tých účinkujúcich, ktorí vystúpia, niektoré mená: Para, Vidiek, Vec, Katarína Koščová, Nogá Skrúcaný, Fakult, Tono S, Vojtík, Isama Zink a teda mnohí ďalší, ktorí teda benefične vystúpia na tomto koncerte a budú hrať. Ja viem, že tento týždeň má výsť aj taká špeciálna pozvánka na tento koncert, a teda formou piesne. Povedzme si o nej trochu viac.
1: Je to také, že ja som známy so svojou dcérou, že robíme také úputavky, že sa snažíme repovať a že rôznymi spôsobmi zasiahnuť to publikum na sociálnych sieťach, že sa snažíme byť invenční a jeden z týchto takých už tradíciou sa stalo, že urobíme nejakú pesničku. Tak ja som si povedal, že aj pod nátlakom mojej dcéry, že dobre, tak spravím, napíšem nejaký text a potom som si vlastne uvedomil, že čo je hlavná taká správa tej piesne, no je to taký kuchynský rap, že vlastne tá hlavná správa pre všetkých je tá, že čo mne vlastne je to veľmi osobné, že v tom kultúrnom centre vyrástli naše deti. Ja mám dieťa, má 13 rokov a naozaj naše kultúrne centrum malo 12 rokov, takže vyrástla naozaj v spoločenstve skvelých a krásnych a múdrych, inteligentných ľudí. A takisto to je aj v iných kultúrnych centrách. Predsa len, povedzme si pravdu, už sme viac ako 40-tníci, tí, čo zakladali kultúrne centra a máme svoje deti, ktoré tam vyrástli. A vlastne toto si nemôžeme nechať vziať. Nenechajme si, prosím vás, vziať priestory, kde chodia naše deti. A ja by som chcel, aby moja dcéra, keď bude mať pubertu, aby mala priestor, kde sa bude cítiť bezpečne, kde bude šťastná a bude v bezpečí. Takže tento odkaz je, že tie deti vlastne spievajú, že zachraňme kultúrne centra. A to je teda ten môj dojímavý, ale veľmi úprimný a zábavný proste odkaz.
0: A z toho dojatia sa budeme spamätávať počas toho, ako si vypočujeme aj krátky úryvok z pesničky, ktorá teda vznikla. Poprosím zvukovú režiu o krátku ukážku.
2: Čaute, check it up, sme tu zase.
1: To sme zase my.
2: Duo Feministic in the House.
1: OK, this is the Cera.
2: And this is the Ozot.
1: A toto je pozvánka na benefičný koncert.
2: 18. mája v Novej Cvernovke.
1: Pretože ideme zachrániť kultúrne centra.
2: A
1: ideme na to?
2: Ideme na to.
1: OK, this is the Antenna Rap. Rap, yeah, poď.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Tak počúvame, alebo počuli sme ukážku z pesničky, ktorá vznikla...
1: Vznikla v detskej izbe pani riaditeľky Antény Zuzany Godalovej s jej dcérami a s mojou dcérou a s jej manželom. Mohli sme nedeľu stráviť aj inak, ale sme skúsili teda urobiť pesničku. Verím, že to nerobíme len pre seba, ale aj pre seba. Kultúrne centra, ale robíme to pre našich priateľov a pre všetkých.
0: No to je dôležitý odkaz aj možno tej pesničky, že to, čo sa deje s kultúrnymi centrami, to, akým spôsobom sú odstrihávané od dotačných schém, tak to nemá dopady len na v úvodzovkách bratislavskú kaviareň. Určite. A pár ľudí, ktorí možno kričia najhlasnejšie a sú trňom v oku súčasnej vládnej moci, ale sú to naozaj ľudia, ktorí sa dennodenne venujú kultúre naprieč celým Slovenskom a nejde teda iba o dospelých ľudí, ktorí sú možno aktivistickí, ale ide o naozaj najmladšie generácie, ktoré prichádzajú o priestor a priestory, kde môžu prichádzať do kontaktu s kultúrou a umením.
1: Určite to je to, čo tu opakujeme stále, že nerozumieme tomu, že čo je za tým, že aký je plán, že čím nás chcete nahradiť? Ako herňami, alebo kasínami, alebo čínskymi obchodmi.
0: Možno kaviarňami.
1: Kaviarňami, áno. Neviem, čím nás chcete nahradiť, alebo či je cieľom, aby sme naozaj všetci už ušli. Všetci, čo máme maturity za sebou a chceme ujsť proste z tejto krajiny. Nie je to úplne jasné. A ja stále verím, že sa to zmení a že budeme silnejší aj ako anténa, ako kultúrne centra, aj keď za cenu naozaj obetí, že dnes mnohí prichádzame o prácu, ideme na úrad práce a preto príďte v pondelok podporiť všetky kultúrne centra na Slovensku, nie Bratislavskú kaviareň, ani Košickú kaviareň, ale proste celé Slovensko.
0: Čiže spomeniem to ešte raz, 18. mája, to je presne o týždeň v pondelok v Novej Cvernovke, od 17. hodiny začne teda program posledného, to slovo je škrtnuté, ako si spomínal, posledného koncertu pre kultúrne centra. Ten program je vyskladaný sériou koncertov, budú sa tam tieto kultúrne centra aj nejakým spôsobom prezentovať, majú ich možnosť ľudia trochu spoznať?
1: Áno, áno, ja sa priznám, že som v úlohe toho scenáristu a moderátora, ešte to všetko pripravujeme, chceme predstaviť kultúrne centra nejakou trochu zábavnou formou, aby to malo spád, pretože naozaj od 5. do 10. budeme mať veľké množstvo vlastne koncertov, 7 interpretov, čiže bude to taký rýchly proste playlist toho najlepšieho. Takže budeme tam všetci, budeme hovoriť o kultúrnych centrách, budeme spolu, ale budeme tiež opakovať, že tá situácia naozaj nie je úplne úsmevná. Naopak je pre mnohé, ktorí robia a vytvárajú niečo a obetovali svoj život kultúrnym centrám, tak je vlastne ako fatálna.
0: To sú slová Jana Mikuša zo siete kultúrnych centier Anténa. A hovorili sme o podujatí posledný koncert pre kultúrne centra 18. mája v Novej Cvernovke. A ja verím, že teda situácia v kultúre a vôbec s kultúrnymi centrami sa zlepší, možno aj práve po tomto podujatí. Ja verím, že moje kolegyne a kolegovia v Rádiu Devín budú mať možnosť to mapovať a sledovať aj ďalej. Ďakujem, že si bol s nami. Pekný deň.
1: Ďakujem všetkým, všetko dobré.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.

Hudobník a skladateľ Jonatán Pastyrčák, známy pod pseudonymom Isama Zink, sa po dlhšej koncertnej prestávke vracia s novou autorskou performance s názvom Safe Space. Intenzívny hudobno-performatívny projekt uvedie v bratislavskom štúdiu 12 a divákom ponúkne sugestívnu reflexiu bezpečia, jeho krehkosti aj hraníc v súčasnom svete. Koncert sa uskutoční v sobotu 16. mája o 20. hodine v štúdiu 12 na Jakubovom námestí. Safe Space reflektuje dobu, v ktorej ľudia strácajú pocit istoty aj priestory, ktoré im bezpečie poskytovali. Performance kladie otázky o možnosti nájsť bezpečie v sebe samom a o tom, či nie je koncept bezpečia privilégiom len malej časti sveta. V tejto chvíli máme možnosť darovať lístky na tento koncert alebo performance jednému alebo jednej z vás, na to tomu alebo tej, ktorý sa ako prvý dovoláte k nám do štúdia na telefónne číslo 02 5249 4641. Opakujem číslo 02 5249 4641.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Fragmenty novej drámy budú priestorom pre dialóg a odbornú reflexiu. Platforma Otvorená kultúra vystrieha pred ohrozením zácnych diel v SNG. Začína sa filmový festival v Cannes. O Zlatú palmu sa uchádza 22 snímok. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. Festival súčasnej drámy Nová dráma síce tento rok nebude v tradičnej podobe so súťažnými divadelnými predstaveniami v hlavnom programe, no jeho kontinuita zostáva zachovaná podujatím Fragmenty novej drámy. Program tento týždeň ponúkne 4 hlavné podujatia, medzinárodnú konferenciu, masterclass českého dramatika a režiséra Petra Zelenku, Trojboj a síce finále súťaže Dráma 2025 a diskusiu na tému Nová dráma v chaose súčasného sveta, približuje riaditeľka divadelného ústavu Dária Fujtíková-Feherová.
2: Slovo fragment pre nás znamená nielen, že je to kúsok alebo nejaká malá čiastočka, ale znamená to akoby ostrov pozitívnej izolácie. To znamená, že my sme si tento rok vytvorili také malé miestečko, kde môžeme sa aspoň nejakým spôsobom realizovať. Väčšina divadiel, ktoré boli vybraté do hlavného programu, ponechali to predstavenie v repertoári. Kto má záujem, môže vlastne vo festivalovom týždni vycestovať do divadla Pôtoň a pozrieť si, nádherná záhrada po nej zostala a všetky ostatné ďalšie.
1: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
3: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. Preštauratorský ateliér ho v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20-30%, s tabuľovými maľbami 50-55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo, v stanovisku tiež uvádza.
4: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Západoslovenské múzeum v Trnave vydáva novú publikáciu Parva Roma, ktorá sprevádza expozíciu Dejiny Trnavy. Kniha predstavuje históriu kráľovského mesta od jeho počiatkov až po Zlatý vek, prináša pohľad na dejiny, fotografie zbierkových predmetov aj poznatky z výskumov, ktoré doteraz neboli publikované vôbec alebo len čiastkovo, informuje spoluautorka publikácie a riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
5: Pri návšteve Západoslovenského múzea a výklade o histórii mesta je tu možnosť študentom poskytnúť v podstate súborný materiál o histórii mesta v jednej tlačenej podobe. Názov Parva Roma je v podstate latinský názov pre Trnavu Malý Rím.
1: Vo veku 93 rokov zomrel maliar, pedagóg a osobnosť kultúrneho života Štefan Bubán. Počas života sa stal členom viacerých domácich aj zahraničných umeleckých spolkov. Jeho maliarská tvorba prešla niekoľkými zásadnými premenami v hlavnej línii od maľby krajiny k abstraktným kompozíciám, ktoré odkazujú k moderným dejinám výtvarného umenia 20. storočia. Vo veku nedožitých 72 rokov zomrel aj akademický maliar a grafik František Bubino Kudláč. Venoval sa voľnej grafike, knižnej a časopiseckej ilustrácii. Vo francúzskom Cannes sa zajtra začne 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Porote bude predsedať juhokorejský režisér, scenárista a producent Park Chang-wook. Porota bude posudzovať 22 filmov hlavnej súťaži a na konci festivalu 23. mája udelí Zlatú palmu. Festival otvorí film francúzskeho režiséra Piera Salvadoriho s názvom La Venus Electric. Čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo udelia Barbra Streisandovej a Petrovi Jacksonovi. Piaty koncert cyklu Komorná hudba je na programe zajtra. Malá sála Slovenskej filharmónie bude patriť členom Varga Quartet Vien. Zaznejú diela Mozarta, Haydna, Čajkovského a aj dielo 5 kusov pre sláčikové kvarteto mladého slovenského skladateľa Jaroslava Konečného. Režisérka Mariana Čengel-Solčanská nakrúca výpravný veľkofilm z obdobia Slovenského národného povstania pod názvom Autobus do vlčích dier. Priniesť má príbeh frontového divadla a jeho ústrednej postavy režiséra Andreja Bagara. Tvorcovia ohlásili ukončenie prvej etapy nakrúcania a druhá ich čaká na jeseň. Napätie okolo pesničkovej súťaže Eurovízia sa presunulo do Viedne, kde po dvoch semifinálových večeroch, zajtra a vo štvrtok, vyvrcholí vo finále v sobotu 16. mája. Včera sa rozprestrel tyrkysový koberec, aby privítal sprievod 35 delegácií zo zúčastnených krajín. Tento ročník ignorujú Španielsko, Írsko, Island, Holandsko aj Slovinsko na protest proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu pásma Gazy.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
6: Milé poslucháčstvo, po kultúrnych správach s Barbarou Čiernou vás opäť pozdravuje zo zvukovej režie Michail Schlosser. Spoza mikrofónu sa vám prihovára Marek Lupták. Počúvate ranné ladenie. Poslednú hodinu dnešnej relácie začneme príspevkom Ivice Rutkajovej o výstave diel Michala Kerna v Poľsku. Ale ešte predtým prejdeme na rubriku Album týždňa. Tento týždeň počúvame nový, tohtoročný album kanadskej speváčky a skladateľky Dominique Fils-Aimé s názvom My World is the Sun. Dominique má zaujímavý zvyk organizovať svoje nahrávky do trilógií. Aktuálny album je druhou časťou druhej trilógie. Jej prvú časť, Our Roots Run Deep, môžete poznať z nášho vysielania. Nosnou ideou prvej časti v preklade Naše korene siahajú hlboko bol osobnostný rast, ktorého prirodzenou súčasťou je spoznanie vlastnej rodinnej a kultúrnej minulosti. Človek je tu pripodobnený rastline. Tá je pevne vrastená do zeme, no jej cieľom je priblížiť sa k slnku. Práve slnko ako zdroj tepla, energie a radosti je symbolom druhej časti trilógie, ako budete počuť aj v nasledujúcej piesni Sunskin. The sun.

0: Čítame z textu teoretika Juraja Čarného. Michal Kern patrí k zakladateľskej generácii akčného a konceptuálneho umenia na Slovensku a je spoluzakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom umenia v krajine. Medzinárodné presahy tvorby Michala Kerna boli zásadne limitované vtedajšou striktnou cenzúrou experimentálneho a konceptuálneho umenia komunistickým režimom. Napriek tomu sa mu ale podarilo nadväzovať systematické vzťahy napríklad s moskovskou neoficiálnou scénou. Vystavoval aj na vybraných výstavách v Poľsku, Maďarsku, Holandsku, Nemecku a inde. To je koniec citácie. Aktuálna výstava v Poľsku predstavuje výber z originálnej tvorby Michala Kerna spätej s prírodou. Diela je možné vidieť v meste Poznaň v Mestskej galérii Arzenal. Kurátorom je Juraj Čarný, s ktorým o projekte s názvom Hľadanie rovnováhy hovorila redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Podľa vašich slov sa dielo Michala Kerna vlastne touto výstavou vracia do Poľska. Už v 80. rokoch, ktoré boli také veľmi zložité pre tvorbu tohto autora, sa v Poľsku konala jeho výstava.
2: Michal Kern, napriek tomu, že sa programovo rozhodol žiť mimo centra, mimo civilizácie, na Liptove, v Demeňovskej doline, na svojej rodinnej kúrii, kde vyrastal so svojím otcom, významným slovenským modernistom, tak Michal Kern vlastne udržiaval živé kontakty so zahraničím. Zacestoval nielen teda informovať bratislavskú umeleckú scénu o svojich umeleckých výskumoch, ale udržiaval kontakty aj s ruskou avantgardou a s ruskými konceptualistami, Infantem. Navštevoval aj ďalších a takisto teda sa snažil tú svoju tvorbu prezentovať v zahraničí. To znamená, že vlastne podarilo sa mu vystavovať nielen v Poľsku, ale aj v Maďarsku, Nemecku, Holandsku koncom 70. a 80. rokov.
1: Skôr ako budeme hovoriť o aktuálnej výstave, ako budeme hovoriť o tom rozsiahlom a veľmi originálnom diele Michala Kerna, položím sugestívnu otázku. Je dielo Michala Kerna docenené?
2: Tak Michal Kern je v kontexte slovenského umenia úplne zásadným autorom, dalo by sa povedať aj stredoeurópskeho, ale samozrejme nie je takým známym autorom, ako dneska by sa dalo možno povedať o Márdi Bartusovej, alebo Stanovi Filkovi, Juliusovi Kollerovi, autoroch, ktorí už teda mali významné výstavy v takých tých najväčších svetových

0: muzeách. Michal Kern bol povahou svojej tvorby veľmi skromný a práve možno, že túto jeho tvorbu by ešte bolo treba objaviť.
1: V každom prípade poľskému publiku ste ponúkli prierez touto tvorbou, ktorá je veľmi bohatá, ktorá má mnohé materiálové podoby a ktorá svojou filozofiou ako keby prekračovala dobu do dneška.
0: Výstava sa koná v Poľskej galérii Arzenál v Poznani. Vznikal tento projekt ako spolupráca s Liptovskou galériou PM Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, a ktorá teda vlastní táto galéria väčšinu tvorby Michala Kerna. Takisto je tam deponovaná pozostalosť, takže som vlastne mal k dispozícii zbierku plus pozostalosť, ktorej som mohol vybrať.
1: Čo z tej tvorby prezentujete v Poznaní? Môžeme hovoriť o fotografiách, môžeme hovoriť o land arte, môžeme hovoriť o takom špecifickom komunikačnom prúde s prírodou ako takou.
0: Michal Kern v kontexte slovenského umenia bol zakladateľom alebo spoluzakladateľom akčného a konceptuálneho umenia a bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov land artu, aj keď ten termín land art my na Slovensku používame tak trošku opatrne, pretože v americkom prostredí, kde land art vznikol, sa jednalo o takú presuny obrovských môd a také pomerne drastické zásahy do prírody, kdežto u nás to umenie krajiny bolo ekologickejšie. Dneska, keď to čítame vlastne aj cez optiku klimatickej krízy a klimatickej katastrofy, tak si uvedomujem, že toto vlastne bolo také protoekologické umenie, kedy Michal Kern aj možno v spolupráci s Petrom Bartošom alebo Rudom Sikorom zakladali vlastne nejaký smer, ktorý tu dovtedy nebol. Ale teda Michal Kern bol charakteristický tým, že on sa tej prírody väčšinou iba dotýkal, hej. Preto teda hovoríme o akciách, o konceptoch. Napríklad išiel na túru do Nízkych Tatier a dokumentoval napríklad, ako vyšlapával sneh, otláčal svoju ruku do snehu. Sú možno také tie charakteristické aj najstaršie jeho diela, kedy on vlastne ako keby tvoril v prírodu. Má Michal Kern aj taký známy výrok: príroda je môj ateliér a môj ateliér je príroda. A on vlastne sa nejakým spôsobom snažil tou prírodou nielen inšpirovať, ale možno tak veľmi ako keby k nej pristupovať veľmi citlivo, opatrne, dokumentovať ju, zobrazovať ju a možno tie významy vkladať do jazyka, ktorý si sám vytvoril.
1: Ak by sme sa sústredili na ranú tvorbu Michala Kerna, našli by sme v nej plastiky, našli by sme v nej klasické obrazy.
0: Michal Kern vyštudoval v ŠVU v Bratislave a napriek tomu, že dostal pozvanie zostať na škole ako asistent, tak sa rozhodol, že nie, že vráti sa do Liptovského Mikuláša.
1: Myslíte si, že to bola aj reakcia na aktuálnu politickú situáciu?
0: Mám pocit, že tak bol on spätý s tým prostredím, že cítil, že to vykorenenie by pre neho mohlo byť zdrcujúce. Nebol to taký ten útek pred krutosťou komunistického systému v pravom slova zmysle, ale teda Michal Kern, keď prišiel na Liptov, tak zrazu teda vznikla tam megalomanská stavba druhej najväčšej priehrady na Slovensku, Liptovskej Mary, s čím súvisela aj výstavba novej diaľnice a obrovského kruhového objazdu, ktorý sa takmer dotkol záhrady, a teda celé toto vlastne tieto veľké projekty zasiahli do krajiny Kernovho detstva. To ešte ale nebolo všetko, lebo za cestou vznikol obrovský komplex vojenskej akadémie a priamo do záhrady Kernovskej, cez ktorú preteká aj riečka Demeňovka, tak postavili elektrické stĺpy vysokého napätia s vedením, ktoré teda priamo prechádzalo takmer ponad ich dom. A toto všetko teda boli také momenty, ktoré nejakým spôsobom Kerna možno prinútili k tomu, aby sa on zastal prírody a aby sa stal ochrancom a aby aj tematicky sa začal vo svojich akciách, konceptoch venovať prírode.
1: Čo z tohto diela je možné vidieť na výstave Hľadanie rovnováhy v Poznaní?
0: To sú to fotografie, kresby, a teda okrem tých spomínaných vyšlapávaní, tam je cyklus Gravitácia, je tam cyklus, kedy vlastne fotografoval a domalovával smetisko pod Tatrami. Sú tam vlastne viaceré jeho diela, v ktorých sa nejakým spôsobom snažil hľadať tiene, chodil so štvorcovým papierom alebo so štvorcovým zrkadlom a snažil sa nájsť vlastne na tomto štvorci nejaký tieň, ktorý vytvárala príroda. Mal cyklus diel Dvojité zrkadlenie, kde vlastne zrkadlo ponáral do vody a hľadal vlastne tie reflexie, odrazy. Všetko to boli také veľmi krehké, citlivé veci.
1: Hovoríte o tom, že táto tvorba je subtilná napriek tomu, alebo práve preto, že otvára mnohé filozofické otázky, možno až existencie ako takej. Aj koniec životného príbehu Michala Kerna je silný a emotívny.
0: Michal Kern v závere svojho života utrpel haváriu. Ten pád bol taký, že teda sa musel naučiť opäť niektoré základné životné úkony. Samozrejme maloval, kreslil ďalej, ale ale tá jeho tvorba sa už potom uberala viac menej takou inou cestou.
1: Mali by sme spomenúť, že mal veľké zdravotné problémy, bol paralizovaný, musel sa učiť znova chodiť, znova rozprávať.
0: Obrovskú trpezlivosť mala jeho manželka, ktorá bola jeho celoživotnou súputničkou, ktorá mu nielen v tom pomáhala, ale vždycky pri ňom stála.
1: Aké sú prvé reakcie na poznaňskú výstavu Michala Kerna?
0: Tá galéria Arsenal v Poznaní je budova zo 70. rokov, ktorá nemá žiadne okná. To znamená, že jediným prepojením s okolitým prostredím a s prírodou je práve Michal Kern. Je to čistá white cube a tá galéria vlastne vytvorila takú silnú emóciu, že väčšina divákov boli z toho úplne šokovaní. Mimoriadne teda pozitívne na tvorbu Michala Kerna reagovali.
2: S kurátorom Jurajom Čarným o výstave diel Michala Kerna v Poľsku hovorila redaktorka Ivica Rutkajová. Výstava Hľadanie rovnováhy v Mestskej galérii Arsenal v Poznani potrvá do 7. júna.

0: Tradičné podujatie Týždeň slovenského filmu sa konsoliduje a tento rok sa bude konať len ako Deň slovenského filmu 2026. Uskutoční sa zajtra v útorok 12. mája od 10. do 18. hodiny v kine Lumiere a sústredí sa predovšetkým na odbornú kritickú reflexiu a jeho súčasťou podujatia bude aj diskusia o debutoch za účasti vlaňajších debutujúcich režisérov. V súvislosti s podujatím kino Lumiere v dňoch od 11. do 15. mája uvedie vybrané minuloročné celovečerné a krátkometrážne filmy. Viac o podujatí povie Simona Nôtová zo Slovenského filmového ústavu, s ktorou sme sa telefonicky spojili. Pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Na úvod si povedzme o tradícii podujatí Týždeň slovenského filmu, aby sme vedeli možno dať do kontextu aj to, v akej podobe bude tento rok. Takže aká je tradícia tohto podujatia?
1: Tak Týždeň slovenského filmu vznikol v roku 2015. Organizovali sme ho v spolupráci so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou. Išlo o bilančnú prehliadku slovenskej kinematografie a zámerom bolo ako zhodnotiť stav slovenskej kinematografie v predchádzajúcom roku. A to prostredníctvom filmových projekcií, odborných panelov, aj diskusií s tvorcami a v tých počiatočných rokoch, aj často v súčinnosti s sprievodnými podujatiami. A postupom rokov sa vyprofiloval Týždeň slovenského filmu, takže dôraz sme kládli na tie odborné diskusie, ktoré sa venovali hranému, dokumentárnemu, animovanému filmu a v nadväznosti na to, aká bola akoby edičná produkcia predchádzajúceho roka, tak sa venovali aj filmovej vede a kritike. Súčasťou boli samozrejme aj filmové projekcie. Tie sa určovali na základe ocenení Slnko v sieti a buď sme premietali filmy prihlásené na Slnko v sieti alebo nominované na Slnko v sieti podľa toho, aký úspešný bol vždy predchádzajúci rok a koľko bolo možné vôbec zahrať v tom rozsahu 7 dní filmov.
0: No, ja som v úvode čítal z anotácie, že tento rok teda konsolidujete, skracujete podujatie na jeden deň. Prečo sa to deje?
1: Tak ako ste sám poznamenali, je to z dôvodu v konsolidácii a nedostatku finančných prostriedkov. A keď sme uvažovali o tom, že ako urobiť tento rok, tak ako inštitúcia, Slovenský filmový ústav, ako inštitúcia, ktorá sa okrem iného zaoberá aj výskumom slovenskej kinematografie a histórie, tak aj súčasnej tvorby, sme sa nechceli vzdať práve tej odbornej časti, tak sme sa rozhodli koncentrovať to gro programu na jeden deň, koncentrovať ho na tie, na tú kritickú odbornú reflexiu s dôrazom na hrané, animované a dokumentárne filmy a súčasťou sme spravili aj, alebo pripravujeme, bude zajtra diskusia s debutujúcimi tvorcami, pretože sa ukázalo, že vlaňajší rok bol nielen úspešný ako taký, ale veľmi dobre si obstáli mladí slovenskí autori, tak sme sa rozhodli akoby sústrediť tú pozornosť práve na ich diela.
0: Program bude trvať od 10. do 18. hodiny. Vy ste už naznačili, čo bude jeho obsahom tak vo všeobecnej rovine, ale poďme si možno povedať konkrétne, čoho reflexie sa bude týkať konkrétny, ktorý bod programu a ktorí debutujúci autori a autorky budú sa môcť predstaviť.
1: Tak dramaturgičkou podujatia je filmová teoretička Mária Ferenčuhová, ktorá pracuje u nás na oddelení vedy a výskumu. A podľa jej slov vlastne tie odborné panely už nebudú zamerané výlučne na tú minuloročnú tvorbu, ale pokúsia sa upriamiť pozornosť na to najinšpiratívnejšie alebo najzaujímavejšie z hľadiska formálneho aj obsahového pri tých filmoch. Tak keď sa pýtate na konkrétnych autorov a možno obsah ich príspevkov, tak hranému filmu sa bude venovať Katarína Mišiková, ktorá sa pozrie na filmové Slovensko ako na krajinu útekov. Jana Dudková sa zase sústredí na toxickú maskulinitu v biografických, respektíve v životopisných filmov, bo v Lani ich tiež vzniklo niekoľko, ako napríklad Nepela, Duchoň a podobne. No a Jakub Lenčeš sa zase zameria na film Otec, ktorý mimochodom sa stal najlepším filmom na udeľovaní Cien Slnko v sieti a upozorní na nové súvislosti a interpretácie tohto filmu. Na dokumentárny film sa pozrú tiež traja filmoví odborníci, ak to tak môžem nazvať, a to Martin Paluch, ktorý sa zameria na film Dušana Trančíka Akcia Monako. Zuzana Golejnová sa sústredí na dokumentárne eseje a básne a Kristina Žilinčárová sa zase zameria na to, čo je viac než ľudské v slovenskej kinematografii uplynulého roka. Animovanému filmu sa bude venovať Martin Ciel, ktorý sa pozrie na film, bábkový film, nízkorozpočtový Gezu Dezor za Dukla, a Eva Šošková, ktorá tradične vystupuje na našom podujatí, sa pozrie na večerničkovú tvorbu aj v rámci STVR. No a napokon, ako ste to už aj vyspomenuli, bude diskusia s tvorcami debutujúcimi, a to s Martinom Gondom, režisérom filmu Potopa, Gregorom Valentovičom, režisérom filmu Nepela. No a pozvali sme aj Katarínu Gramatovú, režisérku filmu Hore je nebo, doline som ja. Len tá sa žiaľ z dôvodov, že mimo Slovenska nemôže tejto diskusie zúčastniť. Napriek tomu si myslím, že to bude zaujímavá diskusia, a prečo práve tieto tri diela a títo traja tvorcovia, pretože v hodnotení nášho online magazínu Film.sk, kde už takmer 10-15 rokov hodnotia filmoví kritici tvorbu uplynulého roka, tak tieto tri filmy skončili ako najlepšie. A pozoruhodné na tom je, že ide o debuty.
0: Hovoríme o tom, že podujatie je teda skrátené oproti tradičnej podobe, kedy trvalo podujatie celý týždeň, tento rok to bude teda iba deň. Ja som mal minulý týždeň rozhovor s organizátormi festivalu Nová dráma, kde teda takisto, ide si o divadelný festival, ale takisto sme hovorili hlavne o tom, že festival vo svojej tradičnej podobe nebude môcť prebehnúť. A takže javí sa to už ako taký trend rôznych etablovaných kultúrnych a spoločenských udalostí, že musia tak povedať skonsolidovať alebo skrátka skracovať svoju podobu. Čo to hovorí o stave súčasnej kultúry, že etablované podujatia sa takto musia reagovať na rôzne okolnosti?
1: No žiaľ, je to podľa mňa obraz tej situácie, ktorá je v kultúre. Zvlášť inštitúcie podobne ako Slovenský filmový ústav a divadelný ústav a ostatné inštitúcie v rezorte kultúry sú pod veľkým tlakom z hľadiska finančných prostriedkov a musia skutočne rozhodovať sa, ako budú hospodáriť a ako dokážu podujatia, ktorých sa nechcú vzdať, udržať aspoň pri živote. Ja som minulý týždeň dostala v súvislosti s touto prehliadkou otázku, že či deň slovenského filmu bude vlastne, či je len dočasný, alebo či takéto podobe bude pokračovať. A som sa zamyslela nad tým, že budeme radi, keď bude pokračovať v akékoľvek podobe, pretože to, čo sa deje, spieje k tomu, že tá kultúra úplne nedostáva priestor na to, aby bolo možné čokoľvek realizovať. Nie je to jednoduché.
0: To sú slová Simony Nuotovej zo Slovenského filmového ústavu a hovorili sme predovšetkým o podujatí Deň slovenského filmu. To sa uskutoční zajtra od 10. do 18. hodiny v kine Lumier, ale kino Lumier v dňoch od dnes do 15. mája, teda do piatku, uvedie vybrané minuloročné celovečerné aj krátke filmy ako súčasť svojho programu. Ďakujem vám za rozhovor, pekný deň.
1: Ďakujem aj ja, dovidenia.

0: Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Geraldine Brooks spolupracovala s Kamalou Harrisovou na jej politických memoároch, ktoré vyšli pod názvom 107 dní. Recenziu na román Kôň napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová. Číta Juraj Smutný.
1: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. Majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nejeden ľudský osud, ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so štyrmi bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbach či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Koniarom, jockeyom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa. no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič, nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín, ako dávno zabudnutý obraz.
0: Knihu Geraldine Brooksovej Kôň recenzovala Barbora Vinceová, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Silvie Kaščákovej pod názvom Medzinárodné právo nenaplnené zo zbierky Medzinárodné právo vydavateľstva FACE.
2: Nežná revolúcia. Začali sme sa milovať v 20. storočí. Ktokoľvek by chcel túto báseň dokončiť, pomýli sa. Nevieš, ako ma máš mať a nevieš, ako ma máš stratiť. Toto je láska, keď si už nič viac nemôžeme prijať. Strhujúca krása. Keď som sa vrátila domov, nevyhodila som letenky ani brožúru z výstavy v National Gallery. Bojím sa, že by po nás nezostala žiadna stopa. Jediné, čo by nás mohlo potvrdiť, je záznam z bezpečnostných kamier v obrovskej historickej budove. Ale uchovávajú ho len pár dní, potom na disk nahrajú ďalších návštevníkov. Rozplakala som sa na druhom poschodí pri obraze zimnej scény s korčuliarmi zo 17. storočia. V kaviarni na prízemí si mi povedal, že z peňazí, ktoré si tu vydral, sa chystáš kúpiť dom pre svoju rodinu. Keby si videl ten nezostrihaný trojhodinový materiál, zbadal by si, že som sa zrútila. Vydržala som len po ten Averkampov obraz. V zahraničí je galerína kaviareň samozrejmosťou. Vzniká tak domácka atmosféra. Praha. Keď som sa presťahovala, vraveli mi, že nemám zabudnúť na slovenčinu. Najprv si sa so mnou dohováral očami. Všeličo mi povedali aj ruky a prsty, keď si ako zememerač posúval hranice. Po večeroch sme si čítali Kafku v nemčine a chceli sme sa dostať do zámku. Lenže jazyk bol šejdírš a cudzie reči nás vyčerpávali. Cigarety po sexe. Možno to bol put, čisto telesná záležitosť. Možno zamilovanosť, závislosť, posadnutosť. Možno víno, precitlivenosť na spomienky a možno len strach zo samoty. Túžba po bezpečí, istote, po svetom pokoji, možno pohodlnosť, túžba po zmene. Mohlo to byť všeličo, nemusela to byť láska. Možno nás zabil zošuverený tabak, ktorý zabil už milióny ľudí. Niekedy mi chýbaš tak, že si predtým, než večer zhasnem, dám tvoju knihu hneď vedľa vankúša, aby som na ňu položila dlaň. Naivne dúfam, že sa jej takto budem dotýkať celú noc. Ona sa počas spánku stratí v sne.

Počúvali ste básne Silvie Kaščákovej pod názvom Medzinárodné právo nenaplnené zo zbierky Medzinárodné právo vydavateľstva FACE. V réžii Stanislava Bilého prednášala Tatiana Poláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

Milé poslucháčstvo, ja vás pozývam počúvať Rádio Devín aj ďalej. Už od 10. hodiny to bude relácia Ars Musica s Janom Dúbravským. Dnes s témou projektov, ktoré vytvorila umelá inteligencia, alebo pri nich asistovala. Toto bolo moje druhé trojhodinové ranné ladenie z posledných štyroch. Zo zvukovej réžie sa s vami lúči Michal Schlosser. O hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová. Spoza mikrofónu sa vám prihováral Marek Lupták. Príjemný deň a do počutia.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Ars Musica. Pekný deň, milí hudby milovní priatelia, keďže nás Marek Lupták pred pár minútami tak pekne uviedol, tak my môžeme ísť priamo k veci. Ako už iste viete, tak našou témou sú skladby vytvorené pomocou počítačov alebo umelej inteligencie. Tie môžeme rozdeliť na niekoľko skupín a my sa budeme venovať v zásade dvom z nich. Prvou je skupina, keď počítač sám vytvorí dielo klasickej hudby, a tou druhou, keď počítač na základe algoritmu a vložených dát dokončí už dielo, ktoré teda je nedokončené klasickým veľmi známym skladateľom a podobne. Poďme teda k prvej možnosti. Jeden z prvých takýchto počítačov alebo počítačových systémov je Yamus. Yamus je počítačový klaster, teda súbor počítačov určený na komponovanie hudby, ktorý je umiestnený na univerzite v Malage. Vďaka technológii dokáže kompozičný modul systému Yamus vytvoriť komplexnú skladbu v rôznych hudobných formátoch za 8 minút. Hoci systém dokáže vygenerovať jej pôvodnú podobu v priemere za menej ako sekundu, Yamus komponuje výlučne kompletné skladby súčasnej klasickej hudby. Toto si budeme o malú chvíľu aj demonstrovať na prvej skladbe. Yamus a jeho dielo 1, teda Opus 1, bolo vytvorené 15. októbra 2010, je prvým fragmentom profesionálnej súčasnej klasickej hudby. No a predtým, to, ako to robil David Cope, ktorého sme si zobrali na mušku v minulej relácii Ars Musica, a dnes sa s ním stretneme tiež. No a prvá kompletná skladba Yamusa bolo dielo Hello World. To malo premiéru presne rok po vytvorení Opusu 1, teda 15. októbra roku 2011. Potom tu boli ďalšie diela, ktoré si ešte jedno z nich pre Sláčikový orchester budeme počúvať. Štyri diela Yamusa mali premiéru v rámci roku Alana Turinga, len pre zopakovanie. Alan Turing bol anglický vedec, ktorý hovorí sa ako prvý, ale dnes už vieme, že historicky to nie je pravda, ktorý rozluštil kód Enigma. Poďme si teda teraz skladbu Opus 1 od počítačového klastra, teda súboru viacerých počítačov, teraz vypočuť.

Toto je skladba Opus One, respektíve tá ďalšia v poradí, oficiálna, ktorá sa volá Hello World, je vytvorená počítačovým klastrom, ktorý sa nachádza v Malage na univerzite a jeho meno znie Jamus. Iste ste spozorovali, že Jamus vytvára svoje diela na základe istých algoritmov a dát a jeho diela sú veľmi podobné povedzme Arnoldovi Schoenbergovi či miestami Igorovi Stravinskému a podobne. Môžeme povedať, že Jamus vytvára istú výzvu pre nových muzikantov, aby dokázali vytvárať takéto diela, ako povedal istý kritik zo San Francisca. Najzaujímavejšie na dokumentoch vytvorených Jamusom je ich schopnosť vyzvať na súboj tvorivé talenty hrajúcich hudobníkov. Vypočujeme si ešte jednu skladbu od Jamusa a tá sa volá Ad Sum a je napísaná pre sláčikový orchester.

Takto to bola kompozícia Atsum, ktorý vytvoril počítač menom Jamus, nachádzajúci sa na univerzite v Malage. No a my v dnešnej relácii Ars Musica pokračujeme v AI projektoch hudobných, pretože AI je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou a môžeme povedať, že najmä jej humánne poslanie je pri najmenšom diskutabilné. Pristavíme sa pri mene Emily Howell. O nej sme hovorili už nedávno. Emily Howell je ďalší z programov, ktorý vytvoril David Cope, akýsi priekopník počítačovej kompozície. Tá modeluje hudobnú tvorivosť na základe typov tvorivosti, podľa Margaret Bowdenovej, tak ako ho opísala vo svojej knihe The Creative Mind, Myths and Mechanics, teda tvorivá myseľ, mýty a mechanizmy. Možno bude dobre povedať, že Margaret Ann Bowden bola britská akademička, bola to profesorka kognitívnych vied na oddelení informatiky na univerzite v Sussexe, kde vytvorila niekoľko významných prác v oblasti umelej inteligencie, psychológie, filozofie a kognitívnych a počítačových vied. Zaujímavosťou je, že napríklad vo februári roku 2017 sa Boudenová spolu s ostatnými vedcami zúčastnila debaty, ktorú zorganizovala Britská akadémia na tému, či dokážu ľudia vyvinúť romantický vzťah s robotmi. Je to taká zaujímavosť. Margaret Boudenová umrela minulý rok vo veku 88 rokov. No a jej kniha, o ktorej sme hovorili, The Creative Mind, je veľmi rešpektovaným spisom, ale napríklad sú tu aj viaceré, napríklad Mind as a Machine, teda myseľ ako stroj, potom AI, Its Nature and Future, teda AI, budúcnosť, minulosť a respektíve prirodzenosť a budúcnosť a tak ďalej a tak ďalej. Vráťme sa teraz k Emily Howell. Je to interaktívne rozhranie, ktoré vníma spätnú väzbu od poslucháčov a vytvára vlastné hudobné kompozície na základe zdrojovej databázy. Sú odvodené z projektu Experiments in Musical Intelligence, známeho EMI. Cope sa snaží program v úvodzovkách učiť poskytovaním spätnej väzby, aby si mohol vyvinúť vlastný osobný štýl. Zdá sa, že tento software je založený na latentnej semantickej analýze, to znamená, že na pozadí ako si analyzuje všetky procesy a na základe toho vytvára nové významy, nové kontexty. Emily Howell má dva albumy, prvý pochádza z februára 2009, volá sa From Darkness Light, obsahuje skladby Opus 1, Opus 2 a Opus 3 pre komorný orchester so sprievodom viacerých klavírov a druhý album sa volá Breathless, ten vyšiel v decembri roku 2012. No a z albumu From Darkness Light si teraz vypočujeme práve ten opus tretí, ktorý má názov Land of Stone, teda Zem kameňov.

Toto bola kompozícia Land of Stone od Emily Howell. Emily Howell je druhý počítačový systém, ktorý vytvoril David Cope, priekopník využitia počítačov a umelej inteligencie v kompozícii. David Cope nás opustil vo veku 83 rokov, minulý rok 4. mája. Máme tu ešte niekoľko, konkrétne dva projekty, ktoré súvisia priamo s AI, teda umelou inteligenciou. A hneď prvá sa bude týkať Ludwiga van Beethovena. Keď Beethoven v marci roku 1827 umrel, zanechal ako svoje dedičstvo aj 40 skíc pre 10. nedokončenú symfóniu. My vieme, že tu bolo niekoľko pokusov o jej dokončenie. Najslavnejší a teda aj najpoužiteľnejší sa javí ten, ktorý vytvoril Barry Cooper a máme tu nahrávku Alexandra Gibsona. No a potom tieto skice sa v roku Tieto skice sa v roku 2001 dostali do istého komunikačného gigantu a vytvoril sa AI projekt, kde z týchto 40 nedokončených skíc vznikla 10. symfónia, konkrétne dve časti, scherzo a finále. O tom existuje krásny dokument, ale tak ako hovorí Michal Schult, výkonný riaditeľ, chceli sme vytvoriť niečo výnimočné. Niečo, čo stojí nad všetkými konceptami, ktoré oslavujú najväčšieho syna Bonu. K tomuto počinu sa vyjadrovali aj rôzni umelci, napríklad organista Cameron Carpenter, ktorý na tejto nahrávke aj účinkuje. Zdá sa, že je tu aj kus technofóbie v klasickej hudbe, ktorá tu funguje niekoľko rokov. Tento projekt je nápomocný aj preto, že núti ľudí dostávať sa do súladu s AI. A potom tu máme napríklad aj vyjadrenie Billyho Joela, čo je slávny spevák a momentálne kvôli istej chorobe aj veľmi diskutovaný, ktorý o tomto povedal: vždy keď počujem Beethovena, mám podobnú emocionálnu odozvu, ako keď som bol dieťa. Viem, že to bolo dôležité, ale nevedel som prečo. Je to čisto emocionálne. Toľko k tomuto a teraz by sme si mohli vypočuť teda prvú verziu tohto AI projektu, ktorý teda obsahuje časti scherzo a finále, pretože nad týmto všetkým dozeral aj živý skladateľ a muzikolog Walter Vercova, takže malo to aj svoju supervíziu. No a teraz si už môžeme smelo vypočuť dve časti, ktoré sú teda dokončené umelou inteligenciou, scherzo a finále. Účinkuje Beethoven Orchester Bonn, dirigentom je Dirk Kaftan.

Toto bola druhá verzia Beethovenovej 10. symfónie, konkrétne časti skerco a finále. Počuli sme aj organový part, ktorý stvárnila súčasná organová hviezda Cameron Carpenter. No a celú túto mašinériu mal na starosti Ahmed Engamal, ktorý hovorí, keď som videl podporu Beethovenovho domu v Bonne, mal som vieru v to, že to, čo robíme, má správny smer. To už necháme na posúdenie každého, či dokončovanie skladby prostredníctvom AI je správne. Teraz si však vypočujeme jeden naozaj zaujímavý prípad, keď AI dokončilo nedokončenú symfóniu, a to doslova. Pretože na začiatku 20. rokov tohto milénia si istý telekomunikačný gigant zobral za svoje, že dokončia práve akosi nedokončenú 8. symfóniu Franca Schuberta. Pre mnohých učencov, pre mnohých znalcov je toto záhada, ako mohli zostať iba dve časti symfónie, pričom sa vie, že teda ešte existujú nejaké skice. No a práve tieto skice a dáta zo všetkých Schubertových diel boli poskytnuté rôznym strojom a smartfónom, aby vytvorili potom kompletnú verziu. Nie je to prvý raz v dejinách, pretože v roku 1928 pri príležitosti storočnice úmrtia Franca Schuberta istá firma vypísala takúto istú súťaž, avšak tam nie je celkom jasný tento výsledok. No a my si teraz môžeme vypočuť Schubertovú 8. symfóniu už nie ako nedokončenú, ale ako dokončenú prostredníctvom umelej inteligencie.

0: Toto bola Schubertová 8. symfónia dokončená pomocou umelej inteligencie, dokonca pomocou moderných komunikačných zariadení, smartfónov. Milí priatelia, veríme, že dnešná relácia Ars Musica možno bola trochu aj obohacujúca, možno bola trochu polemizujúca, pretože téma AI je v súčasnosti naozaj veľmi diskutovanou a otázka, ako nám AI môže pomôcť v umeleckých procesoch, je čím ďalej aktuálnejšia. Verím, že vás teda niekoľko projektov, ktoré boli vytvorené pomocou počítačových algoritmov či umelej inteligencie, zaujalo. Treba si povedať, že takýchto projektov je oveľa viac. Napríklad ešte sme nespomínali tú tretiu skupinu, kedy skladateľ použije len jednu časť vytvorenú umelou inteligenciou, napríklad speváčku, tak ako to urobili naši umelci Ján Boleslav Kladivo alebo Miky Škuta. Dovolte mi sa s vami rozlúčiť a zaželať vám krásny deň. Majte sa pekne.
1: Reklama.
2: V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.
3: Príjemný deň, milí priatelia. Na pravé poludnie vám Rádio Devín prináša poludnejší koncert. Opäť farbisté, komorné kombinácie hudobných nástrojov sa dnes rozoznejú pod rukami domácich koncertných umelcov. Môžete sa tešiť na hudbu Ľuboša Bernáta, Clauda Debussyho, Sergeja Kusevického aj Jorgea Fernanda. Celkom na úvod to však bude Jozef Jean-Baptiste Arban. Skladateľ, dirigent a významný kornetista, ktorý spoločne s Adolfom Saxom v polovici 19. storočia spolupracoval na vývoji noviniek z jeho nástrojárskej dielne. V roku 1861 potom vytvoril kapričo a variácie pre nový vynález alt-saxofón v sprievode klavíru. Hrajú Ladislav Fančovič a Jakub Čižmarovič. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Počúvali ste Kapris a variácie, dielo Josefa Jean-Baptiste Arbána z roku 1861. Predviedli na klavíri Jakub Čižmarovič a na dobovom altsaxofóne priamo z dielne Adolfa Saxa, potom Ladislav Fančovič. Komorné dueto saxofón-klavír ďalej na programe poludnejšieho koncertu vystrieda gitara s violončelom. Adam Svitač a Petr Nouzovský predvedú sonatínu a fetuózu, ktorú v roku 2023 na mieru spomínaným interpretom napísal Ľuboš Bernát. Čerpal pritom opäť aj zo svojho obľúbeného inšpiračného zdroja, ktorým je hudba raného baroku. Časti jeho skladby nesú označenia Preludio alla Giulio Caccini, Allegro Scherzando, Arioso a Postludium quasi finale.

Ľuboš Bernát je tvorcom skladby Sonatína a Fetuóza, ktorú práve zahrali Adam Svitač a Petr Nózovský. Dielo pre gitaru a violončelo má časti Preludio alla Giulio Caccini, Allegro scherzando, Arioso a Postludium quasi finale. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert a na jeho programe komorné dueta. V ďalšej farbistej kombinácii sa ocitnú osvedčení partneri klarinet a klavír. O nič menej ako malú revolúciu v príslušnom repertoári však svojho času spôsobili diela, ktoré si teraz vypočujeme. Vznikli pritom vlastne náhodne, či tak povediac, z prozaických dôvodov. Claude Debussy sa v roku 1909 stal členom predstavenstva na škole, ktorú kedysi sám absolvoval. Vtedajší riaditeľ Parížskeho konzervatória Gabriel Fauré pri tejto príležitosti poveril svojho mladšieho kolegu úlohou vytvoriť dve skladby pre súťaž mladých klarinetistov. Prvá skladba, Petit Piece, mala poslúžiť na demonstráciu hry z listu a druhá potom preveriť ich výrazovú a technickú vybavenosť. Debussy sa vtedy ako člen poroty údajne obával zážitku, aký mu prinesie niekoľkonásobne opakovaný posluch vlastného diela, ktoré dodnes naháňa strach aj skúseným klarinetistom. Odchádzal však nadšený z interpretačných výkonov aj z odozvy na vlastnú prácu. Dvojica skúškových kompozícií napokon ostala skladateľovým jediným príspevkom do repertoáru klarinetistov. Prvá rapsódia sa síce zakrátko dočkala orchestrálneho spracovania, žiadnu ďalšiu ale Claude Debussy už nenapísal. Vypočujeme si teraz v pôvodnom poradí Petit Piece a potom prvú rapsódiu pre klarinet a klavír. Hrajú Ronald Šebesta a Nora Škuta.

Ronald Šebesta a Nora Škuta predviedli Petit Piece a prvú rapsódiu pre klarinet a klavír. V podaní slovenských umelcov zazneli jediné dve klarinetové skladby Claude Debussyho. Počúvame poludnejší koncert na vlnách Rádia Devín. Ostávame v prvej dekáde 20. storočia a na programe nás čaká ešte jedno dielo, ktoré ostalo dodnes zapísané ako míľnik v repertoári svojho nástroja. Ku hre na kontrabase sa Sergej Kusevický dostal vlastne z praktických dôvodov. Keď sa ako 17-ročný violončelista uchádzal o študijné štipendium v Moskve, cesta na školu sa mu otvorila iba v prípade, ak presedla na najväčší a vtedy málo uznávaný nástroj z rodiny Sláčikových. Kusevický výzvu prijal a voči nízkemu statusu svojho nástroja vyhlásil svetú vojnu. O 10 rokov neskôr už cestoval po koncertných stánkoch ako virtuózny solista a vtedy skromný zoznam diel pre kontrabas sa rozhodol sám autorsky rozšíriť. V roku 1905 ako svadobný darček pre svoju nastávajúcu Natáliu Konstantinovnu Uškovu vytvoril opus 3, koncert pre kontrabas a orchester Fizmol. Dodnes patrí medzi najhranejšie kontrabasové koncerty, konfrontuje solistu s radom neľútostných víziev. Z hudobného hľadiska plne nadväzuje na tradíciu veľkých romantických koncertov podľa Čajkovského, Rachmaninova či Dvořáka. Dielo si teraz vypočujeme opäť v podaní dvojice skvelých domácich umelcov. Pri klaviatúre ostáva Nora Škuta. Na kontrabase hrá Ján Krigovský. Časti Allegro, Andante, Allegro.

Práve doznel koncert pre kontrabas a klavír fizmol. Dielo Sergeja Kusevického z roku 1905 predviedli Jan Krigovský a Nora Škuta, časti Allegro, Andante, Allegro. Milí priatelia, v tejto chvíli sa pomaly končí poludnejší koncert, na ktorého programe sa dnes vystriedalo viacero farbistých nástrojových kombinácií. Ako posledné dueto sa celkom na záver vrátia k slovu violončelo a gitara. Eugen Procház a Martin Krajčo predvedú, ako znie dážď, teda šuva, v predstavách Jorgeho Fernanda, významného súčasného skladateľa v portugalskom štýle fado. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas, čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusou.
1: Hora a jaskyňa. Faust. Sám. Vznešený duch, ty dal mi všetko, čo prosil som. Nie nadarmo si tvár v plameňoch vtedy ku mne obrátil. Nádhernú prírodu si dal mi ríšou a silu cítiť ju a slasť z nej mať. Nedovoluješ mi len chladne žasnúcu návštevu, ale do hlbín jej prs mi žičíš pohľad ako v srdce druha. Zástupy živých vodíš predo mnou a tak ma učíš bratov svojich poznať v húštinách tichých, vo vzduchu a vode. Keď búrka v hore zúriac zavíja, keď obrovitá sosna padajúc susedné kmene trhá s konármi a pádom tým i hora duto hrmí, vedieš ma do bezpečnej jaskyne, mňa samého mi ukážeš a hrudi sa zjaví zázrak tajov hlbokých. Ak čistá luna zraku zjaví sa, mňa utišujúc tu sa zo stien brál a z mnohých húštin mihom povznesú strieborné zjavy dávnych podsvetí a v zadumaní tíšia prísnu slasť. Že dokonalé nemá človek nič, ho cítim teraz. Dal si mi k tej slasti, čo bližšie k Bohom nesie ma, aj druha, ktorého už nemôžem postrádať, hoci drzo, chladne hneď ma samotného zníži k ničote a dary tvoje ničí jedným dychom slov. V prsiach mi rozdúchava divý oheň len po prekrásnom onom obraze. Tak od túžby sa k slasti mocem štvem a v slasti zasa zmieram po túžbe. Vystúpi Mefistofeles. Mefistofeles. Či dlho ešte bude tešiť vás ten život, čo ste viedli jazda? Je iste dobre vyskúšať ho raz, no potom do nového jazda. Faust. Či nemáš inej roboty? Len týrať chceš ma v peknej chvíli? Mefistofeles. Len odpočívaj, šáľo, ty. No vážne, tak to nevrav, milý. Ty drsný, divý, spurný druh môj, znaj, že teba stratiac, stratím málo. Celý deň bež a plné ruky maj. Čo sa mu páči a čo zanechaj, to na nose sa pánu nepoznalo. Faust. Ten tón je veru pravý zas. Že nudíš, poďakovať mám? Mefistofeles. Jak by si biedny zemeplas bezo mňa žil ten život sám? Z bláznivých Mariu vyliečil ťa fras. A keby som ťa nevzal, má to hám. Aj z tejto zemegule by si veľmi včas odišiel veru k večným tmám. Čo máš v tých dutých dierach? V brale sa schovávať jak sova stále? Aby si z machu, z tmavých vlhkých skál, jak ropucha si stravu sal? No pekná, sladká je to hra. Máš ešte v tele doktora. Faust. Či chápeš, koľko nových, živých síl mi tento pobyt v púšti vytvoril? Hej, ak by si len tušil, jak tým človek rastie, si diablom dosť mi nedožičiť toto šťastie. Mefistofeles. Tie nadpozemské slasti, och, v noci a v rose ležať na vrchoch, obímať vrúcne zem i báne neba, na božstvo priamo nafukovať seba, špik zeme rozriť tušeniami pudov, 6 dní stvorenia cítiť vlastnou hruďou. Boh vie, čo v pyšnej sile užívať, do všetkého sa šťastne rozplývať. Úplne zmizol zemeplas, vnuknutí potom slávny hlas dokončiť, spraví posunok, ako? To nesmiem povedať. Faust. Fuj, aký si. Mefistofeles. No to vám nevyhovie. Má pravdu pán, keď mravne fuj si povie. Čo cudné srdce mať vždy musí, cudnému uchu počúvať sa hnusí. V tej rozkoši mu krátko nechcem brániť. Ráčte si občas dačo nacigániť, lež dlho nevydrží s tým. Zase si divým krčom hnaný, ak dlhšie trvá, vyčerpaný strachom a hrôzou, zúrením. No dosť, tam sedí da kde milá tvoja, všetko jej chmúrne, úzke je. Na teba myslí bez pokoja a ohromne ťa miluje. Srd lásky tvojej najprv besne prúdil, ako keď riečku vzduje topiaci sa sneh. Ty vlial si plameň do jej hrudi a tebe riečka vyschla, starý nájduc breh. Myslím, že skôr než v lese tróniť, by mal náš veľký pán sa skloniť a za jej lásku vznešenú úbohej opičke dať odmenu. Žalostne sa jej vlečie čas. Pri okne hľadí do mrakov plný chmúr, jak letia ponad starý mestský múr. Keby som bola vtáčik, spieva len, až do polnoci celý deň. Raz smutná je a veselá je raz, hneď plačom chvieť sa malú zrieš, niekedy pokojná je tiež, vždy vás však ľúbi. Faust. Zmia, zmia, Mefistofeles pre seba. Platí, že teba lapnem si ja. Faust. Nehovor o tej krásnej žene. Ty prekliaty, sa stade to hneď prac. A túžbu po jej sladkom tele viac nenos pred moje zmysly polopobláznené. Mefistofeles. No čo? Tá myslí, že si zutekal. A na poli si jej už v skutku s Bohom dal. Faust. Som blízko

0: Len preč, bo hrozný žiaľ vás morí, idete milej do komory, nie na smrť, veru nie. Faust. Čím sú mi pri nej slasti neba? Teplo jej hrude, to mi treba. Či necítim jej trápenie? Či nie som štvanec od ľud, ktorý zúri? Bez domu, cieľa, pokoja, čo ako vodopád vždy zbrala k bralu búry, dychtivo, besne, v bezdno príboja. A ona v chatke, s detskou mysľou prostou, na malom poli ako drobný kvet, so svojou prácou, domácnosťou, obsiahne iba malý svet. Ja Bohom zneľúbený, nemal som dosť, že rozrumil som skalné steny pre svoju zúrivosť. Podkopať k ľud jej nebolo mi ľúto. Chcelo si peklo mať aj žertvu túto. Ty, diabol, pomôž skrátiť strach môj krutý. Čo stať sa má, to hneď aj buď. Nech sudba jej sa na môj osud zrúti a daj hneď jej tu so mnou zahynúť.
1: Mefistofeles. Ako to zasa horí, vrie. Chodí ju ty chumaj potešiť. Keď hlávka východisko nezazrie, hneď myslí, že koniec musí byť. Nech žije, kto má smelý vzlet. Veď si už ináč podiablený varí. Nič trápnejšieho nemá tento svet, než diabla so zúfalstvom v tvári.

Grétkina izba. Grétka pri kolovrate sama. Môj pokoj je preč, ťažká je hruď, už nikdy nenájdem, nikdy svoj kľud. Kde nie je on, tam ach hrob svoj mám, a celý svet je mi žlč a jed. Môj biedny um je šialený a mozog môj je zmorený. Môj pokoj je preč, ťažká je hruď, už nikdy nenájdem, nikdy svoj kľud. Len za ním hľadím stále oblokom, len za ním pôjdem, nechám dom. Ten vzácny krok a vznešený vzrast, úsmevy úzd jeho a očú moc a slasť, a jeho slová, čaroprúd, bozg jeho ach, stisk jeho rúk. Môj pokoj je preč, ťažká je hruď, už nikdy nenájdem, nikdy svoj kľud. Mne za ním len sa prsia dmú, ach uchopiť, byť blízko mu. A boskať ho, ach boskať smieť, a v jeho boskoch hoci aj mrieť.

V interpretácii Jána Galoviča sme z prvého dielu Fausta počúvali dve scény. Hora a jaskyňa a Gretkina izba. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.

0: predchádzajúcich štyroch scénach susedkín dom, ulica, záhrada a záhradný altánok sme sa rozprávali najmä o Gretke, o Marte a o Mefistofelovi. Ako sa v týchto scénach vyvíjal Faust?
1: Faust sa mení. Ešte na začiatku, po požití omladzujúceho nápoja, sa mu vracia chuť do života a spolu s ňou rastie aj jeho sexuálny apetít. Vzťah s Gretkou sa však vyvíja celkom iným smerom. Faust sa zaľúbi a vďaka láske zrazu zažíva aj súlad s prírodou a so svetom, ktorý dovtedy nepoznal. Zároveň si však veľmi jasne uvedomí, že jeho pakt s Mefistofelom ničí všetko vznešené. Tie vysoké duchovné ideály sa zrazu menia na materiálne túžby a aj každý spočiatku nevinný úmysel sa premení vo svoj opak. A všetko sa to deje v Mefistofelovej réžii. Oproti tomu rezignovanému učencovi, ako sme Fausta spoznali v tzv. Učencovej tragédii v úvode drámy,

sa Faust zmenil zrazu na milujúceho, lepšie povedané na zaľúbeného človeka, ktorý však nedokáže milovať natoľko, aby urobil šťastným aj tých druhých. Faustove dilemy, rozpoltená hruď, túžiaca na jednej strane po nekonečnom celistvom poznaní sveta a na druhej strane bažiaca po zmyselných pôžitkoch, to sú tie dve duše v jeho hrudi, o ktorých on sám hovorí, nadpozemská aj pozemská. Tieto dve duše v ľubostnom vzťahu s Grétkou sa dostávajú ešte do takého výraznejšieho konfliktu. Môžeme vidieť, že Faust dospieva aj k nejakému sebapoznaniu, ktoré je ale sprevádzané silným pocitom odsudzenia od seba samého. Goethe takým spôsobom vytvára odstup, ktorý je tak pre čitateľa, ale aj pre Fausta vlastne nevyhnutný preto, aby sme pochopili Faustovú povahu. Toto je spôsob, ktorý Goethe používal už v tom svojom klasickom období. My to v klasike charakterizujeme vlastne atribútom objektívnosti stvárnenia, že teda už tá perspektíva nie je subjektívna, ale naopak pokúša sa o taký veľmi komplexný a do veľkej miery aj abstrahovaný pohľad. Napriek tomu tieto verše nestrácajú na takej emocionálnej sile.

0: V predchádzajúcej scéne bol Faust v záhrade a teraz sa ocitol v hore a jaskyni. Akú funkciu tu má hora a jaskyňa?
1: Miesta scén sú opäť zvolené symbolicky. Hora alebo aj les je na rozdiel od záhrady miestom prírody, kde vládne harmónia, ktorú Faust práve zakúša. No a jaskyňa, tá je miestom kontemplácie, ponoru dovnútra. Gretkina izba, zase v kontraste k tomuto exteriéru, je prechodom od veľkého Faustovho sveta do malého, ohraničeného, mešťanského prostredia Gretkinej existencie. Je to tá jej malá domácka idyla, ktorú Faust so svojou rozorvanou dušou zničí. Hora a jaskyňa na jednej strane a Gretkina izba sú zároveň aj také dva doplňajúce sa náprotivky, ktoré slúžia predovšetkým sebareflexii oboch hlavných postav. Pretože aj v jednej, aj v druhej scéne postavy spôsobom pre ne charakteristickým vyjadrujú svoje túžby a obavy. A
0: prírodný paralelizmus vyjadruje Faustov duševný stav, respektíve jeho rozorvanosť medzi duševným a telesným, na ktorý ste poukázali predtým.
1: Aj takto by sme to mohli vnímať. Ide opäť aj o typický melancholický protipol extázy na jednej strane a nihilizmu na druhej. Pričom ten nihilizmus je živený práve telesnosťou, ku ktorej Fausta zvádza Mefistofeles. Tento rozpor je obsahom prvých dvoch častí Faustovho úvodného monológu. Faust vyjadruje vďaku za to, že sa mu dostalo slasti o mnoho väčšej než tá, ktorú mu sľuboval pri uzatvorení paktu Mefistofeles. Faust ďakuje za zážitok celistvého a bezprostredného zážitku prírody, keď dovolíte, odcitujem: nádhernú prírodu si dal mi ríšou a silu cítiť ju a slasť z nej mať. Ďakuje za zážitok seba samého, zážitok zo svojho vnútra, opäť citát: mňa samého mi ukážeš a hrudi sa zjaví zázrak tajov hlbokých. No a napokon ďakuje za zážitok minulosti. Tu sa zo stien brál a z mnohých húštin mihom povznesú strieborné zjavy dávnych podsvetí. Keďže Goethe tieto verše písal počas svojho pobytu v Ríme, kde sa zaoberal antickým umením, predovšetkým sochami, tak podľa Albrechta Schöneho by tie strieborné zjavy dávnych podsvetí mohli odkazovať aj na svetelné reflexy mramorových sôch. Takže ten zážitok z minulosti je zároveň aj estetickým zážitkom. No a to opäť zodpovedá klasickej estetike Goetheho, v ktorej sú príroda a umenie komplementárnymi svetmi. Ak zažívame hlboko prírodu, tak sme schopní citlivejšie vnímať umenie a umenie nás zase senzibilizuje pre zážitok z prírody. Takým centrálnym motivom týchto úvodných veršov je slovo všetko, alles. Faust hovorí: vznešený duch, ty dal mi všetko, čo prosil som. Je to také všeobsiahle vnímanie prírody, človeka a času a tá hlboká slasť, vlastne, ktorú pritom Faust zažíva, bola umožnená láskou, ktorú cíti. Ako zdôrazňuje interpret Hans Jäger, pri tejto scéne tým darom, vlastne, za ktorý Faust ďakuje, je práve láska ku Grétke. Literárni vedci, najmä v prvej polovici 20. storočia, viedli veľké polemiky, kto vlastne je ten vznešený duch, na ktorého sa Faust obracia. Tu môžeme len v krátkosti povedať, že všetko nasvedčuje tomu, že ide práve o toho ducha zeme, ktorý na začiatku Fausta najprv odmietol a ponížil. No a po tomto pole extázy, ktorej dominuje všetko, príde v zápäti druhý pól, pól nihilizmu, ktorému dominuje slovo nič. A Faust začína druhú časť svojho monológu veršom, že dokonale nemá človek nič, o cítim teraz. Takže nasleduje ten diabolský moment, redukcia všetkého božského len na čisto materiálne a preto Faust aj pokračuje slovami: dal si mi k tej slasti, čo bližšie k Bohom nesie ma aj druha, ktorého už nemôžem postrádať. Hoci drzo, chladne hneď ma samotného zníži k ničote. A dary tvoje ničí jedným dychom slov. Ten druh je samozrejme Mefisto, ktorý svojim dychom na rozdiel od Hospodina netvorí, ale ničí.

0: V tejto časti je aj Faust taký agresívnejší voči Mefistofelovi, hoci paradoxne práve Mefistofeles mu umožnil spoznať Grétku. Pretože Mefistofeles sa teraz mení, keď zbadá, že nad Faustom stráca moc. Ako tento nonsens rieši Goethe?
1: Pri predošlej otázke som povedal, že Faust sa mení. A pri tejto otázke by som povedal, že Mefisto sa nemení. Iba nám sa zdá, že sa mení, pretože sa na neho pozeráme očami Fausta. Ale všetky Mefistofelové aktivity vedú neustále k tomu, aby Fausta opantal pôžitkami, v ktorých by zmizol jeho nepokoj. Zároveň jeho utrpenie, ale aj to najcennejšie, čo Faust v sebe nosí. Mefisto rovnako ako aj v iných scénach sa snaží zredukovať Faustov pocit hlbokej duchovnej slasti na čisté libido, telesný pôžitok, respektíve na nejakú formu jeho sublimácie. Tú Faustovú slasť, z ktorej si on uťahuje, keď hovorí tie nadpozemské slasti, och, Mefisto paroduje aj gestom, ktoré použije, a to gesto odkazuje na masturbáciu. Že aj preto sa Faust po tom nemravnom posunku pohorší a povie fuj, akýsi. Tu môžeme vnímať aj protipol. Na jednej strane celostnej slasti a na druhej telesnej túžby, ktorú Mefisto rozducháva, aby slasti zničil. O tomto rozpore Faust hovorí, keď vzdychá, tak od túžby sa k slasti mocem štvem a v slasti zasa zmieram po túžbe. Nie náhodou sa Mefisto zjaví na scéne práve na šlagvort túžba, nie na šlagvort slasť. Mimochodom, neviem, či ste si to všimli, alebo či ste si položili otázku, odkiaľ sa vlastne u Fausta berie tak náhle takýto hlboký cit slasti. Veď v doterajších scénach s Grétkou padla na najvyš nejaká pusa, alebo Grétka teda sa vyznala zo svojho citu k Faustovi, ale Faust sa ešte do žiadneho veľkého vzťahu nehrnul. Tento dojem istej predčasnosti je spôsobený aj tým, že pôvodne, to jest v Urfaustovi, tie verše prichádzali až o mnoho neskôr a Goethe ich napokon v tej verzii, ktorá vyšla už kompletná, predsunul. Záverečné verše tejto scény, v ktorých sa Faust umára Grétkiným trápením a sám seba vníma ako človeka bez domu, cieľa, pokoja, tieto záverečné verše sa objavujú až po scéne v dome, kde už je vlastne zrejmé, že je Grétka tehotná. Takže s týmto vedomím, že Grétka čaká dieťa, o mnoho lepšie chápeme Faustovo sebaobviňovanie, keď hovorí, podkopať kľud jej nebolo mi ľúto. Chcelo si peklo mať aj žertvu túto. Ty, diabol, pomôž skrátiť strach môj krutý. Čo stať sa má, to hneď aj buď. Nech sudba jej sa na môj osud zrúti a daj hneď jej tu so mnou zahynúť. Neskôr, keď je v roku 1790 vyšiel fragment drámy, tak scéna Hora a jaskyňa už bola kompletná a Goethe ju najprv zaradil pred scény Pri studni a hradby. Takže aj tu ona nasleduje až po tej strávenej noci a Grétka už hovorí o tej svojej kamarátke Barborke s vedomím, že aj ona sama čaká dieťa. No a až napokon vlastne v tom roku 1808 Goethe urobil ešte jednu zmenu, že túto scénu predsunul ešte viac dopredu, tým akoby jej dal charakter nejakého tušenia opäť, ktoré ako vidíme používa na to, aby stupňoval napätie a trošku aj pribrzdil ten rýchlo sa rozbiehajúci dej. Taká tá dramaturgia vystupňuje atmosféru nepokoja, takže nás neprekvapí, že scéna v Grétkinej izbe začína veršom Môj pokoj je preč.

0: A ako obe postavy modeluje Goethe veršovo? Faust spočiatku hovorí Shakespeareovým blankversom, ale keď príde Mefistofeles, preberá jeho spôsob reči.
1: Pri tomto úvodnom monológu Fausta Goethe použil v tejto dráme poprvý raz blankvers, nerímovaný 5-stopový ambický verš, čím chcel počiarknúť jedinečnosť tejto situácie. Niečo sa tu vyskytuje poprvý raz. A podobne ako aj na mnohých iných miestach, už sme o tom párkrát hovorili, pri styku s Mefistom preberajú postavy štýl reči Mefista, čo naznačuje ten vplyv alebo tú moc, ktorú Mefisto nad nimi má.
0: Gretka zasa vo svojej izbe pri kolovrate má solový výstup, ako keby spievala áriu, lenže áriu na spôsob ľudovej piesne, ktorá napodobňuje monotónny zvuk kolovrátka, to krútenie, vírenie, do ktorého sa dostala jej myseľ. Aspoň tak som to vnímala ja. Typicky ľudový je tiež trojnásobný refrén. Takže tuto máme zase také žánrové spestrenie.
1: Myslím, že my si tento výstup Gretky asociujeme so spevom najmä vďaka inscenačnej praxi. Existuje mnoho zhudobnení tejto básne alebo piesne, ešte lepšie asi umelej ľudovej piesne, napríklad aj od autorov opernej hudby Berlioz alebo Verdi. Asi najznámejšie zhudobnenie pochádza od Schuberta. Samotný Goethe si najviac cenil zhudobnenie svojho priateľa Celtera. Veľmi dobre ste postrehli, že ten zvuk naozaj má pripomínať krútenie sa kolovrátku, ale v slovenčine sa krúti kolovrátok inak ako v nemčine. Pretože slovenčina má ten fixovaný slovný prízvuk na prvej slabike, to znamená, že kolovrátok sa točí monotónnejšie. Ak počúvame nemecký originál, počujeme, ako ten slovný prízvuk hopká, posúva sa z verša na verš inak, a Gretka rozpráva veľmi nepokojne, alebo spieva veľmi nepokojne. Vďaka tomu posuvnému prízvuku v týchto dvojstopových veršoch dokázal Goethe stvárniť jej takú vnútornú nervozitu. A keď text čítame, tak zrazu vidíme, že ani rímy nie sú pravidelné, že verše sa občas nerímujú, čo opäť potvrdzuje tento stav vnútorného nepokoja. Gretkine slova, ktoré ona používa najmä keď hovorí o svojom milom, o jeho krásnej, štíhlej, driečnej postave, pripomínajú nevestu zo Šalamúnovej piesne piesni, ktorú Goethe aj sám prekladal a na viaceré miesta vo Faustovi vodkal citáty práve z piesne piesni.
0: V prekladateľových poznámkach sa dočítame, že táto scéna bola už v Prafaustovi, ale v posledných veršoch Gretka spievala v jeho lone, hoci aj mrieť. Ale vo Faustovi to Goethe zmenil na v jeho boskoch, hoci aj mrieť. Prečo stlmil Gretkinu náruživosť, jej jasnú sexuálnu túžbu?
1: To súvisí s vývojom Goetheho estetiky. Prafaust bol vo všeobecnosti drávejší, zmyselnejší, drsnejší, temperamentnejší, taký mladickejší. Klasická estetika už nemala rada extrémy. Goethe rozhodne nechcel, aby Gretka pôsobila ako nejaká predajná neviestka, oddávajúca sa svojim telesným túžbám. Podľa mňa aj preto trošku zjemnil ten svoj jazyk.

0: Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia 9 vás zdraví Hana Chlebáková, zvuková spolupráca Miloš Krmíček. Do dnešnej polhodinky som pre vás vybrala pasakálie domácich autorov. Pôvod tohto hudobného druhu sa datuje až do 17. storočia v Španielsku, kde bola využívaná ako krátka improvizácia, ktorú gitaristi hrali medzi strofami piesne. Pasakália, aká nám je známejšia dnes, sa spája prevažne s tvorbou Johanna Sebastiana Bacha. Ostinátnu tému zvyčajne uvádzajú skladatelia na začiatku skladby v jej holej podobe bez akéhokoľvek sprievodu a v nízkom registri. Ústrednou zložkou pasakálie je následné variačné spracovanie predstavenej témy. Vypočujeme si pasakáliu Vladimíra Godára, písanú pre violončelo. Interpretuje Jozef Lupták.

Jozef Lupták dohral pasakáliu pre violončelo Vladimíra Godára. V nasledujúcich minútach zaznie malá pasakália zo zbierky Bagately pre klavír Ivana Hrušovského. Hrá Silvia Čápová Vizvári.

Silvia Čápová Vizvári dohrala malú pasakáliu Ivana Hrušovského. Pasakália pre sláčikový orchester pochádza z raného tvorivého obdobia slovenského autora Dušana Martinčeka. Autor ju napísal v roku 1965 po ukončení štúdia kompozície u Jána Cikera. Skladbu si vypočujeme v podaní Slovenského komorného orchestra.

Slovenský komorný orchester interpretoval pasakáliu pre Sláčikový orchester Dušana Martinčeka. Pasakália Piccola opus 51 Jozefa Podbrodského vznikla ako súčasť projektu Kvintové variácie slovenských skladateľov. Dielo si vypočujeme v interpretácii Ivana Bufu.

Ivan Bufa dohral skladbu Pasacaglia Piccola Jozefa Podprockého. Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme počúvali Pasacaglie slovenských skladateľov. Relácia Hudba.sk sa pomaly končí a v jej závere si ešte vypočujeme Pasacagliu Ladislava Holúbka v podaní Ľudmily Kojanovej. Zároveň sa s vami lúči hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Želáme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika. Medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej rozhlasovému umeniu hercov a herečiek interpretujúcich literárne diela. Dnes si pripomenieme interpretačné majstrovstvo Leopolda Haverla, ktorý vám prečíta príbeh z 1001 noci, poému Robinsona Jeffersa a básne Kenneta Fearinga. Leopold Haverl sa narodil v roku 1936 a patril medzi výrazných a mimoriadne obľúbených slovenských hercov. Bol členom činohry Slovenského národného divadla, hral v desiatkách filmov a televíznych inscenácií a pretože disponoval mimoriadne pekným a charakteristickým hlasom, venoval sa aj rozhlasovej tvorbe a dabingu. Za celoživotný umelecký prínos v interpretácii poézie a prózy získal v roku 2001 ocenenie Kryštáľová ruža. Prvou ukážkou jeho interpretačného umenia je príbeh z legendárnej knihy arabských rozprávok z 1001 noci. Táto obsiahla zbierka obsahuje takmer nekonečné množstvo príbehov, bájok a mravoučných podobenstiev. Leopold Haverl vám teraz prečíta rozprávanie starca, ktorý mal nemanželské dieťa so svojou otrokyňou. A keď sa to dozvedela jeho žena, rozhodla sa pre strašnú pomstu. Nahrávka vznikla v roku 1998 v preklade Jána Paulínyho a v réžii Martina Bendika.
2: Ifrit, táto gazela je dcerou môjho strýca, môjim telom a mojou krvou. Ešte bola mladá, keď som sa s ňou oženil. Prežil som s ňou asi 30 rokov, no neporodila mi potomka. Preto som si vzal za súložnicu otrokyňu a tej sa narodil chlapec. Bola ako luna v splne s krásnymi očami a súmernými obrvami. Utešenie rástol a mocnil do veku 15 rokov. Vtedy som musel zájsť do jedného mesta za veľkým obchodom. Moja sesternica, táto gazela, sa od detstva rozumela čarám a vešteniu. Kým som bol preč, zakliala chlapca na tela a jeho matku na kravu a dala ich pastierovi. Keď som sa po dlhšom čase vrátil a spýtal sa na chlapca a jeho matku, odvetila mi: tá zomrela a tvoj syn ušiel nevedno kam. I sadol som si a rok som smútil a ronil slzy až do veľkého Božieho sviatku. Vtedy som zavolal pastiera a rozkázal som mu, aby mi priviedol tučnú kravu. A priviedol mi práve moju zakliatú otrokyňu. Vysúkal som si košelu, dal som do ruky nôž a chcel som ju zarezať, ako predpisuje zákon. Tu krava vykrikla, zanariekala, zaplakala. Začudoval som sa, prišlo mi jej ľúto a nechal som ju tak. Priveď mi inú, rozkázal som pastierovi. No v tom sa ozvala moja sesternica. Túto zareš, nemáme krajšiu, ani tučnejšiu, než je táto. Znova som podišiel k zvieraťu, aby som ho zarezal, no krava opäť zanariekala a to ma spätilo. Rozkázal som pastierovi, aby ju sám zarezal a stiahol z kože. Urobil to, no krava nemala ani mesa, ani loja. Bola len kosť a koža. Ľutoval som, že som ju dal zabiť, no neskoro. Kravu som dal pastierovi a rozkázal som mu: priveď mi tučné tela. Priviedol mi môjho syna v telacej podobe. Keď ma tela zbadalo, roztrhalo povraz, pribehlo ku mne, obtieralo sa o mňa, nariekalo a plakalo. Prišlo mi ho ľúto a povedal som pastierovi: teľa pusť a priveď mi dáku kravu. Tu vykrikla moja sestrenica, táto gazela, už aj zabito tela. V tento vznešený a poženaný deň sa od nás žiada veľká obeta a my veru nemáme tušnejšie, krajšie tela. Či si nevidela, aká bola krava, ktorú som zabil na tvoj rozkaz? Nepotešila nás a nemali sme z nej nejaký úžitok. Oľutoval som, že som ju dal zarezať a preto si teraz nedám od teba radiť. Pri najmocnejšom, najmilostivejšom a najmilosrdnejšom Allahovi, zaprisahla ma žena, musíš ho v tento slávnostný deň zarezať, lebo ak nie, viac nebudeš môjim mužom, ani ja nebudem tvojou ženou. Keď som počul tieto ťažké slová a netušil som, čo sa za nimi skrýva, pristúpil som k telaťu s nožom v ruke. Moja sestrnica, táto gazela, sa prizerala a navádzala ma. Zabiteľa je tučné. No ja som ho nechcel zabiť a rozkázal som pastierovi, aby ho odviedol. Na druhý deň, keď som odpočíval, dobehol ku mne pastier a vravel. Pane, poviem ti dobrú zvesť, čo ťa poteší. Vrav, odpovedal som mu. Moju dcéru, začal pastier. Naučila v detstve jedna starena čarovať. Včera som vzal tela a zaviedol som ho k dcére. Dcéra si ho obzrela, zakryla si tvár a dala sa do plaču. Potom sa rozosmiala a vraví. Otec, vari som v tvojich očiach tak klesla, že ku mne vodíš mužov? I opýtal som sa, čo to vravíš, akých mužov? Čomu si sa smiala a prečo si plakala? I odvetila mi, tela, ktoré si priviedol, je zakliatý syn nášho pána. Macocha ho zakliala, jeho i jeho matku. Nuž preto sa smejem a plačem preto, lebo náš pán dal jeho matku zarezať. Tak ma to prekvapilo, že som sa ledva dočkal druhého dňa, aby som ti to mohol povedať. A vieš, Jean, keď mi to pastier povedal, cítil som sa ako vínom pripitý. A to od samej radosti a šťastia. Hneď som sa s ním pobral do jeho domu. Tam ma privítala pastierova dcéra a poboskala mi ruku. Tela pribehlo a radosne sa obtieralo o mňa. Vari, je pravda, čo si povedala? Opýtal som sa dievčiny. Je, pane, prisvedčila. Je to posledný výdych tvojho vnútra. Dievča, odpovedal som jej. Ak ho oslobodíš, dám ti všetok svoj statok i majetok, ktorý opatruje tvoj otec. Usmiala sa a odvetila, páne, netúžim po majetku, no mám dve podmienky. Prvá je, že ma vydáš za svojho syna a druhá, že mi dovolíš začarovať ženu, čo ho zakliala, a uväzniť ju. Lebo inak si pred ňou nebudem nikdy istá. A vieš, Jean, na to som jej povedal. Nech je po tvojom. A okrem syna ti darujem aj všetok svoj statok a majetok, čo ho opatruje tvoj otec. Pokiaľ ide o moju sestrenicu, dám ti jej krv, je tvoja. Len čo som dohovoril, vzala čašu a naplnila ju vodou. Vyriekla nad ňou zaklinadlo, naliala ju na tela so slovami. Ak si naozaj tela, ostaň také, ako ťa stvoril Allah. On je vznešený. Ak si však zakliate, vráť sa s dovolením Božím do svojej pôvodnej podoby. Tu sa teliatko striaslo a stalo sa človekom. Mojim synom. Objal som ho a zvolal som. Pri Allahovi, rozpovedz mi pravdivo, čo s vami porobila moja sesternica. Syn mi rozpovedal všetko, ako bolo. Synček, povedal som mu, Allah ti poslal dievčinu, ktorá ťa oslobodila a dopomohla ti k právu. A ved, Jean, že pastierovú dcéru som vydal za svojho syna. Potom zakliala moju sesternicu na gazelu. Je to pekné zviera, povedala mi. Nemá škaredý vzhľad, od ktorého sa odvracia zrak. Pastierová dcera

0: Leopold Haverl vám prečítal príbeh z Tisíc a jednej noci. Robinson Jeffers patril k významným a kedysi v Československu aj často prekladaným americkým básnikom. Narodil sa v roku 1887, zomrel v roku 1962 v Kalifornii a jeho voľným veršom písaná poézia si získala veľkú obľubu. Zrejme aj kvôli tomu, že šlo vlastne o epické dramatické príbehy. Taká je aj poéma Grošovaný žrebec, temný príbeh ženy týranej opileckým manželom. Leopold Haverl vám teraz prečíta šokujúci záver tejto poémy, pripomínajúcej antickú tragédiu. Nahrávka vznikla v roku 1987 v preklade Ľubomíra Feldeka a v réžii Jaroslava Rosívala.
1: Nasledujúcu noc mesiac presvítal mrakmi. Johnny sa vrátil podvečer na poli opitý. Kalifornia ho roky prijímala bez lásky a bez odporu. Dnes ho však nenávidela a dovolila malej Kristíne, aby sa hrala pri svete lampy, hoci čas, keď chodievala spať, bol dávno preč. Nakoniec zaspala na podlahe vedľa psa. Daj ju do postele, povedal Johnny. Vzala dieťa do náručia, uložila ho vo vedľajšej izbe a prikryla prikryvkou. Okno bolo biele. Mesiac sa práve vykľul. Matka si ľahla vedľa dieťaťa, ale o chvíľu stál vo dverách Johnny. Poď sa napiť. Priviezol domov priviazané osedlo, dva čbány vína. Splátku za žrebcovú robotu. Jeden z nich bol na stole. Kalifornia smutne podišla a vyprázdnila svoj pohár. Whisky, pomyslela si, by ho odbavila až do zajtra. Ale to slabé červené víno. Raz pekný večer, zasmial sa a nalieval. Ešte pohár a potom ti ukážem, čo robí ten červený chlapík. Pohla sa k dverám, jeho oči ju sledovali. Pohár sa naplnil a červená šťava pretiekla na stôl. Keď začala kvapkať na dlážku, začul to a pozrel ta. Kto to tu zaklal prasa? Zamrmlal hlúpo. Á, krv. A rozmazával prstami červené jazierko pod svetlom lampy. Zatiaľ, čo hľadel na zem, vrzli dvere a žena vyklzla von. Zaškeril sa ako faun a predstavil si naháňačku pod velebnými sekvojami a obeť, ktorá ťažko a už bez odporu dýcha lapená v temnom zákutí. Vyprázdnil pohár a vyšiel von na chodníky grošované mesačným jasom. Nejaký zvuk, len aprílový potok. Hej, Bruno, zvolal. Nájdi ju. Bruno, bež ju hľadať. Chvíľu trvalo, kým pes porozumel, potom začal stopovať. Muž ho sledoval. Keď Kalifornia prikrčená pri dúbrave nad domom začula, že sa blížia, vyrazila na otvorený svah a hnala sa dolu kopcom. Pes značený hrou jej brechal v petách a Johnny sa mlčky ponáhľal za ním. Zbehla dolu k novej ohrade a uvidela žrebca. Pohyboval sa ako lev pozdĺž brvnového plota a temná prehnutá šia potriasala veľkou hrivou, ako by padal súmrak. Spustila sa na zem a štvornožky sa prešmykla popod brvná. Kopytá sa jej uhli, meká pôda

0: zahrmela. Stála uprostred ohrady, zhlboka dýchala, zatiaľ čo Johnny zastal pri ohrade. Pes ohradu podbehol a keď videl pohybujúceho sa žrebca a pokojne stojacú ženu, roztancoval sa okolo zvieraťa a bielozubo ho napádal a strašil. Keď Johnny videl, ako tá obávaná temná mocnosť cúva pred psom, preliezol ohradu. Malú Kristínu, len čo ju matka opustila, prešiel spánok. Ležela v polospánku a v polosne uzrela oceán, ako sa dvíha zo západu a pohlcuje svet. Priezračnou vodou dovidela nahor, až na vrcholce sekvojí. Začula vrznutie dverí a prázdnotu domu. Srdce sa jej roztrepotalo v tele. Sadla si na posteli, začula psa a prikradla sa k svetlu, ktoré žiarilo v štrbine pod dverami. Otvorila dvere, izba bola prázdna. Z dosky stola sa vo svetle lampy stalo červené jazero. Farba ju vystrašila. Takúto červenú šťavu videla kvapkať s tlami kojota, ktorého raz otec zastrelil v horách a priviezol domov preveseného cez sedlo. Zdvihla pohľad k puške na vešiaku. Bola nedotknutá. Rozbehla sa k dverám za brechotom psa a svetlo mesiaca. Spoznala vôňu vína, no desila ju jeho farba. Desil ju prázdny dom. Hnala sa dolu kopcom bielou alejou mesačného svitu v ústretí priateľským zvukom, ktoré vydával pes. Vo veľkej konskej ohrade na plochom ramene kopca uvidela čierne na bielom temnú mocnosť žrebca, zúrivý tanec psa a oboch ľudí. Muž unikal, žrebec ho prenasledoval. Jeden z nich, ten veľký, sa vzpínal a útočil. Druhý padol pod jeho predné kopytá. Začula matkin výkrik a bez rozmýšľania bežala späť k domu. Pritiahla si stoličku okolo červenej mláky a vyliezla k puške. Zvesila ju zo steny a vliekla ju, ako sa dalo cez dvere dolu stráňou, vzdychajúc pod veľkou ťarchou, kým ju neodovzdala matke, ktorá stála pri zábradlí ohrady. Na druhom konci pes dorážal na vzpínajúceho sa žrebca. Uprostred priestranstva sa pomaly, ako poranený červ, plazil muž a piať po piadi vliekol svoje telo k okraju ohrady. Kalifornia si oprela pušku o horné brvno a bez váhania, bez rozmýšľania namierila na poskakujúce telo psa. A keď sa zastavilo, vystrelila. Telom zašklbalo, prevalilo sa, znehybnelo. Ach, mama, trafila si Brúna. To robí mesačné svetlo. Nevidím dobre na mušku, povedala pokojne. Stála a dívala sa, pažbu pušky upierala o zem. Žrebec, už teraz ničím neobťažovaný, zakrúžil. Muž sa zviechal na kolená, zakvílil tenko a horko, ako vták a grošovaný hrom udrel. Živého kúska neostalo po kopitách a čo zvýšilo, roztrhali zuby. Strieľaj, mama, strieľaj! Ale Kalifornia stála a sústredene čakala až dovtedy, kým zviera neukojilo celú svoju zúrivosť, kým nevyplo tak vysoko, ako len mohlo šiju so vstýčenou hlavou, kým nevyhrnulo horný pisk a nevyškerilo zuby, cítiac oplzlý hnus nad nie už človekom, už len škvrnou na zemi zaliatej mesačným svetlom. Vtedy Kalifornia, vedená akousi tajomnou súdržnosťou ľudského rodu, zdvihla pušku. Každý nerv, každá bunka jej mozgu horela. Hviezdy padali zo svojich miest a skúčali jej v hlave. Trikrát vystrelila, až potom sa telo prevážilo na jeden bok predné nohy stuhli a nádherná mocnosť klesla na zem. A Kalifornia sa obrátila k svojej dcérke s tvárou ženy, ktorá zabila Boha. Nočný vietor sa obrátil, z domu sa niesla dolu kopcom vôňa rozliatého vína.
1: V interpretácii Leopolda Haverla ste počuli z Haver poémy Robinsona Jeffersa Grošovaný žrebec. Našou poslednou ukážkou bude opäť americký básnik. Kenneth Fearing, ktorý sa narodil v roku 1902 a zomrel v roku 1961, je u nás takmer neznámy autor. V slovenskom preklade mu nevyšla žiadna kniha. Jeho poézia aj próza sú však dnes vo svete vysoko hodnotené. Patril medzi sociálne angažovaných ľavicových autorov a výrazne ovplyvnil aj populárneho bytnického autora Allena Ginsberga. Z jeho tvorby vám teraz ponúkam dve básne, ktoré preložil Marian Heveši a v roku 1987 režíroval Jaroslav Rosíval. Kenneth Fearing, Pozor, kto si to stále kde si začne, a Rada hociktorého otca svojmu synovi.
0: Pozor, kto si to stále kde si začne, či je to príbuzný, opitý kamoš, alebo cudzí štát. Problémy boli, sú a ustavične budú. Človeka nikdy nenechajú na pokoji. Obyčajne sa to začne nenápadnou tvárou a lakonickou poznámkou. Všetko má svoj rúb a líce. Alebo podpíšte to prosím tu dol pod čiaru. Ale končí sa to vždy rovnako. Rozbíjaním pohárov a nadávkami. Nikto nenechá čerta pokojne spať. A keď zazvoní zvonček, nikdy sa nestane, že by ste pred dverami našli skupinu hurisiek. Práve naopak. Preto pozor na zvonenie pri dverách a pozor. Pozor aj na hurisky. Takisto nikdy nedostanete list, v ktorom stojí: Zároveň vám prikladáme šek na $1,000,000. Vy sami dobre viete, čo v takom liste namiesto toho stojí. Preto pozor na listy a mimochodom, pozor aj na veľké bohatstvo. Pozor na zvončeky a telefóny. Pozor na sympatických cudzincov a na starých kamošov. Pozor na podpisy a sladké koktejly. Nedotýkajte sa listov, najmä tých do vlastných rúk. A najmä pozor na nenápadné poznámky. Pozor na všetko. Skoro všetko smrdí prúserom. Kto si stále, ale stále vystupuje z radu. Rada hoci ktorého otca svojmu synovi. Keď stratíš rádiové spojenie, orientuj sa podľa slnka a hviezd. Severkou v noci, kompasom a slnkom cez deň. A keby bola obloha zatiahnutá a nebolo by na nej hviezd ani slnka, nech ťa vedie odhad. Ak nepoznáš silu, smer a rýchlosť vetra, spoľahni sa na svoj dôvtip a šťastie. Počúvaš ma? Je ti to jasné? Alebo je to pre teba ešte príliš ťažké? Áno. Ty tomu chceš? Ty tomu musíš porozumieť. Lebo v živote sa stretneš s oveľa väčšími ťažkosťami, ako som ti tu spomínal. A preto pamätaj, Žiadnemu človeku never úplne. Pamätaj, ak už musíš strieľať na iného muža, stlač a nestrhni kohútik. Inak sa ti môže ľahko stať, že minieš a sám zomrieš rukou iného syna. A pamätaj, že na celom svete nie je nič, čo možno premrhať, skončiť alebo na dobro stratiť ľahšie ako život. Hovorím ti to preto, že si ťa pamätám, keď si bol malý. A preto, že si spomínam na všetky tvoje detské chvastúnstva a lži. Na to, ako si sa usmieval, ako si lozil po stromoch a ako si utekal, ako si padal a ako si sa vedel doráňať. A pretože na celej zemi niet človeka, ktorý by sa na to všetko pamätal tak jasne ako ja.
1: V interpretácii Leopolda Haverla ste si vypočuli ukážky z rozprávok Tisíc a jednej noci, poému Robinsona Jeffersa a básne Kenneta Fearinga. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Milan Greguš. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Hudobná klasika.
1: Iris Segi. Žena ako hudobná skladateľka dnes už nie je téma. Počet žien a mužov v tejto profesii sa už dávnejšie vyrovnal. Iris Segi však bola iba druhá slovenská skladateľka a na začiatku kompozičného vzdelávania musela preto čeliť viacerým výzvam.
2: Keď ja som začínala na VŠMU, bola som tam prvou ženou po dlhých rokoch. Predo mnou bola jedna študentka, skladateľka Narcisa Donátová, ale jej príbeh vyvolával skôr rozpaky, takže som vstupovala do skutočne nežičlivej pôdy s množstvom nedôvery a predsudkov voči mne. Spomeniem len tak celkom na margo. Na prijímacích skúškach mi jeden vážený pán profesor, hneď ako som vstúpila do miestnosti, dal otázku: a čo vás to napadlo sem prísť? Tú otázku ponechám bez komentára, je veľmi veľavravná. Ťažko si predstaviť, že by tú istú otázku položil nejakému chlapcovi, ktorý by tam prišiel s buchajúcim srdcom na prijímačky. Možno s priamou otvorenou diskrimináciou som sa nestretávala, predsa už sme sa blížili vtedy ku koncu 20. storočia, to už ako si by bolo nepríjemné takýto postoj aj pre tých najväčších nepriateľov žien, ale so skrytou diskrimináciou po celý čas. Aj po skončení školy cítila som to z postoja rôznych komisií, ktoré rozhodovali o výbere skladieb, o zaradení, o hodnocovaní skladieb a tak ďalej. Proste bola som iná. Určite to bol silný psychologický moment, keď človek je postavený pred nejakú veľkú prekážku, tak má dve možnosti, buď utečie, alebo sa ju pokúsi prekonať. No a tým, že sa ju pokúša prekonávať, mobilizuje vlastné sily, prekonáva sám seba, čiže z odstupu času vidím túto skúsenosť ako veľmi užitočnú pre mňa, ktorá naozaj možno dostala to najlepšie zo mňa, čo vo mne je, dostala von. Lenže zase na druhej strane nikomu by som neodporúčovala dostáva to najlepšie zo seba takýmto spôsobom, lebo skutočne si to žiada veľkú silu a mnohé boje a podobne. Tie úspechy sa dostavili, ale povedala by som až vtedy, keď som opustila domácu pôdu.
1: Po štúdiách na konzervatóriu u Jozefa Podprockého a na VŠMU u Andrea Očenáša, neskôr u Ivana Hrušovského, pôsobila Iris Segi v rámci viacerých zahraničných stáží, štipendií a rezidencií v Budapešti, Varšave, Štutgarde, Kalifornii, New Yorku, Amsterdame, na viacerých miestach v Nemecku a vo Švajčiarsku, kde aj v súčasnosti žije. Udržuje však stále kontakty so slovenskou hudobnou kultúrou, okrem množstva slovenských uvedení, to bola napríklad aj skladba Ad Parnassum, ktorá zaznela na 7. abonentnom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v roku 2015. Posledná časť Ad Parnassum diriguje Ernest Hützel.

0: Tvorbu Iris Segi budeme ďalej znovu spoznávať prostredníctvom jej skladby Meadow Song pre soprán a klarinet z roku 2013.
1: Je to skladba pre soprán a klarinet. Meadow Song znamená v preklade lučná pieseň. Mala som tu na mysli konkrétne slovenské trávnice. Skladba je ovplyvnená folklorom, teda našimi trávnicami, ktoré sú spievané ženami pri hrabaní sena, teda boli aspoň kedysi, dnes neviem, či sa to ešte praktizuje. Patria vôbec k najstarším typom ľudových piesní u nás. Je to taký archetyp ľudovej hudby. Tým pádom aj veľmi zaujímavý hudobne, keďže sa obmedzuje len na niekoľko tónov. Ja som si zobrala jednu konkrétnu trávnicu ako inšpiráciu. Hrabala, nič nenahrabala, od veľkého žalu hrable polamala. To je text prvej slohy. A túto pieseň aj v závere skladby citujem presne, ako tá trávnica je. Ale celý ten úsek predtým je v podstate spracovanie tej témy novším kompozičným spôsobom. Beriem si charakteristické intervaly použité v tej piesni ako základ motivickej práce. Používam isté postupy typické pre trávnice, ako napríklad imitácie, volania, výskoty, výkriky. To všetko som zakomponovala do jedného súvislého prúdu dvoch hlasov, ktoré sa imitujú vzájomne v podstate po celý čas. Skladba má formu oblúka, gradácia, vrchol a v závere je reminiscencia úvodu s tým, že v úplnom závere je citácia ľudovej piesne.

0: Meadow Song Iris Seggy sme počúvali v podaní Nao Higano a Martina Adámka. Iris Seggy je známa svojou precíznosťou, vysoké nároky kladie na samú seba i na interpretov.
1: Jedno je fakt, áno, že ja mám veľmi presnú predstavu a snažím sa ju teda zachytiť aj do nôd, notovým zápisom, čo najpresnejšie ako viem, ale tak je to samozrejme obmedzené. Na všetko značky sa nedajú nájsť. Ale tým som šťastnejšia, keď mám možnosť s interpretmi spolupracovať. Nachádzame potom nejaký spoločný kompromis. Oni mi tiež veľakrát povedia podnetné impulzy, čo by sa dalo robiť technicky výrazovo lepšie. A to je proste taký vzájomný proces. No mňa to veľmi obohacuje.
0: Ako to vníma druhá strana? Klaviristka Zuzana Manera-Biščáková nahrala skladbu Perpetuum mobile Iris Seggy.
2: Perpetuum mobile je kratšia skladba, má okolo 4 minútky, ale je to veľmi efektná skladba. Dá sa zaradiť kdekoľvek do programu, lebo je veľmi takým oživením celkového, myslím si, programu, keď sa zaradí kdekoľvek. Pre mňa to bola dosť výzva, pretože takúto skladbu sa priznám, že som ešte nehrala. A to z toho dôvodu, lebo klavirista nehrá iba rukami a na strunách, ako sa už dnes používa, ale dokonca musí zapojiť aj nohy, lebo je tam rytmizovaný pedál.

Ja mám rada takéto experimenty, ale bolo to naozaj náročné. Musela som s Iris niektoré veci aj konzultovať, lebo som z toho textu, samozrejme, keď si človek číta návod a postupy na hranie, tak niekedy človek to pochopí trošku inakšie, alebo si nevie s tým so všetkým dať rady. Takže sme to konzultovali, s Iris sme sa viackrát stretli, povedala mi, ako, čo treba hrať, keď som nerozumela niektorým veciam. Takže sme to takto spoločne naštudovali a ešte niektoré také zlepšovaky som jej navrhla, že či by sa to dalo použiť takto, že či by som mohla niektoré veci trošičku inakšie spraviť. Hlavne čo sa týka tých nôh, lebo to bolo naozaj náročné aj na koordináciu tela.

0: V skladbe Čriepky Heseho Iris Segi prezentuje aj svoju prácu so slovom, literatúrou.
1: Nedá sa povedať, že je jeden vzorec, ako pracujem so slovom, lebo je to od skladby ku skladbe rozdielne. Tak v tejto konkrétne skladbe som si zobrala ako textovú inšpiráciu aforizmy, keď to tak môžem nazvať, alebo citáty z diel Hermana Heseho, z jeho rôznych diel, alebo aj z listov, z esejí. Sú to krátke vety, ktoré som zhudobnila do cyklu miniatúr. Snažila som sa vybrať také citáty, ktoré by boli obsahovo pestré, teda načierali do rôznych tematík. Na jednej strane sú aj žartovné, plné jemného alebo aj burleskného humoru, na druhej strane idú veľmi do hĺbky. Zaoberajú sa tým najpodstatnejším zmyslom života, vôbec životom ako takým, smrťou, šťastie, starnutie a tak ďalej. Môžem prečítať pár takých citátov, tie, ktoré si teraz vypočujeme. Prvé sa volá, že šťastie. Človek môže mať šťastie len vtedy, ak ho nevidí. To sú také zdanlivo jednoduché veci, ale obsahujú málo slovami, veľmi veľa. Tam pracujem veľa s vytrhnutými slovami, najmä s tým slovíčkom gluk.

na tom motivčeku Glück, opakovaní stále, to je ako taký vaklík, hej, sa to tam stále opakuje v rýchlom tempe, takže to je aj veľmi náročné interpretačne.

Potom ďalšia skladba je veľmi kontrastná, že niečo milovať. A ten citát od Hesseho znie: môcť niečo milovať, aká spása. Výkričník.

Hudobne je to v podstate veľmi oprostené, tam je len pár slov, v klavíri nie je nič, len hra na strunách, pár glissant, taká veľmi obnažená časť. Potom ďalšia sa volá, že múdrosť. Múdrosť, ktorú sa nám snaží nejaký múdrc sprostredkovať, znie vždy ako bláznovstvo.

To sú dve polohy. Na jednej strane múdrosť, na druhej bláznostvo. Takže tie dve polohy tam miešam v tom cykle. Na jednej strane vážnosť, hej, veľmi reflexia cez tú múdrosť, na druhej taká až, neviem to ináč nazvať, naozaj bláznostvom, čo sa tam deje aj v klavíri, aj v speve. Bo je to taký výbuch. Výbuch veľmi náročné, interpretačne tiež, a so slovami, s tým slovkom náhajt, bláznostvo.

potom máme, že viesť vojny. Vojny vedú aj mravce, štáty majú aj včely, bohatstvo zhromažďujú aj škrečky. Hej, tak to je opäť plné humoru. Obrazov plné texty, že človek si tam môže toľko predstaviť pod tými textami, že to bola radosť v podstate zhudobňovať. To je veľmi inšpiratívne.

Skladbu Čriebky Heseho spievala na Ohigano, na klavíri hrala Zuzana Manera-Biščáková. Napriek tomu, že diela Iris Segi pravidelne zaznievajú na koncertoch a festivaloch po celej Európe, Amerike i Ázii, uvedeniami svojej tvorby nestráca kontakt aj s našou kultúrou a svojimi častejšími návštevami celkovo so Slovenskom. Mini portrét skladateľky Iris Segi uzavrie Sara Banda zo Suite de Poche, na gitare hrá Vladimír Ondrejčák, reláciu pripravil Tomáš Boroš.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

Slovenský rozhlas uvádza hru Jána Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. V roku 1994 hru režíne naštudovala Hana Makovická. Dramaturgicky pripravil Štefan Kasarda. Majster zvuku Peter Čeliuska. Scénickú hudbu skomponoval Robert Zverin. Účinkujú kňaz Peter Král, kantor František Jeleň, prvý Peter Kažo, druhý Jozef Úradník, tretia Táňa Radeva, štvrtý Dušan Skokan, piaty Peter Lejko, šiesta Judita Vicianová, siedmy Jozef Stražan a ďalší. Príjemné počúvanie.

0: Pochvalujem Ježiš Kristus.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Drahá smútiaca rodina, všemohúci Pán povolal k sebe nášho brata Juliusa. Skloňme sa pred Božou vôľou. Prežívate žiaľ, že odišiel od vás. Príjmite prejav našej úprimnej sústrasti. Pozbuďme sa slovami písma. Bratia, nechceme, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, že by ste sa nermútili ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, veríme aj to, že Boh tých, čo zosnulí spojení s Ježišom, privedie s ním. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Takto nám hovorí svätý Pavol apoštol.

0: sme tu všetci? Koľký sme?
1: Je nás 7. Smotrila Anton a Šustaj Anton zomreli. Juraj Bachulák je v Amerike. Kaučák Anton oznámil, že nepríde. Je to komunistický papaláš, nechodí na cirkevné obrady. Laci Vojtuň sa upil na smrť a Jesenko Juraj je vážne chorý.
0: Ten Kaučák sa nemusel báť. Od nás z dediny je tu celý stranický výbor. Teraz sú z nich tuhí katolíci.
1: A spievajú a modlia sa najpobožnejšie.
2: Ja sem už nemám na čo chodiť. Rodičia mi umreli. Chalupa nám spadla. A tu som.
3: V svojom kráľovstve neodvracaj svoju tvár odo mňa a neodkláňaj sa v nebe od svojho služobníka. Ty si môj pomocník, neodvrhuj ma. Ani ma neopúšťaj, Bože, spadla.

0: Dostal som defekt.
1: Výhovorka. V tých si bol vždy majster. Raz ťa pes do školy nepustili, no kedy si nemal topánky.
2: A bol si na rybách.
0: Je nás dosť.
1: Prezencia už bola. Zatiaľ sme siedmi. Možno ešte niekto dobehne.
0: Raymond, Roman. Ten vždy chodil neskoro.
3: Ale ten je v Amerike.
2: Neoznámili sme mu to.
0: Umrel na rakovinu. Už dávnejšie.
4: Pane na mňa vo svojom kráľovstve.
5: Modlíme sa. Pane, príjmi k sebe dušu svojho služobníka Juliusa, ktorého si povolal z tohto sveta. Odpusť mu všetky viny a daj, nech sa raduje v tvojom večnom pokoji a svetle. A nech sa dočká vzkriesenia slávy, ktorú si pripravil svojim vyvoleným skrze Krista.

0: ako zomrel náš pán učiteľ?
1: Tak ako žil v krčme, pri poldecáku a pri pive.
2: A dopil?
1: Nie, krčmárka si myslela, že spí. Pokývala ho, zakričala mu do ucha a on sa zosýpal na zem.
2: Brr, horor.
0: Veselá smrť, posediačky.
3: Ani to veľmi nikoho neprekvapilo.
2: Buďme trocha úctiví, aspoň v takejto chvíli.
4: Najmä pri poslednej rozlúčke.
5: Už sa to začalo.
2: Meškáme, meškáme, dievčatko.
5: Nepustili ma z roboty, prepáčte, chlapci.
2: Práve sa to začína, prišla si na poslednú chvíľu.
0: Prečo im búchajú o prach?
2: To je signál duši, že je už všetkému koniec. Aby sa rozlúčila s telom, keď to ešte neurobila. Starý pohanský zvyk. Všade to vykladajú ináč.
6: Takže, milí spolužiaci, vedzte, že duša pána učiteľa Chýrneho už definitívne nie je medzi nami. Rozišla sa s nami navždy.

0: Čin volám k tebe, pane. O, pane, počuj môj hlas. Maj svoje uši nachýlené, na moje prosby hlasité. Keby si, pane, zachovával neprávosti v pamäti, pane, kto obstojí?
1: Už ma obklúči.
2: Prišiel k nám v 47. na jar, ráno. Pásli sme kravy na lánoch. Cesty do našej dediny nebolo. Vozmi alebo pešo sme chodili hore jarkom. Voda si korito vymila. Dalo sa tade prejsť vozom a peši, ale na traktore.
3: Na dvoch traktoroch. Ale hore jarkom sa nedalo.
2: Na okrese mu povedali, pridelujeme vás do Michajlova. A bol tu už predtým ako vojak. Nasadili ho tu proti banderovcom.
4: Páni, vidím jeho trpký úsmev.
3: A ja cítim pochybnosti, váhanie. Vrátiť sa, alebo ísť ďalej cez oziminy.
4: Počujem pokyn pre traktoristov. Pôjdete krížom, cez lúky a cez polia. V škole sa musí začať vyučovanie v pondelok ráno.
3: Julius Chýrny vystúpil z traktora, za ním šofér. Usúdil, že sa hore jarkom nedostanú. Traktor je široký. Pamätáte sa? Bola to Fordka.
4: Je nedeľa. Chýrny povedal traktoristovi na moju zodpovednosť a ukázal krížom cez lúky. Šofér ho poslúchol na ceste tá aj späť.
2: Mrzutosti sa začali hneď v pondelok ráno. Majitelia lúky ošacovali škodu a oznámili mu, že musí zaplatiť odškodné 6000 korún.
5: A ešte ani jedno dieťa neprekročilo práh školy.
3: A mrzutosti. Od prvého kroku.
5: Škola bez strechy, bez okien, bez lavíc.
2: V dedine skoro polovica analfabetov. Domy sedliakov rozbité, spálené. Väčšina ľudí v zemňankách. Chceš učiť? Oprav si školu, daj si veci do poriadku. Od toho si učiteľ.
6: A ešte základnejšia otázka, chlapci. Z čoho žiť?
2: Miestni ľudia nemali čo predať. Sami nemali čo jesť.
4: Kto si nasial, očakával úrodu. Kto nasadil zemiaky, hladný nebude. Kto má kozy, podojí ich, nejako sa pretlčie. Ale učiteľ? Má peniaze, to je pravda. Ale do najbližšieho obchodu je 8 kilometrov. Na začiatok Uľka Chýrna dostala z domu fazule, múky, zemiakov. Na nákup chodili raz týždenne do sniny. Julius Chýrny niesol tlumok, Uľka tašky.
5: Začalo sa vyučovanie. Kolobeh na dve zmeny, ráno deti, večer rodičia. Začali aj tu od začiatku. A od A.
7: Cez vojnu sme všetko pozabúdali. Začali sme od Očenáša.
3: Kresťania sa modlili, Židia a Jehovy ste stáli v pozore s rukami spustenými pozdĺž tela.
4: Ale v 5. triede to už bolo všetko ináč.
2: Učili nás pieseň práce. Tu sme spievali na začiatku vyučovania.
4: A na konci internacionálu.
2: Ja som sa ani nemodlil, ani nespieval pieseň práce.
5: Ty si bol vždy voľačo extra.
0: Učili, lež u teba je odpustenie hriechom.

0: chuti do učenia musíš to trápenie niečím zjemniť, spestriť. Divadlo. Prejavili ochotu, ale hraje divadlo s ľuďmi, ktorí nevedeli čítať ani písať.
1: Bez divadla by sa ľudia zaobišli. Ale ako ich dostať do školských lavíc? Nemyslíte si, že sa tam len tak hrnuli sami od seba?
2: Sizyfovská robota.
3: Ľudia sa neradi priznávali k tomu, že nevedia čítať ani písať. Nikde na svete sa ľudia nechvália svojou biedou.
2: A ako to vlastne hrali to divadlo?
1: Chýrny poradil. Tí, ktorí vedeli čítať, prečítavali tým, ktorí nevedeli. A prečítavali dovtedy, pokiaľ sa nenaučili všetci všetko. Celú horu na spameť.
3: Hrali sme Maršakovú Pani biedu. To majú v susedných dedinách. Nikdy som už nič podobné nezažil. Ani už nezažijem. Pre neho, pre chýrneho, to bolo trápenie. A je radosť.
0: Najlepšie to bolo v Strihovci. Žili tam ľudia v zemľankách. Domy im vyhoreli a boli porozbijané. Dobytka sa podarilo pred vojakmi uchrániť málo. Maj sa hladovalo. Ale divadlo.
2: Viezli sme sa na dvoch vozoch. Kto si vykríkol, že sa poobliekame, nalíčime už na vozoch, aby na nás dlho diváci nečakali a že začneme hneď len čo prídeme. Tí, čo išli dopredu, postavili javištiatko a čakali na nás, na hercov.
0: Hore dedinou sme išli so spevom, ale domy, zemlanky, v ktorých tam ľudia bývali, boli prázdne. Nikoho na priedomí, nikoho na dvore, nikde nejaké dotieravé deti. Psiska, ktoré prežili vojnu.
3: Predškolu v nás čakal horáž. Sám, samotný. Nikde nikoho, nejakí diváci. To sa nám nepáčilo.
2: A v škole iba predstavitelia miestnej inteligencie. Bob s manželkou, učiteľ so ženou, s deťmi, obchodník so ženou.
3: Pýtali sme sa na ostatných, kde sú. Horáž nám vysvetlil, že ušli do lesa, báli sa nás, že sme vyslanci pekla, tak sa skrýli.
2: Čudná vec. Prišlo divadlo a muselo čakať na divákov. Čakali sme, hrali karty, spievali. Spev je najlepší obranný štít proti zúfalstvu.
0: Zvečerievalo sa a diváci nikde. No čo sme mali robiť? Toľký kus cesty sme prešli a nič. Divadlo nebude.
1: Hrali sme iba pre miestnu inteligenciu.
4: Večný nežno denicu strážcovia vyčkáva ľud Boží na pána, lebo je pri pánovi milosrdenstvo a vojné vykúpenie u neho. Odpočinutie večné daj mu, pane, a svetlo večné nech mu svieti.

0: na dvoje. Nemám ich rád. Koho? Učiteľov.
1: A to prečo?
0: Mám na to svoje dôvody.
2: Tak nám ich povedz.
0: Ja hovorím, že učitelia sú duchovné kurvy štátu.
2: To je odvážne tvrdenie.
0: Odôvodním ho. Tento tu Julius Hirny presvieča ľudí, aby vstúpili do družstva.
3: A čo na tom?
0: To, že sám tomu neveril.
2: Odkiaľ to vieš?
0: Vypil si a sám sa k tomu priznal.
2: A čo? Ako ti ublížil? Vošiel do domu, posedel, vypil si s tvojim otcom a odišiel.
0: On len pripravoval pôdu pre horších.
1: Otázka znie. Robil, čo musel? Alebo sú doklady o Chýrneho príkladnej iniciatíve?
0: Hovorím, on len pripravoval pôdu.
3: Alebo varil pre agitátorov. Srnčí guláš, keď nemali čo jesť.
1: V istom zmysle je Chýrny generačný typ. Cez jeho život sa prenalo všetko. Odučali deti od náboženstva, sami sa doma modlili. Učili ich milovať, čo sami nemali rady.
0: Celý život samé premety. Moja mama ho chcela oliať pomiami, ale prišla na to, že je neškodný.
2: Každé zamestnanie má svoje dobré stránky a svoje úskalia. Prečo by učiteľ, a ešte k tomu dedinský učiteľ, bol výnimkou?
0: Vtedy sa im pripomínalo, že sú inžinier ľudských duší. Ľudská duša bol ich

0: Učiteľ si vtedy nemohol dovoliť taký prepich. Starať sa o ľudskú dušu. A vlastná duša?
1: Duša vôbec sa stala buržoáznym prežitkom.
2: Takže signál, ktorý dali hrobári duši nášho pána učiteľa Chýrneho, zaznel do
3: prázdna. Bože, vypočuj naše prosby, ktorými pokorne prosíme tvoje milosrdenstvo. Voveď do vlasti pokoja večného svetla dušu svojho služobníka Júliusa, ktorú si povolal z tohto sveta, príjmi ju do spoločnosti svojich svätých skrze Krista nášho pána.
4: Amen.
2: Predtým veľký komunista, pred smrťou kajúci, podkuroval deťom a urážal rodičov, ktorým chodili deti na náboženstvo, a na staré kolená sa mu zjavovala Matka Božia.
0: Čo mal robiť? Keď chcel žiť, nemal iného východiska.
5: Nemohol voliť medzi dobrom a zlom. Volil menšie zlo a v tom prípade ťažko trafíš.
1: Chlapci, a kde je protéza?
6: Nie. Ostala stáť v kúte.
2: Bude musieť škintať na druhom svete na jednej nohe.
0: Chlapci, ako to vlastne o ňu, o tú nohu prišiel?
1: Sú dni, ktoré prejdú a človek ani nevie, že vlastne bolí. Ale sú aj také, ktoré nás poznačia na celý život. Tento bol celkom obyčajný letný, dá sa povedať ideálny. Slušné počasie, nebolo pod mrakom, slnko nepripekalo.
2: Nefantazíruj, hovor k veci.
1: V snine slávnostne spúšťali do prevádzky Výhorľad. Zišiel sa tam celý okres, tancovalo sa, spievalo. Aj Július Chýrny sa tam vybral pešo po rozbitej prašnej ceste. Stretol ho predseda družstva a pozval ho na družstevnú vlečku. Vysadol si k nemu a rozmýšľal.
6: Ja by som povedal, že pozoroval svet.
0: A bolo mu dobré.
1: Odrazu mu vletela muška do oka, zavrelo.
6: A keď ho otvoril, čo uvidel?
1: Ako sa traktor rúti z kopca.
0: Utekali domy.
1: Stromy.
6: Ploty, všetko utekali.
1: Vlečka predbehla traktora, rúti sa dolu kopcom.
2: Panika.
6: Kto si skríkol? Ľudia, vyskakujte. Treba sa rozhodnúť. Ostane. Vlečka vrazí do domu a zabije sa. Vyskočil.
1: Otvorená zlomenina holennej kosti.
2: Na viacej sa Július Chýrny nepamätal. Ako by sa bydal na smrť.
3: Milosrdný Otče Bože všetkej útechy, ty nás miluješ láskou večnou, ty meníš súmrak smrti na svitanie života. Prosíme ťa, zhliadni na bolesť a plač svojich služobníkov. A pretože tvoj syn, náš pán, svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvým staním obnovil nám život, pomôž nám verne kráčať za ním, aby sme sa po skončení smrteľného života mohli stretnúť s našimi bratmi a sestrami tam, kde sa nám zotrú z očí všetky slzy skrze Krista, nášho pána.
4: Amen. Amen.
1: Zaspal. Ale keď po druhý raz otvoril oči, sedela pri nemocničnej posteli manželka. Hovorila mu, aby to všetko vydržal, že má doma deti. A viem, že sama tomu Boh vie, ako neverila.
0: Predstavujem si ju, ako vošla do miestnosti a na miesto nohy uvidela prázdne miesto pod plachtou. Strašná predstava pre každú ženu.
7: Malika, jeho najmladšia dcéra, nám dlho rozprávala o šoku, ktorý spôsobil. Podišla k posteli a hovorí: neboj sa, otec, ja som raz stúpila jašteričke na chvostík a ty si mi hovoril, že to nič, že jašterici chvostík narastie. A tebe noha narastie. A doktori nám povedali, že keď nie, tak ti urobia novú.
1: Sám nám o tom pri pive rozprával, že sa mu v tej chvíli nechcelo žiť.
0: A čudoval by si sa mu, keby bol volil aj iné riešenie?
2: A život nie sú hodinky alebo nožík. Stratíš ich a nájdeš.
0: Žena mu hovorí: Júl, máš deti. Treba ešte toľko vykonať. Treba učiť deti. Čakajú na teba. Hej. A keď som išla sem, zastavil ma predseda MNV a dal mi niečo vo obálke. Dovolila som si to rozbaliť. Vrátili nám peniaze za tú lúku. A pozdravujú ťa.
7: Ja byť v jeho situácii, asi by som každé ráno pozrel na miesto, kde bola noha. Či mi nenarástla.
6: Nenarástla. A škintel po svete na drevenej.
2: Nechodil rýchlejšie ako na tej zdraví.
4: Odpočinutie večné daj mu, Páne.

0: A svoj hriech mám stále pred sebou.
1: Raz ich poslali s košíkmi po dedine zbierať vajcia na kontingent.
2: Koho?
1: No, učiteľov. A to už Julius Hirny nevydržal. Opil sa. Celý čas presedel v krčme. Bolo mu jedno, čo s ním bude. Vystrajal. Vyspevoval. Ratujce šedru stenic, po vám jasné slunko švíci. Jasné slunko, že joj od východu, po vám traktor ore pôdu.
3: Bol to čudný agitátor. Prišiel, pozdravil, sadol si a sedel. O družstve a kolektivizácii ani slovo.
2: No, učitelia si nemohli dovoliť byť proti alebo konať podľa svojho svedomia. Prišli by o miesto.
4: Zvrhlo sa to všetko. Z učiteľov sa stali hlásne trúby. Hlásatelia cudzích myšlienok.
3: Štátnych myšlienok.
2: Ale kto sa staral, čo si myslia učitelia? Čo si myslí Julius Hirny?
4: Narobili z učiteľov hlásne trúby. Hlásateľov cudzích myšlienok.
3: Lebo učitelia mali málo príležitosti hlásať svoje. Plnili učebné osnovy.
4: A kto ho vie, či ich vôbec mali?
2: Mnohí aj mali, ale nemali odvahu.
4: Náš pán učiteľ bol radšej ticho. Nemal odvahu.
1: U nás rozprával rodičom o tom, ako sa učím. Čo by mohlo zo mňa byť, keby bola iná doba?
4: Podľa mňa veľmi dobre pozná ľudí. Vedel, o čom sa s nimi dá hovoriť.
5: Boli to také čudné návštevy rodičov. Na začiatku návštevy položili prihlášku do družstva na stôl a na konci ju Hirny poskladal. Tak nepodpíšete, povedal obyčajne, až keď sa obliekal.
3: Nutili agitátori. Potom odišli a učiteľov nechali v tom bahne žiť s nami.
2: Videl som nášho pána učiteľa Juliusa Hirného chodiť po nezožatom žite.
1: A ja. Na smutok, ktorý mal v očiach. Nikdy nezabudnem.
0: Ty si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku.

0: Priznám sa vám k tajomstvu. Milovala som ho. Nič krajšie som v živote nezažila.
1: Kto by to bol povedal?
0: Schádzala som sa s ním v poli, v lese, na rekreácii v jeseníkoch. Všade som ho sledovala. Na každom kroku. Držala som mu palce, keď prišiel tú nohu. Triasla som sa nad jeho osudom.
1: A toľké roky si žila v tajomstve.
0: Čo som mala robiť? Dá sa povedať, že nám prijalo šťastie. Neprichytili nás.
2: No nevydala si sa?
0: Vydala. Za opilca. Vyvrátil sa s traktorom, zadlavil ho to. Nebyť Juliusa Chýrneho, tak by som nepoznala, čo je to láska. Bol ku mne dobrý ako k vlastným deťom.
1: Je tu jedna taká historka.
2: Ktorá?
1: Tak, keď išiel do Prahy na hrad pre vyznamenanie a vo vlaku sa mu zlomila protéza. Vystúpil v Prešove na stanici, obzerá sa, tak bolo mu doplačuj do smiechu, prerušil cestu.
3: Rozprával nám v krčme o tom, ako sa posťažoval výpravcovi a ten mu privedol zvárača, ten mu protézu zvaril a do Prahy pometal, došiel. Dobrá noha to bola. Hovorieval, že by sa na nej nebal pustiť aj na cestu okolo sveta.
4: Tú epizódu z Prahy rád rozprával. Všade bolo plno filmárov, plno svetiel, novinári. Stál tam a rozmýšľal, či to skúsi bez bakule. Nakoniec ju podá susedovi a vykročí bez nej. Strach má len z toho, či sa na tých vyleštených parketách nepoklzne. Ale došiel tá i nazad. A do smrti o tom rád rozprávam.
1: Najmä, keď si

0: dožil svoj život bokom. Potupne a zvláštne. Bolo ho všade plno.
1: Pozrite jeho syn. Tam kráča za truhlou. Inžinier. Vyrastal s našimi čavargošmi, hral sa s nimi, otriasal jablone, podhoľoval dievčatá. Vyštudoval. A nevie sa nájsť. Nevie, kam sa postaviť.
0: Asi si neuvedomuje, že odteraz nemá nikoho na svete okrem matky.
2: Čo si pravdy na tom bude? Céry Juliusa Chýrneho sa vybrali do Čiech hľadať šťastie a nenašli ho.
1: Manželia ich opustili.
0: Otcovi sa dievky tiež ako si odsudzili. On, Julius Chýrny, vravel, že jeho dcerám potínali korene, že vyschli.
2: Je to pravda. Poznám to. Človek potrebuje malý chládok pod čerešňou. Svoj malý briežok, svoje miestečko, kde by bol sám. Kde by si aj poplakal? Céry Juliusa Chýrneho ho nepotrebujú. Vidno to na nich. Vyschli im korene. Zjaloveli.
0: Ale jeho syn tým trpí.
1: Taký človek si namiesto životných plánov, výhľadov, vymýšľa efektné konce. Jeden potupnejší ako druhý. Bojím sa oňho, chlapci. Nie každý sa vie bez újmy na zdraví z tej pavučej siete seba ľutosti vymotať.
2: Musí by ani pre príklady nemusel chodiť veľmi ďaleko.
1: Nie každý to vie absolvovať bez újmy na duševnom zdraví, na charaktere.
3: Z hľadiska pedagogického má tento vzťah otca, učiteľa a jeho deti jednu veľkú chybu.
1: Akú?
3: Priveľa dobroty. Nekontrolovanej, transparentnej dobroty.
0: Má pravdu. Julius Chýrny má slušné deti. Na ulici každému pozdravia, ale nevedia za svoje svety bojovať. No pozrite sa, syn Štefan, inžinier, učí na vysokej.
1: To nie je chyba.
0: To nikto netvrdí. Chcem len povedať, že tu, v tomto kraji sa presadzoval ťažko. Za chyby sa tu odjak živa draho, predraho platilo.
2: A činy otca mu ako si nechceli zohľadniť. Urobil pre nich veľa, spojil ich so svetom. Ale tú cestu do dediny cez lúky a cez ich polia, tu mu ťažko odpúšťali.
4: Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvému ľudskému telu príslušnú úctu. Pritom s dôverou prosíme Boha, ktorému všetko žije, aby pripojil dušu nášho brata Juliusa k svätým a vyvoleným, aby jeho porušené telo, ktoré pochovávame, vzkriesil dokonalé a sveté. Nech mu je Pán pri súde milosrdný. Nech si zaslúži požívať večnú blaženosť v spoločenstve svätých a v sprievode večného kráľa. Modlíme sa, aby Kristus, dobrý pastier, ktorý dal život za svoje ovce, zmieril nášho brata s otcom, zbavil ho všetkých trestov za hriechy a vzal ho do svojho náručia.

0: Každá novota sa k nám dostávala ťažko. Spočiatku sme mu neverili. A keď sme chýrneho úsiliu našli meno, tak sa nepodobalo tomu, čo bolo na začiatku.
1: Tu človek žil ako na trasovisku.
0: Musel ísť priamo.
1: Odbočil. Vyzeralo to všetko ináč. Pretože k nám vtedy ešte nebola cesta.
2: A pamätáte sa na náš prvý družstevný traktor? Išiel po Jarku, šofér bol majster. Vedel chodiť s traktorom po tých frontových cestách. Rozhrávali sa ním medze, báli sa ho. Ľudia od neho utekali, žehnali sa. Pamätníci vedia rozprávať aj o takých, ktorí sa mu zo zúfalstva postavili do cesty so sekerou v ruke. A tak sa stalo, že sa dve dediny dva týždne na čele s popom pôstili proti traktoru. No a okrese sa zachovali blahosklonne a popa nezavreli. Ale obdobie učiteľov, pestovateľov v čieloch sa nadlho skončilo.
3: Učiteľia museli robiť všetko. Spisovali sliepky, dobytok, chodili s košíkom po dedine a zbierali vajcia na kontingent.
2: Znižovala sa vážnosť učiteľského poslania. Ale na výber učiteľia nemali.
3: Tu v tomto kraji to nikdy ináč nebolo.
0: Ale to nebolo to najhoršie, čo učiteľom postretlo.
1: Vtedy bolo často vídať Juliusa Chýrneho v krčme pri pive.
4: Odporúčame ti, pane, dušu tvojho služobníka Juliusa, ktorý už opustil tento svet. Pre svoje láskavé milosrdenstvo odpusť mu viny, ktorých sa dopustil z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho pána.
5: Amen.
2: Pohreb je čas nepríjemných spomienok.
0: Pohreb je bolestný. Spomienky ho zľahčujú.
1: Pamätáte sa, ako ma Julius Chýrny raz vybral recitovať? V druhej triede. Hovorí mi: Janču, nerob si z ľudí nič. Pozeraj sa do kúta a myslí si, že v miestnosti sú samé kapustné lavky. Ja som povedal iba nadpis. Andrej Plavka povstane. A ľudia sa začali smiať. Pozrel som sa na nich a povedal: tá, keď sa smiete, tak recitovať nebudem. A do konca slávnosti ma nikto nevybalil z maminej súdy.
6: Plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Chlapci, bol to dobrý učiteľ. Rozosieval svoj odkaz pomedzi nás.
7: Všetci učitelia to robia, čo je na to zvláštne.
8: Dármo sa nadúvaš. Bol to dobrý učiteľ.
1: Komu dobrý, komu zlý. Ostáva tu jeho povesť. Vynoria sa pochybnosti. My pozostali príbeh rozpitváme. Učil nás 4 dejepisy. Zvládol 4 uhly pohľadu na ten istý život. Taká vec kaliče ľudské charaktery a zraňuje dušu.
9: Veľa mudruješ, kamarát.
1: A čo sa dá iné robiť?
8: Všade samá próza. Všetko sa začína od znova. Všetko, čo on pokladal za dôležité, pochovajú s ním. Hovorím, až teraz ľudia otvoria 13. komnatu. Až teraz sa začne spor o jeho Chýrneho pravú podobu. O jeho odkaz. A jaký zanechal?
4: Rozpomeň sa, Mária, Matka bolesná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, oroduj láskavo pre trónom milosrdenstva za nášho brata Juliusa.
10: Amen.

0: aj duše všetkých zostujých veriacich pre milosrdenstvo Božie, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
1: Koho sme to vlastne pochovali? Aká duša to spomedzi nás odišla? Nepríjemná otázka. Položiť ju na čerstvým hrobom je kruté.
2: Ale v našom prípade potrebné.
1: Ničí život pre ňou neobstojí.
3: Človek umrel. Činy ostali. A máme ich právo súdiť.
1: Ale on sa nemá možnosť brániť.
2: S tým málo kto zažíva ráta. Prichodí mi na mysel, aký nám náš pán učiteľ zanechal odkaz. Odpoviem vám príkladom. Pamätáte sa, ako nám Julius Chýrny vždycky zakazoval chodiť do jeho dvora?
4: Nepatrilo sa to, tak nás učil.
5: Vytvoril pokoj v triede. Urobil z nej domov.
1: Ani cez plot by som do jeho dvora nenazrela. Ani cez okno.
2: A boli sme zvedaví na ten pohľad oknom do jeho súkromia?
5: Boli? Neboli.
2: Boli. Kto by nebol? Ale báli ste sa. Báli sme sa.
4: A vôbec, milí spolužiaci, je tu medzi nami niekto, kto sa nebal? Kto v tom Chýrneho dvore bol?
2: Ja. Ja som tam bol. Aj napriek tomu, že som sa veľmi bál, že ma tam prichytia.
5: A čo si tam tým oknom videl?
4: Čo tam, prosím vás, mohol vidieť?
2: Zvláštnu vec som tam videl, kamaráti. Učiteľové deti sedeli za stolom a písali úlohy.
6: No a čo? Aj my sme písali.
2: Okolo stola chodil otec Julius Chýrny s veľkou palicou v ruke.
7: Vymýšľaš si. Nikdy nás nebil.
2: Tak bolo, ako hovorím. Videl som v očiach tých detí strach. Neviem na tie oči zabudnúť. Videl som palicu v rukách Juliusa Chýrneho. Videl som, ako ňou svoje deti nemilosrdne a metodicky dôsledne mlátil.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Dramaturg Štefan Kasarda. Scénická hudba Robert Zverin. Zvuková spolupráca Peter Čeliuska a Mária Papcunová. V réžii Hany Makovickej účinkovali Peter Král, František Jeleň, Peter Gažo, Jozef Úradník, Táňa Radeva, Dušan Skokan, Peter Lejko, Judita Vicianová, Jozef Stražan a ďalší. Slovenský rozhlas, Štúdio Košice, 1994.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnešná relácia bude patriť hudbe, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale preto, že ju čas prekryl, respektíve odsunul na okraj spoločenského vnímania. Túto objavnú cestu s zaujímavými dielami a príbehmi skladateľov napokon uzavrie súčasná hudba, diela Maxima Šaligina a Serža Asada. Možno aj ako pripomienka, že vzťah k hudbe nevzniká spätne, ale práve teraz. Úvod bude patriť skladateľovi, ktorý je dnes už skutočnou raritou. Započúvame sa do tvorby Giacinta do Sacramonteho, portugalského reholníka z polovice 18. storočia. Pôsobil ako čembalista, organista aj skladateľ, no veľká časť jeho tvorby zanikla pri lisabonskom zemetrasení v roku 1755. Aj preto dnes patrí k málo známym menám barokovej hudby. Z jeho tvorby som vybral tokatu D-moll vo verzii pre orgán. Hrá Jean Guillou.

Jean Guillou dohral tokátu D-moll, ktorej autorom je Giacinto do Sacramonte. V našej objavnej ceste naprieč zabudnutými dejinami pokračujeme hudbou Giuseppeho Bona. Po štúdiách v Neapole sa uplatnil vo Viedni, kde pôsobil ako dvorný hudobník, pričom jeho kariéra bola úzko spätá s aristokratickým pôsobením. Bol autorom početných opier, serenád a duchovných diel a zároveň vyhľadávaným pedagógom i aktívnym členom hudobného života svojej doby. Čisto instrumentálnej hudbe sa venoval len okrajovo, o to pozoruhodnejší je jeho koncert pre flautu s časťami Allegro, Adagio a Allegro. Ako solistka sa predstaví Sieglinde Grössinger, hrajúca v sprievode ansámblu Klinge Kunst.

doznel flautový koncert Giuseppeho Bona. Flautového partu sa ujala Sieglinde Grössinger v sprievode ansámblu Klinge Kunst. Rovnakým rúškom tajomstva je dnes už zahalený príbeh a tvorba Jeana Krasa, francúzskeho námorníka, dôstojníka a skladateľa, ktorého život sa pohyboval medzi morom a hudbou. Práve toto prepojenie je pre jeho tvorbu príznačné. Mnohé diela totiž vznikali priamo na palubách lodí v čase, keď veril významným plavidlám francúzskeho námorníctva. Jeho hudobný jazyk spájal francúzsku farebnosť s prvkami, ktoré si priniesol zo svojich ciest. V jeho hudbe cítiť zároveň spontánnosť aj premyslenú formu, ako by sa medzi sebou neustále vyvažovali inšpirácia a disciplína. V nasledujúcich minútach sa započúvame do jeho kvinteta pre flautu, harfu, husle, violu a violončelo. Dielo je štvorčasťové, Ase anime, anime, Ase land a tre anime. Hrajú Juliette Urel, Marie-Pierre Langlamé, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquette.

Juliette Urel, Marie-Pierre Langlame, Philip Griffin, Miguel da Silva a Henri de Marquet dohrali kvinteto od Jeana Krasa. V tejto chvíli sa presúvame do priestoru súčasnej hudobnej tvorby. Komornú hudbu vystrieda virtuózne klavírne dielo ukrajinsko-holandského skladateľa Maxima Šaligina. Skladba nesie prozaický názov Všetkým vzkrieseným a pochádza z cyklu Fetus Etudes, súboru etúd vznikajúcich v posledných rokoch, ktoré sú nielen technickou výzvou, ale aj silnou osobnou výpoveďou reagujúcou na vojnu a skúsenosť krehkosti, ale aj odolnosti. Na klavíri hrá Antoni Bariševský.

To boli tóny skladby s poetickým názvom Všetkým vzkrieseným od Maxima Šaligina. Na klavíri hral Antoni Barišavský. Na záver sa ešte presuneme do sveta brazilskej gitarovej hudby. Zaznie Jobiniana pre dve gitary od Sergea Assada, vzdávajúca hold Antoniovi Carlosovi Jobimovi, jednej z kľúčových osobností brazilskej hudby 20. storočia. Hrajú Sergio a Odair Assad.

V interpretácii gitarového dueta The Assad Brothers dozňala Jobiniana od Serža Assada. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. Tu dnešnú som rozdelil na dve časti. Najskôr to bude rozhovor so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorý si koncom roka 2025 prevzal ocenenie Trojruža, čo je najvýznamnejšie ocenenie v oblasti písania pre deti a mládež. Priblížime si teda jeho nové knihy, jednak cestopis Slovenskom plný záhad a fantázie nazvaný Zuzkine dobrodružstvá, no a v druhej knihe približuje detským čitateľom najväčších slovenských vedcov a vynálezcov.
2: Pôvodný zámer naozaj bolo, že sprístupníme 10 osobností slovenskej vedy. Uvažovali sme ako na to, pretože ponúknuť nejaký typ encyklopédie, takých tu už bolo. Urobiť len príbehy o týchto vedcov, aj toto tu už bolo. A tak sme sa rozhodli, že to urobíme pomocou komiksového spôsobu, takže vlastne tých 10 vedcov, 10 vynálezcov sú spracovaní pomocou komiksov, ale zase to by bolo celkom málo, takže sú vsadení do príbehu o Borisovi, ktorý je trošičku utiahnutejším chlapcom, nemá veľa kamarátov, v škole ho šikanujú a tak vlastne nájde kamarátku v umelej inteligencii. Nie je to ani návod na to, ako by takéto deti mali žiť, pretože nakoniec sa ukáže, že teda priateľstvo s deťmi je ako keby vzácnejšie a nájde si aj takú lásku, Sofiu.
1: V druhej časti relácie v rozhovore so spisovateľkou Barborou Hrínovou budeme hovoriť nielen o jej predchádzajúcej úspešnej knihe Jednorožce, ale aj o románe Plachý dom, ktorý je tiež vo finále Anasoft Litera a v istom zmysle potvrdzuje jej zaujatie odhaľovať nevšednosť v každodennosti aj u, na prvý pohľad, bežných ľudí.
3: Tak ono je to v niečom aj prirodzené, no vždycky je nejaký mainstream a potom nejaká hrstka, ktorá povedzme vyhľadáva náročnejšiu literatúru. Ja si myslím, že aj tá náročná môže byť napísaná komunikatívne a čítavo aj pre širšie vrstvy, no len potom je to zase možno otázka nejakého nedostatočného marketingu alebo nejakej kultúrnej diplomácie a zase na druhej strane čitateľov bežných ľudí možno majú iné preferencie. A to je úplne v poriadku, no tak ja nebudem nikomu meniť na silu životy, že nech číta knihu na miesto výletu niekam alebo lyžovačky, takže... To ocenenie Anasoft Litera bolo pre mňa takým veľkým povzbudením aj nejakou motiváciou do tých dosť dlhých rokov ďalšej tvorby, že snažila som sa možno aj preto tú ďalšiu knižku naozaj urobiť čo najlepšou, ako, najlepšie ako som vedela. A takéto udalosti sú veľmi dôležité. Povedzme aj táto súťaž čokoľvek, čo venuje literatúre nejakú pozornosť, lebo myslím si, že na Slovensku teda není literatúra na nejakom piedestáli, skôr naopak, že vo všeobecnej populácii asi teda nemá až takú prioritu, sa mi zdá.
1: Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: spisovateľ Peter Karpínsky sa koncom roka 2025 stal laureátom ceny Trojrúža, ktoré je najvýznamnejším ocenením v oblasti písania pre deti a mládež. Cena Trojrúža patrí autorom, ktorí prinášajú nové témy, hovoria jazykom mladých a pritom si zachovávajú umeleckú kvalitu a citlivosť. Nedávno tento autor v Bratislave pre detským publikom predstavil dve nové knihy. Prvou je publikácia Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre. Ide vlastne o cestopis slovenskom plný záhada fantázie, ktorý je doplnený audioknihou. Krátko po predstavení knihy Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre sa s autorom Petrom Karpínskym porozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Rozprávame sa v Bratislave krátko po prezentácii vašich dvoch nových kníh. Počujeme tu ešte detské hlásky vášho publika. Neviem, či sa vás niekto opýtal ako etablovaného spisovateľa, prozaika, samozrejme aj vedca a pedagóga, ale o tom teraz nebudeme hovoriť. Prečo ste si vybrali práve túto cieľovú skupinu, teda deti a mládež?
2: Veľmi dobrá otázka, na ktorú si tiež často lámem hlavu a premýšľam, že prečo som prešiel od literatúry pre dospelých, ktorú som začínal vlastne k literatúre pre deti. Dúfam, že ani tú literatúru pre dospelých som navždy ešte nepochoval, že sa k nej vrátim, ale zdá sa mi to publikum akési vďačnejšie a možno aj bezprostrednejšie. Predsa len keď sme chodili na tie besedy s dospelými čitateľmi, tak oni si to tak vypočuli, pokývali hlavou, ale málo kedy odzneli nejaké zvedavé otázky. Zatiaľ čo pri týchto detských besedách tie deti sú schopné pýtať sa na všetko, od kníh až po osobný život. Takže toto je tá jedna stránka vlastne toho písania a na druhej stránke možno je to voľnejšie z hľadiska fantázie. Neviazujú ma nejaké konvenčné záležitosti, takže tie rozprávky pre deti sú ďaleko kreatívnejšie.
1: Píšete knihy a treba povedať, že ste pracovitý a úspešný autor v tomto žánri, ale prispievate aj do detských časopisov.
2: Prispievam do viacerých, ale v podstate akým domicilom, takým domovským časopisom pre mňa je časopis Fifik, dokonca tam som vlastne aj v členom redakčnej rady. Teraz práve v marci sme vydali také rozprávkové alebo fantastické pexeso, kde sme sa pohrali so spisovateľmi a s umelou inteligenciou, ktorá je momentálne veľmi populárna, a vymysleli sme si takú hru, kde sme vlastne umelej inteligencii zadali názov knihy, ktorú daný spisovateľ napísal, a poprosili sme ju, aby fotografiu toho spisovateľa zakomponovala do názvu alebo do tej samotnej knihy. A tieto obrázky vyšli vo Fifiku ako pexesko alebo ako podpisové kartičky, a čo ma prekvapilo aj u samotných spisovateľov, to malo celkom veľký úspech, že sami sa potešili týmto obrázkom. Takže aj takýmto spôsobom Fifik vychádza v ústrety a myslím, že je to veľmi podnetný časopis práve pre detského čitateľa.
1: V Bratislave ste pred detským publikom prezentovali novú prózu Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre. Je to kniha, ku ktorej je priložená aj audio nahrávka?
2: Ono to pôvodne vznikalo pre audio nahrávky. Pôvodne nás oslavili vlastne Slováci žijúci v Čechách a chceli, aby sme nejakým literárnym spôsobom sprístupnili alebo priblížili Slovensko deťom žijúcim v Čechách. A tak začali vznikať na pokračovanie tie Zuzkine dobrodružstva. No a keď ich bolo 10, spojili sme ich do knihy a vydali sme ich vlastne ako Zuzkine dobrodružstva hashtag S nohou v sadre. Tieto nahrávky, ktoré boli pôvodne vlastne verejne prístupné, tak sú momentálne stiahnuté, vyčistené a priložené ako audio nahrávka k tejto knihe. Ale pozor, nie je to presne to isté ako samotná kniha, čiže osobitne sa dá počúvať tá audio nahrávka a osobitne sa dá čítať kniha.
1: Na obálke vidíme bielú pani, ktorá prechádza múrom stredovekého hradu.
2: Na obálke je biela pani, ktorá prechádza. Tam som vlastne sa upriamil na to, že Trenčín bolo kedysi hlavné mesto módy. Aj tá biela pani, ktorá na tom Trenčianskom hrade žije, je posadnutá módou, rozmýšľa, že ktoré šaty si zobrať a ktoré sú bielejšie, keďže je biela pani. Objavil sa tam Trenčín, objavila sa tam Bratislava, objavil sa tam Kremnica, dostáva sa do Vysokých Tatier, takže Zuzka pochodila aj s tou nohou v sadre a vďaka vlastne čarovnej knihe tomu ilustrovanému prúvodcovi po Slovensku väčšinu takých tých emblematických miest. Ale na druhej strane chceli sme si vybrať aj mesta, ktoré nie sú také tie na prvý pohľad jednoznačné, a mohli sme ísť aj do miest, ktoré sú možno menej známe.
0: Druhá kniha, o ktorej budeme hovoriť v súvislosti s písaním Petra Karpinského, je rozprávaním o najväčších slovenských vedcoch, stvárnené komiksom s pútavými príbehmi. Je to jeho nová kniha, rovnako určená pre deti a tínedžerov, Boris, AI, umelá inteligencia a superhrdinovia vedy. Približuje život a dielo takých osobností, ako boli Štefan Banič, Jozef Murgáš či Jan Jesenius, spôsobom blízkym súčasnej dobe.
1: Boris, AI a superhrdinovia vedy. Superhrdinovia vedy sú osobnosti, ktoré formovali našu prítomnosť. Vy ste sa rozhodli podať ich príbehy, prácu a to podstatné dielo spôsobom prístupným pre deti a mladých ľudí.
2: Pôvodný zámer naozaj bolo, že sprístupníme 10 osobností slovenskej vedy. Uvažovali sme ako na to, pretože ponúknuť nejaký typ encyklopédie, takých tu už bolo. Urobiť len príbehy o týchto vedcoch, aj toto tu už bolo. A tak sme sa rozhodli, že to urobíme pomocou komiksového spôsobu, takže vlastne tých 10 autorov alebo 10 vedcov, 10 vynálezcov sú spracovaní pomocou komiksov, ale zase to by bolo celkom málo, takže sú vsadení do príbehu o Borisovi, ktorý je takým trošičku utiahnutejším chlapcom, nemá veľa kamarátov, v škole ho šikanujú a tak vlastne nájde kamarátku v umelej inteligencii. Nie je to ani návod na to, ako by takéto deti mali žiť, pretože nakoniec sa ukáže, že teda priateľstvo s deťmi je ako keby vzácnejšie a nájde si aj takú lásku, Sofiu. A táto umelá inteligencia mu jednak sprostredkováva informácie o týchto slovenských vynálezcoch, ale jednak mu aj trošičku pomáha sa socializovať, pretože ona ho posiela, aby teda sa s tou Sofiou stretol. A do toho vstupuje ešte aj taký detektívny príbeh. Obklopení sme neustále rôznymi hoaxami, ktoré sa na nás šíria.

0: Nechytali sa, či za to, že je vlastne z východného Slovenska, je tam otázka, alebo možno...
1: Alebo sa jednoducho o ňom neučili.
0: Alebo sa o ňom neučili a pritom vlastne v podstate je to veľmi zaujímavý človek, ktorému ukradli jeho vynález a tento vynález, lebo vlastne vymyslel šošovku do fotoaparátov a mnohé fotografické firmy túto šošovku ešte dodnes používajú a používali. Možno preto, že tie deti už používajú skôr mobily a nie tie klasické fotoaparáty, tak Pecvala nepoznajú. Takže na jednej strane je to úžasný človek, ktorý z hlavy dokázal vypočítať práve fungovanie tej optiky a na druhej strane je to aj taký symbol toho, ako môžu veľké korporáty toho obyčajného človeka obrať o ten jeho vynález. Takže aj toto je práve zaujímavé, že tie deti sa dozvedajú možno aj také negatívnejšie zážitky zo života týchto vedcov.
1: Že život vedca alebo významnej osobnosti, teda po rokoch významnej osobnosti, jednoducho často nebývava prechádzka ružovou záhradou.
0: Stali sa zabudnutými, alebo tie vynálezy im niekto ukradol priamo, prípadne sa na nich prišlo až oveľa neskôršie a urobili dieru do sveta. A toto ma trošičku aj mrzí, že teda niekedy nie sme hrdí na týchto slovenských vedcov, máme ich tu pomerne veľa a nejako sa strácajú, nemáme vytvorené pamätné izby, nemáme vytvorené múzea, ktoré by boli týmto vedcom venované, prípadne ak tie múzea boli, tak sa zatvárajú. A keď tvrdíme, že sme hrdí Slováci, tak na druhej strane vlastne tá hrdosť sa neprejavuje aj týmto spôsobom.
1: Rada budem pri tejto príležitosti hovoriť aj o významnom ocenení Trojrúža, ktorú ste získali za svoje literárne diela, ktoré boli a sú určené práve deťom a mladým ľuďom. Čo pre vás znamenajú ocenenia? Treba povedať, že ste úspešným a oceňovaným autorom.
0: On sa hovorí, že svetská sláva poľná tráva. Tie oceňovania asi nepomôžu predajnosti kníh, ale na druhej strane pomôžu spisovateľovi minimálne z tej strany tej vedeckej časti alebo odbornej verejnosti. Je to taká spätná väzba, že teda tá práca má nejaký zmysel a že teda nie len deti čítajú knihy, ale aj dospelí a odborníci tie knihy čítajú a oceňujú ich, cenia si ich. Takže neprikladám tomu nejako, že teraz budem spať na ružia alebo na vavrino, ako sa vraví.
1: Ak Trojrúža, tak.
0: Tak áno, spať na ružiach, ale treba pracovať ďalej, ale je to, z človeka to jednoznačne poteší.
1: Čo pre vás znamená práve toto ocenenie Trojrúža? Je to ocenenie Medzinárodného domu Bibiana a odbornej poroty?
0: A v sekcie, slovenskej sekcie IBI, takže ono to naozaj poteší. Tak ako minulý rok ma potešil vlastne zápis knihy o malom kozmonautu na čestnú listinu IBI, to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo v podstate dostal som sa do zoznamu s mnohými zahraničnými a svetovými menami. Toto je takisto, lebo je to vlastne, to by sa povedať, celoživotné ocenenie a je to vlastne najvyššie ocenenie autora pre deti na Slovensku. Takže fakt je to taká pozitívna spätná väzba.
1: Otázka pre vydavateľku Magdalenu Gocníkovú. Kto je Peter Karpinský, tak ako máte možnosť ho 10 ročia poznať a 10 ročia s ním spolupracovať?
2: Peter Karpinský je výnimočný človek, naozaj ho dôverne poznáme vo vydavateľstve, pretože dovolím si povedať, že je to náš kmeňový autor. Pri stretnutiach s ním sa veľmi rada pýtam, či mu pán Boh nenadelil pár hodín viac každý deň, pretože píše, robí divadlá, režíruje, učí, riaditeľuje, stíha množstvo besied, stretnutia s deťmi, píše vynikajúce knihy, naozaj si dá záležať, naozaj človek, s ktorým je veľká radosť pracovať, pretože je uvažujúci, veľmi vtipný, s nadhľadom a má rád deti a veľmi dobre im rozumie.
1: Je to oceňovaný autor literatúry pre deti a mládež, je to laureát prestížneho ocenenia Trojrúža. Ako vnímate jeho písanie?
2: Je to premýšľajúci človek, ktorý píše naozaj najviac momentálne pre deti, alebo aj laureátom Anna Softlitera svojho času, takže píše aj pre deti, aj pre dospelých a hlavne nepodceňuje svojho detského čitateľa. On od neho očakáva, aby si knihu prečítal, aby nad ňou rozmýšľal, aby k nej niekoho privolal, aby si niečo zistil a s dieťaťom hovorí ako s partnerom, to je u autora veľmi, veľmi dôležité, že nepodlieza a dieťom sa nevnúcuje, ale naozaj si berie za svojich čitateľských partnerov a to je úžasné.

0: V druhej časti dnešnej Ars Litteri budeme hovoriť so spisovateľkou Barborou Hrínovou o jej tvorbe, o jej prístupe k literatúre, akí hrdinovia ju zaujímajú, čo si všíma a čo potom sprostredkuje čitateľovi v texte plnom láskavého objavovania nevšednosti, výnimočnosti, jedinečnosti, zdanlivo všednom.
1: Rádio Devín, Ars Litteri.
0: Tudy v tejto chvíli vítam spisovateľku Barboru Hrínovú, ktorá jednak pôsobí ako pedagogička na Vysokej škole muzických umení na katedre scenaristiky, ktorú ste aj predtým absolvovali. Takže budeme sa rozprávať o vašej práci so slovom, ale aj o vašich posledných literárnych počinoch. Najskôr taká všeobecná otázka, aké to bolo vaše vnútorné objavovanie vášho vzťahu k slovu, písanému slovu?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keďže ja už píšem nejaké tie roky, takže tie moje začiatky sú také viac menej už aj pre mňa samú zahmlené. Samozrejme, začínala som dosť skoro, písala som nejaké poéziu čiastočne. Následne som vyštudovala scenaristiku na VŠMU, čo ma viedlo skôr k takému dramatickému písaniu pre film a televíziu. A potom som sa postupne začala vrátiť takému svojmu pôvodnému impulzu, že vlastne sústrediť sa na prózu, na literatúru a toto som si tak ďalej sama rozvíjala. Posielala som poviedky do súťaže Poviedka a tam som sa zopárkrát umiestnila, takže to bol taký milý impuls a potom som vlastne dala už dokopy svoju debutovú knižku Jednorožce.
0: Ktorá mala tiež, ako aj tie poviedky predtým, veľký úspech aj od odbornej kritiky, ale aj cene Anna Softlittera a potom aj u čitateľov v rámci René ocenenia. Kedy ste sa cítili potom v tom písaní, že ste doma, že si píšete vlastný text, lebo bola tá skúsenosť so scenaristikou, tam sú tie požiadavky vlastne na ten text výsledný úplne iné?
2: Áno, tak scenaristika a literatúra, to sa vo mne stále tak prelínalo, v podstate trošku sa to stále prelína. Ja som sa potom tak nejak viac udomácnila v tej literatúre, ktorá mi tak trošku viac vyhovuje asi aj parametrami vlastne toho druhu samotného, že umožňuje ísť viac, povedzme, subtilnejšie do vnútra postav, zachytiť niečo možno obširnejšie aj opisom. Takže, ale to dramatické písanie som využila aj v písaní pre rozhlas, povedzme. Takže ja mám rada oba princípy a v podstate dosť veľa píšem aj dialogov do tých prost, takže to som sa tiež naučila na škole. A
0: koniec koncov posledný román Plachidom, tak bola najskôr rozhlasová hra, až potom teda tento text. Aké je to písať vlastne pre televíziu, pre rozhlas, potom pre diváka, alebo vlastne možno pre seba?
2: Tak pre rozhlas vlastne je písanie založené na nejakej zvukovosti. Vlastne ja keď častokrát píšem literatúru, tak ja sa sústredím na to, aby to fungovalo ako literatúra, čo podľa mňa nie úplne všetci ľudia chápu, lebo častokrát som povedzme nútená čítať z toho textu nejaké ukážky, ale ja keby som vedela, že to je určené na to čítanie, ja to inak napíšem. Čiže ja to vyslovene píšem s tou intenciou, že sa to bude odohrávať u niekoho v hlave potichu. A potom, keď som oslovená povedzme napísať rozhlasovú hru alebo feature, tak to je už úplne iné, tak tam sa prepínam do toho, že to bude počuť niekto. Čiže to viac staviam na tých vizuálnych vnemoch a aj výmenách, čiže je to povedzme dynamickejší žáner. Alebo musí byť viac založený na konflikte a na nejakých dialogoch, ako povedzme poviedka, kde to môže byť trochu viac pod povrchom.
0: Na vysokej škole sa venujete kreatívnemu písaniu. Prečo vás láka práve možno taká variabilita narábania s textom a prístupom k textu?
2: No ja som v ateliéri scenaristickej tvorby dlho učila scenaristický seminár. Aj naďalej vediem vlastne individuálne práce študentov, ale teda keďže takou mojou osobnou záľubou je literatúra, tak od tohto roka vlastne mi bolo umožnené učiť aj kreatívne písanie, z čoho sa veľmi teším, takže tam môžem uplatniť svoje skúsenosti a vstúpiť so študentami do takého osobnejšieho dialogu. A vlastne už je ten rok pomaly aj za nami, takže som rada, že som ho spolu so študentami absolvovala. Hej. Pre mňa taký výborný posun.
0: Obohacuje to vás aj ako spisovateľku, ako autorku? Tieto profesné skúsenosti s rozhlasom alebo tie iné typy písania a potom kontakt so študentmi?
2: Určite, tak ja si z každej skúsenosti zoberiem niečo pre seba, aj z písania pre rozhlas, tam povedzme aj to robenie nejakého výskumu v teréne, keď som robila feature, tak som sa stretla s respondentami alebo som badala v archívoch, to ma veľmi obohatilo. a dalo mi to nejaký tak insight vlastne do nejakých vrstiev kultúry na Slovensku aj širšie. No a so študentami, tak tam si sa musím formulovať, povedzme, keď ich učím, že čo akože je próza, alebo tak, že teda, že čo to je. A tento rok som vymýšľala rôzne zadania, takže na ktorých sme sa učili, takže tak vedie ma to k nejakému väčšiemu akože uvedomeniu toho procesu, bez čoho by sa možno spisovateľ zaobišiel, ale tak tá výučba to prináša.
0: Ako pristupujú? To ma zaujíma, napríklad teda tá mladšia generácia k tomu písaniu, ako oni vnímajú literatúru? S čím sa stretávate, s akými názormi? Ako voľné písanie skôr, alebo?
2: Je to rôzne. Dosť veľká časť z nich hovorí, že oni chceli písať literatúru, ale že sa to vlastne na Slovensku nedá študovať ako odbor. Takže potom išli na tú scenaristiku, povedzme. A tam sa už tak akože viac, povedzme, formovali, prispôsobovali tým očakávaniam toho odboru, čo je pochopiteľné. A teraz, že sú radi, že sa môžu vlastne vrátiť k tomu pôvodnému impulzu a rozvíjať sa aj literárne. Iná časť je taká skôr naozaj filmová, že si tam chodia rozpísať nejaké svoje zadania, ktoré píšu ako scenár, ale povedia, že tu mám príležitosť pochopiť psychiku vedľajšej postavy, tak napíšu o nej nejaký textík. Takže majú to ako takú servisnú záležitosť, takže je to rôzne.
0: V čom je pre vás náročnejšie ako spisovateľku pri písaní textu, ktorý má slúžiť inému dielu, filmovému dielu napríklad a podobne, kde v tom slovnom vyjadrení musí byť napríklad aj naznačený charakter postavy aj podobne. Samozrejme, tam je dotvorený aj tým konaním, ale musíte tam byť úsečnejšie, kdežto pri vlastnom texte môžete sa viac ako keby rozpísať. Je to iba remeselná zručnosť?
2: No je to aj remeselná zručnosť, ale určite je to aj nejaký spôsob videnia textu. Milan Kundera hovoril, že napísal román, lebo chcel vyjadriť niečo, čo sa dá vyjadriť iba románom, čím tak asi zjednodušene myslel to, že sa román nedá redukovať na dej, zatiaľ čo pri scenári je ten dej dosť dôležitý. Takže sú to nejaké asi iné spôsoby myslenia o svete a pristupovania k realite. Každý sa udomácni asi v niečom inom, ako ten, ešte sa k nemu vrátim, Milan Kundera sa tak čoraz viac definoval ako románopisec, že tomu tak veľmi sadlo. Napokon písal divadelné hry, takže každý sa nájde.
0: Keď spomínate román, tak vlastne román to bola aj taká veľká téma odbornej kritike literárnej, aj teórii, že sa ako keby v tých 90. rokoch čakalo na nejaký veľký slovenský román. Potom bolo také ako keby uspokojenie s tým reflektovaním tej meniacej sa spoločnosti u Petra Pišťanka. Ale naznačuje to vlastne aj tej diskusie o tom, že ako bol vnímaný ten román. Predtým to bolo ako svedomie nejakej spoločnosti alebo nejaké generačné vypovedanie. Ako to vnímate vy?
2: Všeobecne vždy sú nejaké očakávania od románu alebo od literatúry. Ja im priznám sa, nie celkom rozumiem. Pretože si myslím, že to je vec autora, čo prinesie a ako vníma život. Vlastne pokiaľ ja neviem, kto konkrétny formuluje to očakávanie, tak ja nemám tendenciu sa mu prispôsobovať alebo na ňo reagovať.
0: Zaujímalo ma slovo bádanie, keď ste spomenuli bádanie v archívoch. A ono je to typické vlastne aj pre charakter vašich postav, ktoré bádajú v nejakej rodinnej histórii, venujú sa pozorovaniu okolo. Prečo?
2: No tak lebo bádanie a v takom bežnom slova zmysle pozorovanie je asi to najzaujímavejšie na tom celom, pozorovať svet okolo seba. A vlastne tá literatúra je len taký vedľajší produkt toho. Ja není som taký ten asi typ autora, ktorý by sa príliš upínal k produkcii toho literárneho textu ako samého o sebe, ale že to vyplýva skôr z toho, že čo buď snažím, alebo si tak všimnem, alebo zistím, no tak potom sa tomu snažím nájsť nejakú adekvátnu formu, ale zaujíma ma.
0: Čiže to skôr ste tá autorka, ktorá nechá ten text v sebe dorásť?
2: No, určite. U mňa tie veci vznikajú dlho, a až by som povedala veľmi dlho. Má to veľa vrstiev, samozrejme aj táto pozorovateľská bádacia. A potom sú aj také tie, že prichádzajú nápady, tak tie neprichádzajú z archívu, ale neviem odkiaľ. A tie
0: si zo života. Alebo potom z fikcie.
2: Alebo z nejakej metafikcie nad životmi. A tie si treba len zapisovať. A čím viac tých zapisujete a ste tomu otvorení, tak tým viac prichádzajú, že to je asi taký nejaký dialog. Uh-huh. Hej, že oni neprídu na rozkaz, ale musíte sa tomu venovať a potom prídu, no.
0: Čo vás zaujalo napríklad v Amerike a na Gruzínsku? Naražam na vaše študijné pobyty. A je to vlastne zaujímavá skúsenosť z rozličných svetov. To ste tiež pretavili potom do literárnej podoby.
2: No, v Amerike som bola na takom, že Fulbrightovom štipendiu pre výskum. I takže bola som síce vedená na nejakej filmovej univerzite, ale mala som dosť taký individuálny program, že som bývala v takom mestečku Orange pri LA, tak ja som spoznávala atmosféru toho mestečka, tých bežných ľudí, chcela som vidieť Ameriku z prvej ruky. Takže písala som tam nejaký svoj blog, také vlastne zápisky z týždňa. Takže mňa zaujíma taká tá bezprostredná skúsenosť, za ktorú som vycestovala vtedy dosť ďaleko. Myslela som, že to je mnohom podobné ako život na Slovensku, možno v takom trošku upgradenutom leveli v niečom zase naopak. No a potom to Gruzinsko bolo predtým, to už je dosť dávno. A to je nesmierne zaujímavá krajina. Potom som vlastne napísala jednu poviedku z tohto prostredia v jednorožcoch, myslím, že sa to volá Internations.
0: Keď spomínate jednorožce, to je tiež vlastne taký zaujímavý, možno aj taký symbol, ktorý charakterizuje svet vašich postav. Možno mi to vyvrátite, ale tak to vnímam. Možno cez tie postavy opisovať niečo, nejakú takú osobitnú zvláštnosť, nejakú jedinečnosť. Tie postavy nie sú to nejakí typickí akční hrdinovia, ale vy ich ponúkate cez to, ako riešia vo svojom vnútornom svete rôzne problémy, alebo čím sú výnimoční, čím sú odlišní.
2: Uh-huh. Tak tá zbierka má aj takú ako keby jednoznačnú povrchovú časť. Písala som aj o queer ľuďoch a rodových menšinách. Časť poviedok sa tomu venuje aj z definície. V iných je tá inakosť taká akože menej explicitná, ale tie postavy tiež ťažko hľadajú vzťahy, prácu, narážajú možno na nejaké vnútorné svoje konflikty, ktoré sa im potom premietnú aj do toho vonkejšieho sveta. Takže sú to takí tí, vtedy som ich nazvala väčšiní hľadači. Takže hej.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V poslednom románe Plachý dom, tam vlastne ma tiež zaujalo to označenie plachy. Tiež je to taká plachosť. Ona je typická možno aj pre tých jednorožcov. Je to, lebo nie sú to takí tí typickí nejakí akční hrdinovia, tí mačovia, ktorí určujú nejaké tempo chodu okolia, ale skôr vy sa zameriavate na to, že odhaliť ich konanie. Kedy sú ako keby zraniteľní, kedy sú plachí, ale pritom nemôžeme ich považovať za ľudí druhej kategórie. Oni majú svoj bohatý vnútorný život, ktorý treba len mať chuť alebo snahu odhaliť.
2: Áno, aj keď teda občas tak vstupujú aj do toho vonkejšieho sveta, no mačovia to určite nie sú, veď...
0: To bol príklad.
2: Áno, ale tak bolo tam aj nejaké vymedzenie sa ešte vtedy voči nejakej patriarchálnej kultúre, ešte v tých jednorožcoch som mala také akože viac nejaké možno konfrontačné obdobie v sebe. A nehovorím, že teraz ho nemám, ale ten plachý dom je taký akože menej na prvú, je taký subtilnejší ešte viac. Ale Ambrose, hlavná postava, je svojím spôsobom tiež jednorožec, lebo je dosť ako keby iný od nejakého mainstreamu, od konzumnej spoločnosti. Tak.
0: Predstavme si Ambrosa, je to vlastne dôchodca, ktorý žije v paneláku, ale potom vplyvom životných okolností je donútený riešiť aj vonkajšiu rodinnú situáciu, predaj rodičovského domu, ďaleko od mesta, od toho panelákového sveta Karlovej Vsi na Spiši, a musí vyriešiť jednak v sebe ten svoj vzťah k tomu domu, ale vy ponúkate vlastne čitateľovi aj odhalovanie jeho vnútorného života, vnútorného konania, aký on je pozorovateľ, opisujete ho, že navonok sa môže zdať, že je ten jeho život nejaký monotónny, ale pritom ponúkate tam to, že jeho život je vnútorne veľmi bohatý. On má síce monotónne činnosti. Toto je zaujímavé, ako si vyberáte vlastne takýchto typy hrdinov.
2: Áno, no vlastne není ešte dôchodca na začiatku románu, on ešte učí na základnej umeleckej škole klavír vlastne. A postupne sa stáva tým dôchodcom a to bolo pre mňa aj dôležité zachytiť vlastne ten plynutie času a tá nutnosť sa mu nejak podvoliť. Zároveň ale aj nájsť nejaké svoje vlastné voľnejšie plynutie času, ktoré on nachádza práve na dôchodku na tom vidieckom dome na Spiši. Konečne si to užíva. V tom momente prichádza to rozhodnutie jeho manželky, že chce ten dom predať, hej, takže to je problém pre ňoho. A musí sa vlastne sa tak rýchlo sformuje do podoby nejakej dramatickej postavy, hoci, ako hovoríte, on bol skôr taký akože vnútorne intenzívny a prežívajúci, má rád poéziu a pocitovo pristupuje k veciam veľmi, no a zrazu v tej poslednej kapitole je nutený sa aj nejak vymedziť, hoď len negatívne, že on je proti predaju a chce zachovať to, čo je. A to ma práve zaujímalo, že jak Ambrose dospeje vlastne do pozície takej dramatickej postavy.
0: V súvislosti s románom Plachý dom treba spomenúť aj Vlastne takto pred rokom bol krst CD piesne zo Štefánky, pretože je tu taká paralela súvis s vašim dedkom, ktorý bol známy bratislavský čašník, pôsobil aj v Štefánke, ale pritom skladal hudbu. Čiže je to vlastne tiež taký zaujímavý pohľad. A keď som počúval aj potom to pásmo, ktoré ste vtedy vyrobili, tak keď som si potom zbadal na papieri názov Plachidom, tak som si uvedomil, že možno ako keby išlo nejaký taký tichý kútik, niekde nejaký byt, kde chodí po tej práci a skladá tú hudbu. Ako ste dochádzali potom k tomu konečnému tvaru, k textu, keď ste v sebe sa snažili spracovať aj tú rodinnú históriu a potom viete, že predkladáte takýto text aj čitateľovi?
2: Zaujímala som sa trošku aj o osudy toho môjho dedka, ktorý teda pracoval ako čašník v Štefánke. Pýtala som sa nejakých rodinných príslušníkov a potom som sa snažila to pretaviť vlastne do toho románu, aj keď je viac menej on dedo bol taký, že si niesol v sebe nejaký pocit, nejakú atmosféru, tiež sa vlastne nevyznačoval až tak nejakými akčnými vstupmi do tej vonkajšej reality. Tá izbička, ten tichý kútik nebol nad Štefánkou, ale ja si pamätám z toho rodičovského domu môjho otca, že tam bola taká manzardná izba, kde sa dedo veľmi zdržiaval a tam, že vraj komponoval tie svoje piesne, takže hej, bol takou nejakou trošku aj mytickou postavou pre mňa.
0: Taký tajnostkár? Toto vás láka možno, keď si vyberáte nejaké zaujímavé postavy?
2: Tak asi aj si niesol nejaké tajomstvo, veď on celý život bol v tých kaviarniach, ešte aj cez vojnu, cez ten druhý režim, takže on podľa mňa videl veľa a potom ho do toho, už si to tak nejak niesol v sebe, že nechcel nejak asi vstupovať do konfliktov, alebo ich...
0: Mám na mysli na takéto tajomstvo, ktoré odhalujete, alebo pre iných ľudí mohol byť známy iba tým, že je čašník. Zaujímavý človek, niekde z lokálu, známa postava, ktorého ľudia poznajú, ale vy ponúkate to odhaliť, to jeho bohatý vnútorný život, že mal popri tom záujem o hudbu a spisovateľstvo. Toto je na tom zaujímavé, že navonok bežných ľudí, obyčajných ľudí a odhalíte v nich úplne niečo iné, čo môže byť zvláštne. A pritom to môže byť aj prehliadané. To je zvláštne taký jednorožectvo ako fenomén.
2: Áno, s tým súhlasím, že sa snažím ukázať aj takých tých prehliadaných alebo bežných ľudí ako vnútorne zaujímavých, lebo častokrát len spoločenské okolnosti vlastne neprijali tomu, že povedzme nemohol študovať vážne tú hudbu na univerzite alebo nahrať tie pesničky niekde, že vlastne zostal tým takzvaným amatérským tvorcom. No tie pesničky sú podľa mňa nápadité, plné života. Zaujímavé. Takže som veľmi rada, že vzniklo to CD Piesne zo Štefánky.
0: Spisovateľka Barbora Hrínová je aj autorkou viacerých featureov pre Slovenský rozhlas. Teraz si vypočujeme ukážku, v ktorej sa venuje práve rodinnej histórii. Svojmu dedovi, ktorý bol čašníkom v kaviarni Štefánka, no a popri tejto práci sa dlhodobo venoval hudbe. Nielen ako spomienka, práve pred rokom vyšlo aj CD Piesne zo Štefánky.
3: Dedo nebol človek politický, ale atmosféru doby vždy cítil. Aj atmosféru Paríža, ktorý nikdy nenavštívil, no blúdil po ňom jeho syn Imrich. Dedo si predstavoval, že ľudia sú tam podobne smutní alebo šťastní ako tu v Bratislave.

0: Ako ste sa snažili v sebe ako autorka potom spracovať to, že nakoľko odhalíte pre čitateľa, že toto je rodinná história a potom to spracujete ako fiktívny príbeh. Pretože vlastne viackrát sa tento motív opakuje. Vlastne pátrania v nejakej rodinnej histórii.
1: Tak mňa zaujímajú trošku tie hry s realitou. Vlastne ten román má aj takú akože kvázi priznanie autobiografickú vrstvu a nejaké dokumentárne prvky, ale má aj fikčnenú vrstvu a takú rozprávačku Náďu, ktorá vlastne niečo prizná ako svoje, niečo trochu spochybní a toto ma na tom zaujíma, lebo tak predsa len ide o prozu, nie je to dokument a ja si myslím, že aj tak tá realita, aká skutočnosť je, že vždy sa k nej len blížime, že to sa nikdy ani vo veľmi dobrom diele nedá úplne zachytiť. Takže ja sa tam snažím tak približovať.
0: Keď spomínate tú dceru Nadi, treba spomenúť vlastne okruh tých troch hlavných postav, aj Ambrozovú manželku, ktorá je taká dominantná, ale nastane tam v tej rodinnej situácii potom zlom, keď teda ochorie. A je to vlastne do istej miery aj taký zaujímavý generačný román, generačný dialog.
1: Áno, no sú tam tri generácie, je tam dedo, potom jeho syn Ambroz, ktorý je hlavnou postavou a Nadia ako pozorovateľka, dcera Ambroza, rozprávačka. A manželka Silvia, ktorá je možno trochu menej nápadnou postavou toho celého, ale vlastne ona drží tú rodinu pokope, ona robí rozhodnutia, jej patrí dom na Spiši. Takže vlastne ona je taký hýbateľ, možno by bolo jednoduchšie v niečom napísať hlavnú postavu ju, ale chcela som to tak akože otočiť. To sa mi zdalo zaujímavé, že spraviť Ambroza toho tichého prežívateľa a pozorovateľa hlavným v jej priestore.
0: Aký je váš pohľad na rodinu? Pretože teraz, keď vás počúvam, tak mi napadlo v rámci, ako ste ho charakterizovali tie postavy, tak sa mi ani neviem, prečo vynoril v hlave film Kosenie jastrabej lúky, kde vlastne tiež v podstate banálna situácia, rodinné stretnutie, na základe toho sa odhalia pre diváka toho filmu úžasné pozadie jednotlivých postav, rozhodovanie, vlastne ako tá rodina funguje, čo ju stmeluje a podobne. Možno je to iba taká zvláštna asociácia. Ako vnímate vy rodinu? Stret názorov, zvláštny fenomén, kde sa ľudia dokážu podržať, kde vedia si vydiskutovať aj rozdiely, spory. Pretože napríklad aj tá Nadia je tam taká niekedy rebelská.
1: No veď to je dobré v živote, ale je to dobrý dramatický námet, pretože rodinné stretnutie je samé o sebe vlastne potenciálne dramatickým motívom, keď sa vlastne tí ľudia, ktorí sú rôzni, musia zísť a nejak interagovať so sebou. A vlastne môže to byť zaujímavé literárne, že ich síce dáte spolu, ale prenikajte každému do hlavy a vlastne odhalíte to, čo majú rozdielne, ale veď aj spoločné. No tak je to nejaký spôsob, ako držať ľudí pokope a je super, keď sami chcú a keď už nechcú, tak to je zaujímavé.
0: Spýtal som sa preto, lebo pre napríklad scenáristku konfliktná situácia to môže byť na pozadí nejakého rodinného stretnutia. Čiže tá rodina je veľmi vďačná ako téma pre písanie. Ale vy na základe románu Plachý dom vytvárate takú zaujímavú atmosféru láskavosti. Tam nie je nejaký generačný súboj. A keď sú tam niekedy samozrejme nejaké rozdiely, ale celkovo má to taký láskavý šat.
1: Šat má láskavý, pod ním sú rôzne prúdy. Aj Ambroz vie byť aj taký spontánny, živelný. A hej, no je tam rodina, on sa snaží pristupovať tak ako keby zahrňujúco k všetkým členom, aj mimo rodiny, povedzme, k cudzím ľuďom alebo k tým rómskym deťom na Spiši. Ale stretáva sa aj s odmietnutím, ako napríklad je motív tej sestry, že tam chce ju navštevovať a ona nechce, takže sú tam aj také, alebo ten jeho otec, že veľa pracoval, že bol som v vnútornom svete, ale zároveň pre toho chlapca trochu neprístupný citoval, takže sú tam aj také nejaké citové deficity.
0: Teraz otázka, na ktorú samozrejme nemusíte odpovedať, ale zaujímavé ma to, aby poslucháči to vedeli od vás ako autorky, pretože keď píšete text, tak máte skúsenosti ako aj pedagogička, viete narábať s textom, keď má pôsobiť vo filmovom diele, ale či ten text píšete napríklad, ak vychádzate z rodinnej situácie, skôr aj pre seba, aby ste sa s ním vyrozprávali alebo znova, povedzme, preniesli do nejakých situácií, alebo chcete tým aj odkázať niečo možno čitateľovi, ako sa má pozerať okolo seba, ako má vnímať rodinu, ako si má všímať prehliadané veci napríklad. Samozrejme, tým nenavádzam, ale je to príležitosť.
1: Asi to tak implicitne vychádza z tých mojich textov, nejaké odkazy, takéto presahy pre čitateľa. Ja sa príliš nesústredím na ten morálny aspekt, to mi príde trochu mimo prózu, ale určite to píšem pre čitateľa. Ja nepíšem veci sama pre seba, to určite nie. Takže prečítateľa, no ale zaujíma ma hlavne to, aby mal z toho nejaký pôžitok, aby to proste pôsobilo fajn.
0: Ďalšia ukážka je z relácie Čítanie na pokračovanie práve zo spomínanej knihy Plachý dom. Číta Peter Sklár.

0: Sylvie prerábka izby nestačila. Na začiatku roka mala ďalšie plány. Potreboval by si novú posteľ. Pozri si nejakú na internete a pôjdeme ju kúpiť. Ja to musím vidieť aj naživo. Zakričala za ním do izby a poslala mu nejaký link. Zo slušnosti naň klikol. Dúfal, že to bude jednoduché a príjemné. Ale o posteliach sa písali romány. Boli z masívu, čalúnené, s úložným priestorom, s baldachínom, polohovateľné, vyvýšené, kovové, ratanové. Vyhotovovali sa v desiatkách rôznych štýlov, podobne ako matrace. Pružinové a kapsulové, z pamäťovej, chladnej, plišovej, hybridnej, vysokopružnej peny, so siedmimi zónami, matrace s dvomi tvárami, mekou a tvrdou. Pokrytecké alebo hybridné. Stredne tvrdé, delené podľa ceny, najnovšie, najobľúbenejšie, zoradené podľa hodnotení zákazníkov. Mal dosť. Pocítil, že chce navždy len jednu posteľ. Smrteľnú. Že to bude tá, na ktorej práve leží. Po toľkých rokoch vzájomnej koexistencie ju predsa nemôže vymeniť za nejaký nový románik. Prevrátil sa na nej, pekne zachrapčala. Pred pár mesiacmi sa na nej zlomili dva vrchné rošty, ale podložil si ich dekami. No ako, vybral si? Nevyužijeme novoročné zľavy? Pôjdeme cez víkend niečo pozrieť? Ozval sa z obývačky Sylvín hlas. Bola schopná zájsť aj bez auta naozaj ďaleko, do obchodných domov na druhom konci mesta.
1: Nie.
0: Čože? Prečo? Opýtala sa. Cítil vo vzduchu narastajúce napätie. Ja nemám rád nové veci. Mám rád staré, v stave rozkladu.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: V čom je pre vás iné, ak píšete text z rodinného prostredia, ako je plachý dom, napríklad, alebo ak boli poviedky v jednorožcoch, a v súčasnosti, keď sa ocitla vaša poviedka v zbierke o Bratislave, čiže nejaká mestská proza, úplne iný typ vzťahu k mestu?
4: Áno, nedávno vyšla v anglickom vydavateľstve Coma Press kniha The Book of Bratislava, kniha o Bratislave, kde som mala možnosť prispieť jedným textom, z čoho sa veľmi teším a som vďačná editorom Julii Sherwood a Radoslavovi Pasiovi, že ma oslovili vlastne do tohto výberu. No a napísala som poviedku, ktorá vychádza vlastne z motívov tohto mesta, je prepojená prirodzene s tým detkom, ktorý ma tak nejak voviedol do vzťahu k tomu mestu, keďže sa sem prisťahoval z toho vidieka alebo z Lazov a nachádzal si nejaké svoje miesto v tej mestskej kaviarenskej kultúre. A toto je taký pre mňa nejaký styčný bod s tým, ako aj ja môžem možno pristupovať k tomu priestoru, že sem istým spôsobom patrím. Ja to tak pociťujem, aj keď kedysi som sa tak neidentifikovala. Ale je mi ten priestor toho veľkého malého mesta blízky. To som sa tam snažila nejak zachytiť.
3: Ako sa mení Bratislava pre vás? Možno literárne. Preto, ak by ste sa zase cez rôzne generácie pohľadali na premenu Bratislavy, alebo ako riešite, povedzme, sentiment, ak sa prenesiete literárne do života vášho detka, ktorý poznal tú Bratislavu, Štefánku, i ten vzácny kolorit mesta, ten život.
4: Asi sa dozmení to mesto, no tieto legendárne kaviarne poznáme vlastne už viac menej z histórie a z rozprávania, ona vždy vyznieva tak trošku možno zaujímavejšia aj cez tie negatívne veci, cez tú históriu, že sa nám javí taká plná a uchopiteľná, zatiaľ čo tá súčasnosť je taká, že v nej trochu tápeme a častokrát je obyčajnejšia. Povedzme, aj vtedy a z tých dávnejších časoch mal aj nejaký čašník vyšší možno status ako nejaký učiteľ hudby na základnej škole, čiže aj tá stratifikácia spoločnosti sa premieňa. A ako sa mení mesto? No mení sa, modernizuje sa, niečo zostáva chátrať, nejaké štvrte pribúdajú, ale keďže ja tu žijem od narodenia, to priznám sa, príliš neviem vnímať až tak.
3: Že o čom, povedzme, budete písať, kebyže dostanete zadanie o meste teraz? Hľadať to jeho čaru.
4: Každé mesto má veľa miest, o ktorých sa dá písať aj veľa postav, takže spôsobov, ako uchopiť tú tému, je asi nekonečne veľa. Tak by som si nevybrala nejaký iný.
3: Vrátime sa ešte aj k rozhlasovej tvorbe. Keď vznikala rozhlasová hra Plachý dom a potom ste písali ten román, v čom ste robili zmeny, úpravy, v čom to bolo pre vás rozdielne? Samozrejme, rozhlasová hra má iné vyznenie pre poslucháča cez zvuk.
4: Rozhlasová hra sa vlastne týka tej poslednej časti Plachý dom. Už konkrétne sa odohráva len na Spiši a sústredí sa vlastne na ten konflikt okolo predaja, ale ja som dostala tú ponuku ju napísať vlastne v procese, keď som dávala dokopy ten román a mala som ho hrozne roztrieštený a ten materiál stále pribúdal. Takže mi to prišlo veľmi vhod, že som musela napísať niečo ukončené, uzavreté a vystavané. A to som odovzdala. A potom mi tá kostra tej hry vlastne pomohla dopísať tú poslednú časť, lebo som už mala tú základnú štruktúru a mohla som si dovoliť tam dať to okolo toho a všetky tie pocity a popisy, ale už to išlo, lebo už som mala nejaký pevný bod.
3: Čiže vám to vlastne do istej miery pomohlo vyriešiť autorsky nejaký problém, ako narábať s tým textom?
4: Určite ma to tak potiahlo dopredu, lebo som tak trošku prešlapovala v množstve toho materiálu, ktorý aj tých nápadov a stále sa to tak nejak rozširovalo a toto ma trochu dalo do takej formy.
3: Predtým aj váš debut Jednorožce mal veľký úspech aj u odbornej kritiky. Teraz ste tiež nominovaná s románom Plachý dom aj na cenu Anna Sovlitera. Ako vnímate literárne ocenenie alebo aj celkovo zase na druhej strane vnímanie literatúry na slovenskom trhu, knižnom alebo slovenskej kultúrnej obci spoločnosti? Alebo ako vás to možno tak menilo? Presvedčilo vás to, že má to zmysel písať? Posunulo vás to niekam?
4: Tak určite to ocenenie Anna Sovlitera bolo pre mňa takým veľkým povzbudením aj nejakou motiváciou do tých dosť dlhých rokov ďalšej tvorby, že snažila som sa možno aj preto tú ďalšiu knižku naozaj urobiť čo najlepšou, ako najlepšie ako som vedela. A takéto udalosti sú veľmi dôležité. Povedzme, aj táto súťaž ocenenia Anna Sovlitera a čokoľvek, čo venuje literatúre nejakú pozornosť, lebo myslím si, že na Slovensku teda není literatúra na nejakom piedestáli, skôr naopak, že vo všeobecnej populácii asi teda nemá až takú prioritu, sa mi zdá.
3: Že... Čím si to vysvetľujete? Že je možno tak prehliadaná, alebo že nemá ten status? Je to všeobecne postojom ku kultúre, alebo je to nepoznaním veci?
4: Tak ono je to v niečom aj prirodzené, no vždycky je nejaký mainstream a potom nejaká hrstka, ktorá povedzme vyhľadáva náročnejšiu literatúru. Ja si myslím, že aj tá náročná môže byť napísaná komunikatívne a čitavo aj pre širšie vrstvy, no len potom je to zase možno otázka nejakého nedostatočného marketingu alebo nejakej kultúrnej diplomácie a zase na druhej strane čitateľov bežných ľudí možno majú iné preferencie. Ale to je úplne v poriadku, no tak ja nebudem nikomu meniť na silu životy, že nech číta knihu na miesto výletu niekam alebo lyžovačky, takže...
3: Máte pocit, že sa menej číta, alebo čo ste čítali vy, keď ste boli mladá? Čo boli vaše literárne vzory? Čo vás ovplyvňovalo spätne teraz, keď sa pozriete dozadu?
4: Tak ja neviem, no čítala som v období dospievania nejaké tie tzv. Formatívne knižky, ale čo si pamätám, to bola skôr nejaká filozofia, povedzme tie Sokratové dialógy, ktoré zachytil Platón. Takže také akože prierez s filozofickými textami, Sofín svet a tak ďalej. Ale potom aj poviedky, ešte kedysi dávno William Saroyan, ten sa mi veľmi páčil pre takú jemnú komornú atmosféru a vystihnutie tiež nejak čohosi zaujímavého v tej každodennosti. A potom mnohí iní, Milan Kundera, to je taká chronická záležitosť pre mňa. A v súčasnosti sú to najmä ako ženské autorky, lebo mám pocit, že tie udávajú nejaký trend súčasnej svetovej literatúry. Ja neviem, Annie Ernaux, Bernardine Evaristo, Clarice Lispector a mnohé ďalšie.
3: Čo mi pre vás zaujímavá práve každodennosť? Aby nebola monotónna, ale vy práve na nej odhalujete to čaro. Mne to v niečom pripomína, ako je to u Exupéryho. Ten známy rozhovor, dialog s Líškou, budeme kamaráti, ale potom, aby nám boli tie dni vzácne. Ale vy práve aj v tých postavách dávate taký punc takého zvláštneho čara, odhalujete aj v tej každodennosti. Pohľad z okna napríklad u Ambroza, ako má rád, keď sa z okna pozerá na dážď, ako prší a podobne.
4: Hej, snažím sa to nejak pomenovať, ale ja mám pocit, že tá každodennosť je prirodzene aj magická, že to je nejaký rozmer, len je to uhol pohľadu, no pre niekoho je to všednosť a niekto v tom vidí niečo hlbšie alebo zaujímavejšie.
3: Mal som na mysli to, že či žijeme, keď nie sme schopní možno si všímať práve tú krásu v tej každodennosti, že sme uviazli v nejakom tlaku dnešnej doby, meniacej sa rýchlej spoločnosti, že žijeme na povrchu. Či to súvisí tiež napríklad aj s tým vzťahom k čítanosti a podobne?
4: Tak je to možné, no, že vo všeobecnosti je tá doba taká rýchlejšia, povrchnejšia, ale tak kto chce, tak si k tomu cesty nájde, no. Že to je možno aj otázka nejakého osobného dozrievania.
3: Kabinet pomalého čítania.
4: No áno, napríklad. Tak musíte uprednostniť trochu tú pomalosť pred tou rýchlosťou.
3: Na čom pracujete teraz?
4: Ja som momentálne na Vyšehradskom literárnom štipendiu, som účastníčka takéhoto programu, ktorý vlastne sídli momentálne v Bratislave a v rámci neho vlastne pracujem na nových poviedkach, ktoré si tak postupne nejak hľadám a definujem a pomaly sa tak nejak snažím opäť naladiť na také intenzívnejšie písanie.
3: Chcete aj prezradiť, že z akého prostredia budú, aby sme uviedli poslucháčovi, že možno čo vás zaujíma?
4: No, tak pracovný názov prezradím sú, že ezoterické poviedky, ale to je názov a vlastne názov môže byť aj tajomstvom, aj zavádzajúci, aj ironický. Takže ja vždy píšem o živote a o rôznych podobách ľudských príbehov a osudov a momentálne ma zaujali aj také, v ktorých sa nejak sprítomňuje spiritualita alebo
3: okultizmus.
4: No áno, ale z pohľadu postavy, akože nechcem, aby to vyznelo, že sa teraz bádam v témach okultizmu, ale určite ja sa snažím byť otvorená všetkým pohľadom na realitu, takže hej, tieto poviedky ma navádzajú aj takto trošku.
3: Dobre, tak potom na budúce ich budeme opäť možno mapovať. Prajem, aby ste vám všetko dobre podarilo napísať, aby ste boli spokojná. Hostkou štúdiu bola spisovateľka, scenáristka Barbora Hrínová. Ďakujem za návštevu štúdiu.
4: Ďakujem.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V dnešnej Ars Litere sme si priblížili knižné novinky spisovateľa Petra Karpínskeho, ktorý koncom roka získal prestížne ocenenie Trojruža, no a s hostkou, spisovateľkou Barborou Hrínovou sme sa venovali jej spôsobu písania a najmä poslednej knihe Plachý dom, ktorá je vo finálovej desiatke Anasoft Litera za rok 2025. Od mikrofónu Ars Litery sa lúči Rastislav Šimášek.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Opäť sme tu s Dušanom Buchelom v štúdiu a pripravujeme pre vás niečo, čo bude príjemné, veselé a samozrejme aj historicky veľmi hodnotné. Nuž, tak príjemné počúvanie.

Dnešnú reláciu sme vyhradili naozaj veľkej ikone a spomienke na úžasného herca, speváka, režiséra, samozrejme aj dramatika, majiteľa a mysliteľa v jednej osobe. Ak hovorím o Janovi Verichovi, určite všetky prívlastky, ktoré som povedal, sú na správnom mieste. A možno som ešte na nejaký zabudol. Aha, rybár. Na rybár som zabudol. Výborný rybár a mal záľubu chodiť na Slovensko rybárčiť na hlavátky, dokonca s Jozefom Kronerom vraj si tak spolu pošpásovali a vždy si povedali svoje čo a ako. A tým pádom vlastne aj Praha, aj Bratislava boli neustále v spojení, i keď cez Udicu a na vodnej hladine.

Jan Verich skladby, ktoré práve teraz počúvame, nahral v roku 1954 až 56 s orchestrom Karla Vlacha. A to je ďalšie veľké meno. Nie len v československej, ale aj európskej hudbe, swingovej hudbe a samozrejme v orchestrálnej práci, pretože Karol Vlach bol vynikajúci aranžér, bol vynikajúci hudobník a samozrejme aj výborný dirigent. A preto skladby, ktoré sú teraz v éteri, sú síce skladby z obdobia Osvobozeného divadla, kde tieto skladby spieval Jan Verich so svojím partnerom Ježím Voskovcom a väčšinu z nich zložil ako autor Jaroslav Ježek, ale tu dostali nový šat. Možno taký energickejší a na tú dobu viac swingový a viac apelatívny. Nuž, veď si to počúvnime.

Dnes počúvame Stonožku, Potopu, Kat a blázen, Konšelská, Šaty delaj človeka, Ten umí to a ten zas tohle, Cecílie, no a samozrejme Tmavomodrý svet. A ak sa nám podarí ešte, možno nájdeme čas aj na nejakú tú civilizáciu, prípadne Nebe na zemi. A verím, že vám prídu vhod, pretože sú veľmi aktuálne. Najmä teda texty sú veľmi aktuálne.

Milí priatelia, verím, že z dnešných veselých synkôb si beriete nielen zábavu, ale aj tak trošku poučenie a ponaučenie a možno také nostalgické zaspomínanie si na Wericha a hlavne na to, čo on predstavoval a aké hodnoty hlásal. No a to je v tých skladbách zjavné. Ak sme vás potešili, posilnili alebo dokonca naliali optimizmu, tak budem veľmi rád, ak si nás opäť zapnete a budete počúvať aj na budúci týždeň. Tešíme sa na vás vo veselých synkopách. Opäť do počutia.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Záhrada, prvá časť. Do bielej plachty prevesenej cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Vzniesla sa ponad dom a potom plávala nad ulicou ako elegantná morská raja. Klesala prekvapivo pomaly. Na chvíľu sa zazdalo, že sa zachytí o pouličnú lampu. Napokon pristála v predzáhradke na kovovom oblúku obrastenom popínavými ružami. Pani v slamenom klobúku si dlaňou zatienila tvár pred júnovým slnkom a pozrela sa hore. Oliver sa rýchlo schoval, no tušil, že ho zazrela. Pomaly sa znovu predklonil ponad zábradlie. Ruka v oranžovej záhradnej rukavici ho privolávala dolu. Nechcelo sa mu tam ísť, ale tá žena už vedela, že je to jeho plachta. A tak sa zhlboka nadýchol a vyšiel von. Do domu na Kalinovej ulici sa s otcom nasťahovali pred mesiacom. Čerstvo skolaudovaný mezonet na najvyššom poschodí kúpili, keď ešte bývali v Anglicku. Byt bol súčasťou starého domu v širšom centre mesta, z ktorého opadávala omietka. Béžový kváder s veľkou kovovou bránou uprostred mal 4 poschodia. 5. a 6. tvorila moderná šedá nadstavba s tmavými okennými rámami. Zaberala len o niečo viac ako polovicu strechy, čo dávalo domu zvláštny tvar písmena L s mimoriadne tučnou spodnou nohou. Kontrast medzi zanedbanou budovou z 50. rokov a jej luxusnou hornou časťou bil do očí. Harmóniu pravidelných rozostupov starých štvorcových okien nekompromisne narúšali čierne obdĺžnikové rámy, osadené bez ohľadu na symetriu fasády pôvodnej budovy. Nadstavba vyzerala ako zvláštny parazit, usadený na staručkom bezbranom hostiteľovi. V deň sťahovania stretol Oliver prvý raz paniu, ktorá sa starala o záhradu pred domom. Staršia žena čupela nad záhonom odkvitnutých narcisov. Na rukách mala zablatené záhradné rukavice. Keď išli s otcom okolo, zdvihla hlavu a usmiala sa. Otec ju nepozdravil. Ani sa nepozrel jej smerom. Oliver sklopil oči. Od prvého dňa chodil Oliver takmer výlučne po schodoch. Mohol ísť výťahom prepájajúcim prízemie a nadstavbu, ktorý používal len on a jeho otec. Výťahové dvere boli aj na ostatných poschodiach, ale čip, ktorým sa výťah aktivoval, nemal nikto okrem nich dvoch. Oliver mal čip upevnený na kľúčenke, no oveľa viac ako moderný výťah s otváraním dverí na pohybový senzor ho priťahovalo ošarpané schodisko bytovky, ktoré sa menilo z poschodia na poschodie. Medzi druhým a tretím poschodím sa farba olejovej maľovky zmenila zo zelenej na žltú. Práve tam mal svoje obľúbené miesto. Volal ho sanatórium. Po celej dĺžke protiľahlých stien boli omúr pripevnené stojany, na ktorých sa časom nahromadili desiatky izbových kvetov, zasadených v rôznorodých črepníkoch. Hlinených so sivastými plesňovými fľakmi po obvode, plastových vo všetkých možných farbách a tvaroch. Zo pár rastlín trčalo zo smaltovaných hrnčekov alebo téglikov od jogurtu. Boli tam aj drobné výrastky zapúšťajúce korienky v zaváraninových fľašiach plných zelenkavej vody. Oliver zavše vzal do ruky suchý muškátový lístok a pomrvil ho medzi prstami. Nadýchol sa ťažkej vône. Pripomínala mu mamin pleťový krém. Mamu vydal v poslednom čase len cez videokameru. Zostala v Anglicku. Dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Predtým tam žili všetci traja niekoľko rokov, ale otec sa musel kvôli biznisu vrátiť späť na Slovensko. Padlo rozhodnutie, že Oliver pôjde s ním, aby sa aklimatizoval a mohol v novom školskom roku nastúpiť do slovenskej školy. V Anglicku mal už 2 roky školskej dochádzky za sebou. Napriek tomu ho v Bratislave zapísali do 2. ročníka, lebo mal 7 rokov. Oliverovi sa nová situácia priečila. Na Anglicko si zvykol. Najradšej by tam už ostal navždy.
Okrem toho si nevedel predstaviť, ako bude žiť do septembra bez mami. Bola jeho spojenkyňou. V mnohom sa podobali. Mali radi filmy a knihy, obaja si stále čosi zapisovali atramentovými perami do zápisníkov. Kým otec bol presný opak. Neprestajne ožiarený monitorom počítača. Vy moje dve analógové hrušky. Vrával im s úsmevom spoza svojho striebristého laptopu so svietiacim jablkom.

Oliver si v sanatóriu rád čítal. Vedel to už od 4 rokov. Niektoré obľúbené knihy mal stiahnuté v tablete, najradšej však čítal papierové, najmä Troch mušketierov. To staré vydanie, ktoré bolo v maminej rodine niekoľko generácií. Boli v ňom čierno-biele grafiky prepracované do najmenšieho detailu. Na šušťavom zažltnutom papieri pôsobili krajšie ako na displeji. Na medziposchodí vládol príjemný chládok a bolo tam dobré svetlo. Obklopený muškátmi, begóniami a fikusmi sa cítil ako v zimnej záhrade aristokratického sídla. Niekto tu odložil starú drevenú lavicu z tmavého dreva. Často si všimol, ako na ňu susedia frflú. V bytovke totiž boli alergickí na odkladanie nepotrebných vecí do spoločných priestorov. Na bráne sa zjavovali nepodpísané výzvy, aby si ľudia veci nehromadili na schodisku a aby lavicu alebo iné odložené predmety odstránili. Boli tam slová ako okamžite, žiadame, dodržiavajte a vždy aspoň 5 výkričníkov. Nefungovalo to. Susedia si postupne na haraburdu zvykli a už ju nevnímali. Lavica medzi druhým a tretím poschodím sa tak stala pevnou súčasťou schodiska. Rovnako ako Oliver, ktorý na ne vysedával. Okoloidúci vedeli, že chlapec s tmavými vlnitými vlasmi patrí do bohatej rodiny, čo sa nedávno prisťahovala do nadstavby. Na nič sa ho nepýtali. Zväčša mu ani neodzdravili. Oliver na Slovensku nepoznal nikoho okrem starej mamy Silvie a otca. A bol svojím spôsobom rád, že sa stal súčasťou tohto nemenného spoločenstva obyvateľov bytovky. Nejavili síce o ňo záujem, ale on aspoň poznal ich tváre. A mal pocit, že k sebe ako si patria. Keď si na drevenej lavici čítal prvý raz, prihovorila sa mu staršia vysoká pani s červenými vlasmi, domová dôvernička Majerová, a opýtala sa ho, ako sa volá a kde býva. V ruke držala ekonomické balenie toaletného papiera. Bývame hore pod strechou. Ty bývaš na ktorom? Nemôžeš mi tykať, ohradila sa starousadlíčka a pritisla si balík s toaletným papierom na hruď. Oliver mal pocit, že ho čierne diery v rolkách papiera skúmavo sledujú. Ja som dospelá, ty si ešte malý. Kývol hlavou, v duchu uznal, že ženiné slova majú logiku, zavrel knihu, položil ju vedľa seba a dobromyselne sa na novú susedu pozrel. Vieš, v angličtine si všetci tykajú. Ja som dlho býval v Cambridge, to je také mesto, kde je veľká univerzita. Znel ako trpezlivý učiteľ, ktorý narazil na nie práve najbystrejšiu žiačku. Toto nie je Anglicko ani univerzita, odrazila Majerová prísnym tónom nečakaný protiargument. Zjavne nebola zvyknutá sa dohadovať. Musíš sa naučiť rozprávať slušne. Vykaním mi preukazuješ úctu. Keď chceš, môžeme si teda vykať. Oliver znova otvoril knižku, ako by naznačoval, že konverzácia už vyčerpala svoje možnosti. Aj keď, podľa mňa je to zbytočná komplikácia. Majerová sa na neho ešte chvíľu pochybovačne pozerala, potom mávla rukou a dôrazným krokom vyšla na druhé poschodie. Oliver vnímal okolo idúcich susedov len úchytkom, lebo bol buď pohrúžený do knihy, alebo sa sústredene díval úzkym oknom na konáre divej slivky či na kvety obkolesujúce lavicu. Rastliny vytvárali neprehľadnú húštinu vzájomne prepletených zelených chápadiel. Niektoré z nich poznal. V Anglicku mali pri škole skleník a každý žiak mal na starosti niekoľko kvetín. Oliver sa staral o päť šrepníkov so sansevieriami. Nikto iný ich nechcel. Spolužiakom pripadali nudné, nezaujímavé. Oliver sa ich ujal rád. Obdivoval ich nenápadný tvar, ktorý sa nevnucuje ani neprosí o pozornosť. Nesmierne sa mu páčilo, že v angličtine aj v slovenčine sa kvetu hovorí svokrin jazyk.
Mama si uťahovala zo starej mamy Silvie, svojej svokry, a vravela, že keby jej jazyk zasadili do zeme, vyrastie z neho invazívny živý plod, ktorý postupne pohltí celé britské ostrovy.

0: Otec jeho vegetovanie na schodisku nemal rád. Máme 200-metrový byt a ty si čítaš na tej smradľavej chodbe? Ľudia si budú myslieť, že ťa doma bijem. Oliverovi sa ťažko vysvetľovalo, že sa v novom byte cíti nesvoj. Interiérový architekt tvrdil, že je dobré, ak v priestore nie je veľa nábytku, kobercov a závesov. Zariadenie podľa neho malo byť minimalistické, aby človek lepšie vnímal vlastné pocity a nebol neustále rozptýľovaný vonkajšími podnetmi. Priestoru tak dominovali holé steny, neboli tam nejaké rastliny, všetko bolo šedé, biele alebo čierne. Olivera to skľučovalo. Mal rád síte farby, nariasené látky a bohatosť tvarov. V nadstavbe boli samé pravé úhly a pod chodidlami studený liaty betón. Otcovi na tom nezáležalo. Mal veľa peňazí a málo času. Chcel mať všetko na kľúč. Bol v nepretržitom pohybe, stále čo si robil. Podvečer cvičieval s činkami na rozľahlej terase, jeho najobľúbenejšom mieste v celom byte. Trávil tam čas vždy po návrate z kancelárie. Bol to jeho neodmysliteľný rituál. Kým fučal na posilňovacej lavičke, Oliver si čítal v rohu terasy vo svojej skríši, pospínanej zo starých plachiet. Prevesil ich cez zábradlie, z jednej urobil striežku, všetko mal šikovne upevnené systémom štipcov. Z improvizovaného stanu mal výhľad na oca. Pripomínalo mu to obdobie, keď žili v Cambridge. Mama sa vrátila z univerzity, po ceste ho vyzdvihla zo školy. Otec ukončil online stretnutia a všetci traja sa spolu navečerali a potom oddychovali na záhrade. Rodičia s pohármi vína, Oliver v hojdacej sieti s knihou v ruke. V nadstavbe domu na Kalinovej ulici to ale bolo iné. Ako by boli v maminej neprítomnosti cudzinci, ktorým chýba tlmočník. Každý vo svojom rohu veľkej terasy robil to, čo mu spôsobovalo potešenie. No ani jeden nevedel, ako svoju radosť prepojiť s radosťou toho druhého. Otec si zakladal na svojom výzore. A keď mu niekto povedal, že nevyzerá na 45, zlepšilo mu to náladu na celý deň. Vďaka činkám mal postavu ako z časopisu. Po cvičení sa dlho máčal vo výrivke umiestnenej hneď vedľa lavičky s činkami. Na prenosnom drevenom stolíku mal rozložené stoly papiera, mobil s tabletom a pohár s bielým vínom. Často menil polohu. Chodidlá mu občas trčali cez okraj vane a mal ich smiešne zošúverené ako sušené slivky. S bývaním v nadstavbe bol otec nadmieru spokojný. No počas svojho podvečerného rituálu Oliverovi, ktorý si čítal pod plachtami v kúte terasy, vždy pripomenul jeho dve zásadné nevýhody. Prvou boli ostatní obyvatelia bytového domu, nazývali ich socky, a druhou skutočnosť, že presne oproti ich domu stála podobná bytovka z 50. rokov. Balkóny na vrchných poschodiach boli v rovnakej výške ako terasa nadstavby a na oca pôsobili ako divadelné lóže namierené na javisko, ktorým bol ich byt. Väčšina balkónov bola prázdna a obyvatelia bytov ich využívali akurát na sušenie bielizne alebo ako odkladisko bicyklov. Presne oproti ním však bol balkón, ktorý takmer nikdy nebol opustený. Sedávala tam žena so sivými, nakrátko zastrihnutými vlasmi. Keby nie mohutného poprsia, mohla vďaka kratučkým vlasom a ostrým rysom tváre pôsobiť ako muž. Bola tam skoro každý podvečer. Mala na sebe za každým to isté oblečenie. Čierne tričko a cyklistické šortky rovnakej farby. Oliver fantazíroval, aké by bolo, keby si medzi balkónmi natiahli lano upevnené o zábradlia. Mohli by si pomocou kladky posielať odkazy alebo sladkosti. Nechal si ten nápad radšej pre seba, lebo otec ženu nemohol vystáť a vravel, že mu vstupuje do súkromného priestoru. Oliver tomu nerozumel. Veď je doma, tak ako my sme doma. Ale ona nemá čo robiť, tak nás občumuje. Je to pre ňu program, inak by sa nudila. Stále tam striehne, alebo striha muškáty, alebo si akože číta jedným okom a druhým civí sem. Ako má mať pokoj, keď sem mám tú erdek babu prakticky nasťahovanú? Olivera zvláštne slovo zaujalo. Ona je Erdekbaba? To znamená bosorka?
1: Presne tak, odpovedal rázne otec. Stará dievka, čo nemá rodinu, tak komanduje všetkých naokolo. Keď budem takýto starý a bez zmysluplnej náplne života, prosím ťa, odbachni ma.
0: Ešte v ten večer otec zavolal rovno z výrivky architektovi, s ktorým prebral rôzne riešenia, ako výhľad z mezonetu odizolovať od okolia. Všetky by však výrazne znížili svetlosť bytu. Otec rezolútne odmietol výsadbu tuji aj bambusové rohože, pripevnené o priehľadné zábradlie. Predtým, ako bez pozdravu zložil, odfrkol, že sa píše rok 2013 a éra podnikateľského baroka je už hádam v tejto krajine minulosťou. Ja za ňou asi pôjdem a pekne pomaly, aby chápala, jej vysvetlím, že si neželám, aby nás tu monitorovala. Alebo je rovno odtiaľto ukážem vtáka a už v živote na balkón nevylezie. Olivera otcová hrubosť nervoznovala. Vedel, že sa k nej uchyluje vždy, keď je bezradný. Bolo mu jasné, že sa ženy v čiernom bojí.

Do bielej plachty prevesené cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Pristala na popínavých ružiach v predzáhradke. Oliver si vyčítal, že ju o zábradlie lepšie neprichytil štipcami. V ten deň bolo bezvetrie a jemu sa chcelo rýchlo pustiť do čítania knihy, preto stavbe bunkra nevenoval obvyklú pozornosť. Zišiel dole schodmi, na prízemí bezmyšlienkovite odštipol kus opadávajúcej maľovky. Vyšiel pred dom a otvoril na modro namaľované drevené dvierka vsadené do nízkeho živého plota. Plachta na ňo čakala poskladaná na záhradnom stolíku. Pani v slamenom klobúku a oranžových rukaviciach mu stála chrbtom. Opierala sa o motiku a hľadela do koruny stromu na okraji parcely. To bude drost, počuješ? Oliver nejaký zvuk okrem aut z nedalekej hlučnej ulice nepočul. Keď sa však postavil vedľa ženy, po chvíli aj on začul vtáči štebot. Vítaj v mojej záhrade. Ty si Oliver však? Prekvapilo ho, že pozná jeho meno. Dovtípil sa, že ich asi s otcom začula, keď išli okolo. Ja som Milka Marusínová, povedala, sňala si rukavicu a podala chlapcovi ruku. Môžeme si tykať. V Anglicku si všetci tykajú. Ja som zvyknutý. My sme tam predtým bývali, chodil som tam aj do školy. Nosili sme uniformy. Oliver sa rozliadol po zelenom priestore. To je fakt celá tvoja záhrada? Môže si tu robiť, čo chceš? Nie celkom, pousmiala sa Milka. Predzáhradka patrí všetkým, čo tu bývajú. Ale ja som jediná, ktorá sa o ňu stará. Takže je vlastne moja. Už ju v záhrade veľa raz videl. Ale až dnes sa je pozrel do tváre. Mala okuliare v širokom ráme, z ktorého po bokoch visela reťazka. Dioptrické sklá trochu zväčšovali vodnaté, jasnomodré oči. Tričko s nápisom Pepsi, pohodlné, široké džínsy, bola nízka, sotva ho prevyšovala o hlavu. Oliver si vzal dôkladne poskladanú plachtu, poďakoval sa a pobral sa na odchod. Ak sa budeš doma nudiť, príď ma pozrieť, rozlúčila sa s ním Milka. Keď za ňou prišiel do záhrady na ďalší deň, mala pre ňo pripravený malinový puding. Dve misky z hrubého brúseného skla stáli na drevenom skladacom stolíku, z ktorého sa šúpala červená farba. Milka sedela na hrdzavom súdku na vodu, obrátenom hore dnom. Oliver si prisadol na záhradnú stoličku. Puding mal zvláštnu chuť, ako by v ňom bolo mydlo. Hnedasté ovocie na dne misky bolo ťažko rozpoznateľné. Asi to boli nakrájané hrušky z veľmi starej zaváraniny. Oliver si dal zo slušnosti dve lyžičky. Potom využil príležitosť, keď sa Milke spoza živého plota prihovorila suseda, nohou vyhlbil jamku v kyprej zemi a podozrivú hmotu tam rýchlo pochoval. Máš tu dosť hurhaj z ulice. U nás hore až tak autá nepočuť, povedal jej, keď sa vrátila. Milka sa roztržito poobzerala okolo seba. Asi máš pravdu, ale keď sem ráno prídem, všetko naokolo povypínam. Autá aj ľudí. Som len ja a táto záhrada. A teraz aj ty. Oliver si čupol k trsu levandulí, opatrne prstami pošúchal fialový kvet. Ovoňal si ruku a pozoroval pritom čmeliaka. Ja neviem vypnúť veci okolo. A vlastne ani nechcem. Čo keby som zabudol, že sa všetko môže zrazu pokaziť? Je lepšie mať sa na pozore. Čo sa môže pokaziť? Opýtala sa so záujmom Milka. Môžem byť chvíľu šťastný a potom mi niekto povie niečo hnusné a mne je z toho blbo, alebo sa hrozne hnevám. Oliver si znova sadol k záhradnému stolíku. Alebo niekto odíde a už nechce so mnou byť. Keď čakám, že to príde, neprekvapí ma to. Ako keď ideš do studeného mora a kráčaš tam pomaličky, postupne, lebo keby si tam skočila z mola, vyrazí ti to dých. Z auta, ktoré zaparkovalo na chodníku, za živým plotom, vystúpil Oliverov otec. Prvý raz, odkedy sa do domu nasťahovali, Milku pozdravil. Prihovoril sa jej tónom, aký používal, keď mal pracovné telefonáty.
Zreteľne artikuloval a dôrazne kládol prízvuk na prvú slaviku, aby neprezradil svoj mimobratislavský pôvod. Vymenili si zo pár zdvorilostných viet, potom sa ospravedlnil, že ešte musí pripraviť podklady na zajtrajšie stretnutie v práci. Oliver slúbil, že do hodiny bude hore. Po týždni ho Milka pozvala k sebe domov na limonádu. Bol zvedavý, aký má byt. Tušil, že by sa mu mohol páčiť viac ako ich minimalistický mezonet. Milkina obývačka voňala ako starý koberec a gumené cukríky. Sadol si do masívneho ušiaka v rohu miestnosti. Po pravej ruke mal trojmiestnú sedačku s konferenčným stolíkom, po ľavej viacúrovňovú policu na kvety, pripomínajúcu stupne víťazov. Na najvyššom trónila monstera, ktorej obrovské listy sa naťahovali do priestoru. Niektoré prilepené ookenné sklo pôsobili ako zajatci volajúci o pomoc. V izbe bolo veľa vecí. Oliver mal pocit, že tam niekto presťahoval dva byty. Zaujala ho zasklená vitrína, za ktorou boli chaoticky naukladané knihy. Máš rada Alexandra Dumasa? Opýtal sa s radosťou v hlase. Traja mušketieri sú najlepšia kniha. Existuje aj pokračovanie po 20 rokoch. To som tiež čítal. Tak to máme niečo spoločné. A vedel si, že je to trilógia? V tretej časti sú už mušketieri starí, ale je to rovnako dobré ako predchádzajúce knihy. Milka posunula sklenené dvierka vitríny a vybrala knihu vo fialovom obale. Ak chceš, požičiam ti ho.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13:00.
0: Svetové rádio Devín.

Hudobné kroky nás dnes zavedú na dve krásne miesta, do švajčiarskeho Sionu a do vatikánskej Sixtínskej kaplnky. Dobré počúvanie relácie Koncerty zo sveta vám želá Silvia Zvarová. Ako som už naznačila, z bohatej hudobnej databázy Európskej vysielacej únie sa vyberieme do Vatikánu na premiéru veľkého diela Sira Jamesa McMillana a v prvej polovici nás čaká záznam podujatia z Notre Dame de Valère. Tento opevnený chrám sa týči na 120 metrov vysokej vyvýšenine nad mestom Sion, patrí k najznámejším románskym chrámom vo Švajčiarsku. Teda priestor ako stvorený na koncert, ktorý sa tam konal. Utopia, vokálny súbor špecializovaný na interpretáciu starej hudby sa tam predstavil programom nazvaným Salve Suzato. Inštrumentalista, skladateľ a vydavateľ Tilman Suzato, narodený okolo roku 1510, bol jednou z najvýznamnejších osobností hudobného života renesančných Antwerp. V roku 1543 založil prvé hudobné vydavateľstvo v Nizozemí. Tlač hudby sa dovtedy sústreďovala hlavne v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, kým Suzato nezaložil svoju tlačiareň na severe v Antwerpách. Bol jedným z prvých, ktorí vydali diela Orlanda di Lassa, najznámejšieho skladateľa neskorej renesancie. Mal dobré kontakty v najvyšších kruhoch mesta aj krajiny a svoje publikácie často venoval významným občanom alebo vládcom. Suzato bol tiež úspešným skladateľom, ktorý napísal a vydal niekoľko kníh omši a motet v typickom polyfonickom štýle tej doby. Ako sa píše, súbor Utopia Ensemble koncertom predstavuje zbierku Florilegium diel, ktoré skomponovala a aj tiež alebo vydala táto oslnivá osobnosť renesančnej vokálnej hudby. Takže je najvyšší čas sa zoznámiť s týmto hudobníkom. Suzato nebol veľkým skladateľom vo všeobecne akceptovanom zmysle tohto slova, ale predstavuje jedného z mála flámskych skladateľov tohto obdobia a ako taký bol aj je dôležitou postavou pri spájaní hudby svojho regiónu. Nie je vždy jasné, do akej miery bol originálny v prísnom zmysle slova, pretože zjavne poznal, vydával a v tvorbe sa nechal inšpirovať vtedajšou ľudovou a populárnou hudbou svojho mesta, regiónu. Napriek tomuto historickému konštatovaniu bol šikovným a zručným autorom. Vo svojich piesniach a inštrumentálnej hudbe zachytil znejúcu podstatu doby. Jeho melodický materiál je atraktívny a vyznačuje sa výraznými rytmickými charakteristikami. Veľká časť skladieb, ktoré zozbieral v tlači, boli v tanečnom rytme. Predpokladá sa, že ide skôr o hudbu pre ulicu, než pre aristokraciu. Interpreti pripomínajú, že výsledkom je hudba drsnejšej príťažlivosti, priamočiara, ktorá sa vyhýba interpretačným ťažkostiam a umožňuje jej existovať aj v rámci možností neškolených spevákov tej doby. Nám to tak v šume času po stáročiach nepríde. Pre nás znejú kultivované polyfonické línie, ktoré sa v ozvene chrámu krásne počúvajú. Vypočujeme si teraz aj my Florilegium diel, ktoré skomponoval Tilman Suzato a skladby frankoflámskych autorov, ktorých Suzato vydal, ako Tomasa Crešona, Josquena de Pré, Orlanda di Lassa, Jakoba Clemensa non Papu. Spolu s jeho skladbami plynú v jemnom celku. Účinkuje súbor Utopia.

V Rádiu Devín, programe Relácie koncerty zo sveta počúvame záznam zo švajčiarskeho Sionu, z opevnenej románskej baziliky de Valère na kopci nad mestom. V rámci podujatia Salvesu Zato nám súbor Utopia predstavil tvorbu tejto renesančnej osobnosti a spolu s ňou aj tvorbu iných flámskych majstrov, ktoré Tilmanzu Zato vydával. Ensemble Utopia má na svojej stránke milý slogan Belgian Handmade Polyphony. Vyjadruje ich objaviteľskú vášeň pre hudbu nizozemských krajín. Vokálny súbor so sídlom v Antwerpách kombinuje historické znalosti so sviežim a kultivovaným štýlom interpretácie s akcentom na vokálnu polyfóniu 16. storočia. Tvorí ho 5 hlasov a ich harmonický zvuk, formovaný spoločnou umeleckou víziou, im vyniesol medzinárodné uznanie. Utopia vystupuje po celej Európe a vydala niekoľko nahrávok ocenených prestížnou cenou Diapason d'Or. Spomeniem napríklad album s Requiem Piera de Manchicourt, Chansony, Madrigalia Moteta, Andreasa Pevernéža. Program, ktorý počúvame v zázname, tiež vyšiel aj na CD. Každopádne prostredníctvom svojich vystúpení Utopia Ensemble prepája minulosť so súčasnosťou a prináša nadčasovú hudbu k životu pre súčasného poslucháča. Pomaly sa vrátime ku koncertu v Sione. Opäť budú znieť skladby Tilmana Suzata, skladateľa, hudobníka, trúbkára a prvého vydavateľa notovín nielen v Antwerpách, ale v Nizozemí 16. storočia vôbec. Počas svojej tlačiarenskej činnosti vydal 25 kníh šanzónov, 3 knihy omší a 19 kníh motet. Podobne ako v prvej časti, aj teraz to bude hlavne jeho hudba, sem tam prepojená so skladbou Orlanda di Lasso a Josquena de Pré. Účinkujú Utopia Ensemble v zložení Michaela Riner, mezzosoprán, Bart Uvin, kontratenor, Adrian de Coste, tenor, Lieven Termont, baritón, Guillaume Orly, bas a dnes aj lutnista Jan van Outrivé,

Skladba Père Eternel, Večný otec alebo Boh otec Tilmana Suzáta ukončila prvú časť relácie Koncerty zo sveta. Z baziliky Notre Dame de Valère zo Sionu, z koncertu belgického súboru Utopia, ktorý nám poskytli kolegovia zo švajčiarskeho rozhlasu, sa presunieme do Ríma, do Sixtínskej kaplnky. Hudobná ponuka, databáza Európskej vysielacej únie naozaj bohatá. Vatikánsky rozhlas ju obohatil o záznam svetovej premiéry veľkého diela Sira Jamesa Macmillana nazvaného Angels Unawares. Koncert sa konal nedávno, 22. marca tohto roku. Jemný súzvuk piatich hlasov a lutny nizozemskej renesančnej polifónie vystrieda veľký aparát a rovnako známy a renomovaný interpreti. Prominentný britský súbor The Sixteen, vynikajúci orchester Britain Symphonia, solisti, sopranistka Naomi Watts a tenor Matthew McKinney. Vedie ich dirigent, inak umelecký vedúci už spomínaného súboru, Harry Christophers. Dielo Jamesa Macmillana, Angels Unawares, na text Roberta Williamsa, malo teda premiéru v úžasnom prostredí, uprostred fresiek, ktoré predstavujú fascinujúcu víziu stvorenia, ľudskej krehkosti a nádeje na spásu. Sir James Macmillan je známym skladateľom aj dirigentom. Macmillanov hudobný jazyk charakterizuje rytmika, emocionálna komunikácia a splivou jeho škótske i keltské dedičstvo. Dôležité sú témy viery, sociálneho cítenia aj s politickým rozmerom. Medzi jeho často hrané diela patrí koncert pre perkusie Veni, Veni, Emanuel, ktorý mal takmer 500 uvedení, violončelový koncert pre Mstislava Rostropoviča a 5 symfónií. Angels Unawares zhudobňuje básne Roberta Williamsa, ktorý bol arcibiskupom v Canterbury. V texte sa uvádza, že Angels Unawares je oratórium plné stretnutí, ktoré neboli očakávané. Keď Mária objaví prázdny hrob, uvedomí si, že nie je sama. V poézii Roberta Williamsa dvaja anieli sa ma nežne pýtali, prečo plačem. Ich slová útechy ma prinútili otočiť sa. Poézia Roberta Williamsa a hudba Jamesa Macmillana vytvorili opus, ktorý nás vracajú k príbehom a obrazom, ktoré už možno poznáme, ale sú tu nanovo objavované. Veľmi záleží na tom, aby boli anieli srdcom tohto oratória. Anieli prelínali Robertov život aj vo vitrážových oknách jeho milovanej katedrály v Canterbury, kde bol 22 rokov dekanom. Toľko slová z bulletinu. Dielo, ktoré trvá približne 70 minút, sa skladá z 12 krátkych častí, je teda inscenáciou rozsiahlej básne. Prvých 6 častí tvorí spolu diel, založený na stretnutiach s anielmi v Starom zákone. Posledných 6 v druhom dieli odkazuje na zjavenia anielov v Novom zákone. Všetky tieto stretnutia sú neočakávané a tajomné. Skladateľ pripomína, že je to významná téma celého židovsko-kresťanského dedičstva. Pri posluchu mi určite dáte za pravdu, že je to živé dielo s pestrými farbami, veľkou silou orchestra a zboru aj veľmi peknými, stíšenými miestami. Nemusíme rozumieť textu, ale je fascinujúce sledovať tú energiu hudobného toku s dokonalým využitím hlasu v duchu britskej zborovej tradície, gradáciou v dychových nástrojoch a bicích i vokálnych sólach pripomínajúcich históriu a ľudovú hudbu anglických ostrovov. V pôsobivom diele Angels Unawares Sira Jamesa Macmillana sa nám v zázname zo Sixtínskej kaplnky predstavia sopranistka Naomi Watts, tenorista Matthew McKinney, zbor The Sixteen, Britain Symphonia pod vedením Harryho Christophersa.

Čo mi vám

Doznelo veľké dielo Angels and Airwaves Sira Jamesa McMillana. Pod vedením Harryho Christopher sa účinkovali Naomi Watts soprán, Matthew McKinney tenor, zbor The Sixteen, Britten Symphonia. Vypočuli sme si záznam svetovej premiéry zo Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne, konala sa 22. marca tohto roku. Milí poslucháči, viac sa nám do dnešnej dvojhodinovky nevošlo. Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie sú na konci. Reláciu pripravila Dobrý večer s Rádiom Devín želá Silvia Zvarová.

0: z programu Rádia Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Repríza v Rádiu Devín.

Dobrý večer, vážení poslucháči. O vašu priazeň sa Rádio Devín v tejto chvíli uchádza reláciou Hudba mladých. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Dnes vás zavediem na Banskobystrické konzervatórium Jána Levoslava Belu, kde sa 28. januára tohto roku uskutočnil skladateľský koncert. Želám vám príjemné počúvanie.

0: Jedno z pedagogičiek skladby na konzervatóriu Jána Leoslava Belu v Banskej Bystrici je doktorka Katarína Koreňová. Predstav nám, Katka, vaše oddelenie.
1: Naše oddelenie patrí medzi mladšie na konzervatóriu, pretože vzniklo ako posledné a zapodievame sa tým, že učíme deti, ako komponovať. Momentálne máme zastúpené 4 ročníky. V prvom ročníku máme jedného študenta, v druhom ročníku tiež jedného študenta, jednu maturantku máme a jedného študenta v 5. ročníku.
0: Má záujem o štúdium skladby tu v Bystrici na konzervatóriu stúpavú tendenciu alebo klesavú, ako je to?
1: Je to rôzne. Rok od roka je situácia iná. Napríklad minulý rok nám odišiel silný ročník, boli traja študenti skladby v jednom ročníku. Teraz, ako som spomínala, máme po jednom žiakovi. Už mám nejaké ohlasy na budúci rok nejakých záujemcov. Momentálne ten trend je taký, že žiaci už študujú nejaký odbor u nás na škole a chcú si pridať aj štúdium skladby.
0: Koľko rokov sa už vyučuje skladba tu v Bystrici na konzervatóriu?
1: No myslím, že je to približne 10 rokov. A za tie roky sa môžeme pochváliť aj nejakými úspechmi. Napríklad veľmi úspešná žiačka naša je Katarína Máliková, v súčasnosti už etablovaná hudobníčka, ktorá pôsobí na nezávislej scéne slovenskej hudby, alebo napríklad naši študenti viackrát zvíťazili na medzikonzervatoriálnej súťaži v odbore skladba, získali prvé ceny.
0: Čo je takáto súťaž je?
1: Aj takáto súťaž, čo nás veľmi teší, síce je to každé 3 roky, ale ako vravím, naše deti sú veľmi úspešné a veľmi nás to povzbudzuje do ďalšej práce.
0: Hovoríš, že 10 rokov sa teda dá študovať skladba na konzervatóriu v Bystrici, ale viem, že napríklad Lucia Papanecová je skladateľkou na VŽMU v Bratislave.
1: Áno, Lucka bola vlastne jednou z prvých absolventiek, ale nie štúdia skladby, ale odboru cirkevná hudba. A vlastne v rámci toho odboru majú predmet skladba. V tom čase sem chodil ešte dnes už nebohý Vládko Gajdoš. Po ňom vlastne v rámci cirkevnej hudby to prebral profesor Dybák, takže ten, kto mal talent, tak mal možnosť sa uchytiť a ľudské sa to podarilo.
0: Ako vyzerá teda dnes, ak to môžeme nazvať tým zborom, ktorý vyučuje skladbu tu v Bystrici na konzervatóriu?
1: Tak my tu máme v súčasnosti taký ženský kolektív, lebo spolu so mnou vyučuje skladbu ešte kolegyňa Janka Pondelíková, ktorá je aj našou bývalou absolventkou. Dá sa povedať, že vyštudovala u nás na konzervatóriu akordeón a potom na Akadémii umení študovala skladbu u profesora Dybáka.
0: Máme pred sebou zo strich záznamu nahrávky kompozičného koncertu vašich žiakov, teda študentov konzervatória Jána Leoslava Belu. Tak v kocke, v skratke, čo teda zaznie, na čo majú byť naši poslucháči pripravení?
1: Tak zaznejú v každom prípade samé premiéry, čo je teda na našom koncerte úplne bežné, ale ostatné koncerty týmto nie sú typické. Skladby budú rôzne, dúfam, že to bude počuť. V prvom ročníku to bude skôr od Peťa Pisára taká postromantická spomienka. Ostatné skladby už môžem povedať, že majú aj nejaký taký meditatívny charakter. Študenti rozoberajú svoje vnútorné pocity a zdieľajú ich spoločne s poslucháčom pomocou svojich diel. Zaznejú aj nejaké piesne, zaznejú klavírne skladby a na záver zaznie taký experiment, ktorý už teraz prvák na Akadémii umení Marian Púčik vlastne vytvoril večer pred koncertom spolu so svojím spolužiakom.
0: Takže k počúvaniu nasledujúcich minút relácie Hudba mladých vás, vážení poslucháči, pozýva spolu so mnou aj skladateľka Katarína Koreňová.
1: Príjemné počúvanie vám prajem.
2: Volám sa Peter Pisár, študujem klavír a mám 16 rokov. Okrem klavíra študujem aj skladbu.
0: Čo nám z tvojej tvorby na dnešnom koncerte zaznie?
2: Dnes nám zaznie prvá časť a druhá časť zo štvorčasťovej programovej suity. Prvá časť má názov Chladný Vánok a druhá má názov Dážď.
0: Kto nám tieto skladby zahrá?
2: Budú v podaní Marka Bukovského, klaviristu 3. ročníka.

0: Som strategický manažment a marketing na Univerzite Komenského.
1: Strategický manažment a marketing má blízko k kompozícii?
0: Rozhodne nie. Avšak pôsobil som ako hudobník v rôznych rockových kapelách a mal som nejaké vlastné nápady, len som nevedel pracovať s motívmi. A to bol vlastne taký impuls, prečo študovať kompozíciu, aby som vedel s tým, čo mi napadne, ďalej pracovať.
1: Si v maturitnom ročníku?
0: Nie, minulý rok bol maturitný, teraz som vlastne v 5. ročníku.
1: Ako dlho ešte zotrváš na konzervatóriu Jana Levoslava Belu a prípadne čaká ťa nástup na vysokú školu?
0: Tak predpokladám, že zotrvám v riadnom termíne, teda že ukončím štúdium budúci rok. A čo sa týka vysokej školy, to je budúcnosť ďaleka, neviem. Pri deťoch je to ťažké odhadnúť, ako sa to bude stíhať a zvládať.
1: Poďme teraz teda k tej tvojej skladbe, ktorá o chvíľu zaznie. Ako sa volá a kto ju bude interpretovať?
0: Je to Fuga v Asdur pre akordeón a budú interpretovať žiaci 3. a 4. ročníka Veronika Purgiová, Erika Vonšáková a Mário Hrdý. Druhou skladbou z mojej dielne bude sonáta pre klavír, druhá časť, a vypočujeme si ju v podaní Mateja Arendárika.

0: Fúgu Michala Dokoupila interpretovali Veronika Purgiová, Mário Hrdý a Erika Vonšáková. Potom ste, vážení poslucháči, počúvali druhú časť z Dokoupilovej sonáty pre klavír. Tu zahral Matej Arendárik. Na Rádiu Devín počúvate Hudbu mladých a v nej zostrih nahrávky skladateľského koncertu, ktorý sa uskutočnil 28. januára tohto roku v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu.
1: Volám sa Michal Lasap, mám 18 rokov, študujem orgán v 5. ročníku a kompozíciu ako obligátny predmet druhý rok.
0: O chvíľu zaznie tvoja kompozícia.
1: Je to vlastne prvá časť cyklu Per aspera ad astra, teda Cez ťažkosti ku hviezdam, prvá časť Labuť.
0: Kto nám túto skladbu zahrá?
1: Vypočujete si ju v podaní Lukáša Padišáka na klavíri, pani profesorky Danieli Sege na violončele a Juraja Gašmerčíka na vibrafóne.

0: Skladbu Labuť, prvú časť z cyklu Michala Lasába, Pera z Peráda Strám zahrali Lukáš Padišák, Daniela Sego a Juraj Gažmerčík.
1: Volám sa Tatiana Šusteková, študujem kompozíciu, som v 4. ročníku a mám 24 rokov.
0: 24 rokov, to znamená, že už máš určite za sebou nejakú strednú školu. Čo ťa viedlo k tomu, že si začala študovať kompozíciu na Banskobystrickom konzervatóriu?
1: Viedla ma hlavne moja umelecká potreba. Ako dieťa som chodila na základnú umeleckú školu a počas mojich pubertálnych čias som trošku dosť od toho upustila a v podstate, keď som bola na vysokej, prvý semester, ja som študovala chémiu, tak tam mi tak napadlo, že by som sa k tomu mala vrátiť, lebo cítila som v sebe takú vnútornú potrebu, že chcem sa vedieť vyjadrovať aj hudobne. Nielen slovne alebo vedomostiami, ale aj týmto umeleckým spôsobom.
0: Študuješ vo 4. ročníku, to znamená, že toto nebudú tvoje prvé kompozície. Tie dve, ktoré si na dnešnom koncerte vypočujeme, si venovala klavíru. Prečo práve tento nástroj?
1: Tak najmä kvôli tomu, že ten nástroj mi je najbližší a asi aj najlepšie ho ovládam. A najmä kvôli tomu, že klavír má neuveriteľné farebné možnosti a práve preto sú aj moje klavírne sonáty venované najmä tejto oblasti. Klavírne vyjadriť rôzne farby, celú tú škálu toho klavíra.
0: Spomínaš teda sonátu. Sonáta nepatrí medzi programovú hudbu. Napriek tomu môže poslucháč v tej hudbe niečo hľadať a niečo nájsť?
1: Myslím si, že určite. Každopádne, aj keď nemá nejaký popisný program, ani jedna tá sonáta, tak má môj vnútorný v sebe.
0: Čím si sa teda inšpirovala, alebo čo ťa inšpirovalo pri komponovaní týchto skladieb?
1: Pri prvej sonáte, ono to prišlo najmä ako zadanie v 3. ročníku, takže to bolo minulý rok napísané. A postupovala som viac menej pri tejto prvej štandardnejšie ako pri tej druhej. Tam som už trošku snažila sa modifikovať ten sonátový princíp a inšpirovala ma pri každej tej skladbe iná vec. Pri tej prvej som išla po kontraste vyslovene tých dvoch tém. Jedna je dramatická, druhá je taká zasnívaná, lyrická, takže v podstate človek sa dostane do takej konfrontácie s realitou a so svojimi predstavami. A pri tej druhej, tam som sa inšpirovala mojou minulosťou. Čiže ja som študovala chémiu, aj mi na strednej prvej išli dobre tieto také prírodovedecké predmety a veľmi ma to fascinovalo a bavilo a baví ma to doteraz. A takisto oblasti ako biochémia, astronómia. A tam ten vnútorný program pri tej druhej je silne inšpirovaný premenlivosťou látok alebo štiepeniami častíc a týmito vecami. Nechcem síce ovplyvňovať teraz poslucháča tým, že to teraz všetko poviem, ale vyslovne toto ma viedlo celou tou sonátou. Tieto iné mimo umelecké odbory vlastne.

0: Vypočuli ste si dve skladby Tatiany Šustekovej. Najprv to bola v podaní Marka Bukovského prvá časť z jej prvej klavírnej sonáty, potom prvá časť z jej druhej klavírnej sonáty v interpretácii Miroslavy Matisovej. Na Rádiu Devín počúvate Hudbu mladých a v nej zostrih nahrávky skladateľského koncertu, ktorý sa uskutočnil 28. januára tohto roku v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu.
1: Volám sa Juraj Gažmerčík, som študentom druhého ročníka na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Študujem kompozíciu a zároveň aj bicie nástroje. Mám dva hlavné odbory. Ako zadanie na tento polrok som na kompozícii mal skomponovať piesňový cyklus. Vybral som si na tento účel tri básne od Oscara Wilda, ktoré som teda zhudobnil. Texty sú v angličtine, vzhľadom na to, že teda študujem aj tie bicie nástroje, tak to obsadenie som rozšíril o tú tradičnú zostavu klavír a spev ešte aj o vibrafón. Kompozícia pozostáva z troch piesní, ako som teda už spomenul, všetky sú v angličtine, aj keď teda všetky tri majú názvy v inom jazyku.
0: Je jednoduchšie komponovať na nie slovenské texty ako na slovenský text?
1: Ja si myslím, že tá angličtina je o mnoho plastickejšia a trošku to bolo pre mňa aj viac priaznivé písať na ten anglický text. Až tak som si netrúfol na ten slovenský, hoci berem to ako výzvu do budúcna, určite by som chcel aj na slovenský. Ale jednoznačne si myslím, že tá angličtina je plastickejší jazyk a lepšie sa na ňu píše.
0: Juraj, spomenul si, že študuješ hru na bicích nástrojoch.
1: Áno, u Petra Solajka.
0: Hra na bicích nástrojoch, to je predovšetkým o rytmike. Samozrejme, keď teda nehovoríme o marimbe. Čo ťa viedlo k tomu študovať aj kompozíciu, ktorá je viac o melodike ako o rytmike?
1: No, ja som sa už niekedy na strednej škole, ja som ešte totiž študoval gymnázium. Na konzervatórium som išiel vlastne až po vysokej škole, ale už počas tých gymnáziálnych štúdií ma to nejakým spôsobom ťahalo ku kompozícii. Písal som si nejaké také kratšie veci skôr do šuflíka, alebo teda ak som to chcel nejak aj počuť, tak to bolo skôr pre nejakú kapelnú zostavu. Tak som si povedal, ale nejak minulý rok vlastne, že by som to rád posunul na nejakú takú serióznejšiu úroveň, aj takú, aby som aj v sebe našiel takúto disciplínu a je to aj jedinečná možnosť, ako človek tie veci môže potom aj naozaj počuť, aby ich nepísal iba do šuflíka.
0: Kompozícia a bicie nástroje to tak trošku smeruje k jazzu.
1: Môže sa to zdať, ale v podstate tá škála bicích nástrojov a teraz vrátane melodických, ktoré zahrňajú nie len marimbu, ale teda aj vibrafón alebo xylofón, je v skutočnosti dosť široká, takže myslím si, že to spektrum sa dá ešte rozšíriť aj na ten jazz. Ja osobne k tomu jazzu až tak možno neinklinujem. Myslím si, že tá škála je obrovská.
0: Poďme teda k tej tvojej skladbe.
1: Názov kompozície je uvedený ako tri piesne na slova Oscara Wilda. Interpretovať ju budú Martina Mojžišová soprán, pani profesorka Miroslava Matisová na klavíri a ja si ju hrám. Dve tie skladby sú aj pre vibrafón, takže tie dve si hrám ja sám.
0: Čiže vibrafón Juraj Gažmerčík.

0: Tri piesne Juraja Gažmerčíka na slová Oscara Wilda zaspievala Martina Mojžišová, sprevádzaná Miroslavou Matisovou a autorom.
1: Volám sa Marian Púčik, mám 21 rokov, študujem na Konzervatóriu Jana Leoslava Belu v Banskej Bystrici odbor akordon v 6. ročníku a zároveň prvý ročník Akadémie umení odbor kompozícia.
2: Volám sa Patrik Čižmár, mám 20 rokov a študujem odbor klavír na Konzervatóriu Jana Leoslava Belu.
0: Chalani, vy ste spoluautormi kompozície, ktorú si o chvíľu vypočujeme. Je to, musím povedať, netradičná kompozícia, takže poďte nám ju trošku predstaviť a potom by ste nám mohli povedať, ako ste vlastne na nej participovali, kto akým dielom.
1: Pred dvoma týždňami sa mal uskutočniť skladateľský koncert na konzervatóriu, kde som mal prichystané jedno dielo pre akordeón, moje autorské, ale večer predtým sme sa tu s Paťom rozhodli, že skúsime vymyslieť niečo iné, čo by tých ľudí mohlo aj tak prekvapiť. A tak sme vyskúšali taký náš spoločný experimentálny projekt, ktorý vznikol o 21. hodine a 19. minúte, bolo sa to 21:19 a Patrik vám povie viac.
0: Čiže z noci na ráno, ako dlho trvala tá vaša práca?
1: Asi pol hodinku.
0: Takže ani nie z noci na ráno, ale od neskorého večera do polnoci. Patrik?
2: Skladba vznikla na základe špeciálnych efektov cez jeden program v počítači, čiže to nie je naozaj také konvenčné. V skladbe budeme využívať vlastne nástroj klavír a akordeón a plus počítačový klavír, ktorý bude lúpovaný a bude upravovaný rôznymi nástrojmi a prístrojmi v počítači. Takže ťažko o tom ešte niečo viac povedať, bude to musieť si treba len vypočuť.
0: O chvíľu teda zaznie vaša spoločná skladba, nazvaná ešte raz
1: 21:19,
0: ktorú budú interpretovať
1: Marian Púčik a Patrik Čižmár.

Minimal Peace Mariana Púčika interpretovali Marian Púčik a Patrik Čižmár. V relácii Hudba mladých ste dnes počúvali zostrih nahrávky skladateľského koncertu, ktorý sa uskutočnil 28. januára tohto roku v koncertnej sále Banskobystrického konzervatória Jána Levoslava Belu. Snímky zhotovil Boris Dobiš, reláciou vás prevádzal Ľuboš Kovačech. Čas do pol jedenástej vyplní skladba Missa Lucis Kataríny Koreňovej, spevácky zbor a komorný orchester konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici diriguje Igor Vlach, sóla spievajú Magdaléna a Stanislav Matisovci.

0: Skladbu Kataríny Koreňovej Missa Lucis interpretovali Magdaléna a Stanislav Matisovci, spevácky zbor a komorný orchester konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici dirigoval Igor Vlach. Z relácie Hudba mladých je to všetko. Pripravil ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia. Rozhlas a Televízia Slovenska, marec 2020.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Rankova Maratón. Číta Juraj Kemka. Samuel pracoval vo firme, ktorej manažment dokázal po vypuknutí pandémie veľmi rýchlo a pružne zareagovať na novú situáciu. Na teleworking prešli ešte skôr, ako bola v krajine zaznamenaná prvá obeť vírusu. Aj pomenovanie home office sa uchytilo až o týždeň či dva neskôr. Samozrejme, aj u nich malo vedenie spočiatku určité obavy, že ľuďom v domácom prostredí poklesne pracovná morálka, preto sa najskôr niekoľko dní od všetkých zamestnancov vyžadovalo, aby mali zapnuté aj zdieľanie obrazovky, nech je možná nepretržitá kontrola. Ale vydržalo to tak iba veľmi krátko. V rodinách s deťmi bolo po prechode škôl na online vyučovanie zrazu zapájaných na videohovory a telekonferencie súčasne aj niekoľko notebookov, takže domáce internetové pripojenia nezvládali masívne prenosy dát súvisiace s e-learningom detí a ešte aj zdieľaním obrazoviek rodičov. Pre väčšinu pracovníkov malo vzdelávanie vlastných detí prednosť pred zamestnaním, lebo pracovné povinnosti si zamestnanec môže splniť aj popoludní alebo večer, ale učitelia sa voči žiakom poväčšine správali neúprosne. Samuel v tých dňoch zachytil aj televíznu debatu, v ktorej psychologička vyzývala pedagógov, aby prehnanou prísnosťou nenahrádzali vlastnú metodickú nepripravenosť a nedostatky v digitálnej gramotnosti. Ale prítomný expert z ministerstva školstva jej rázne oponoval, že z nárokov nie je možné zľavovať, lebo krajina opäť dopadne zle v medzinárodných porovnávacích testoch. Mantinely e-learningu na základných a stredných školách boli nastavené maximalisticky a tak sa rodičia radšej predpoludním na internet nepripájali vôbec. Len nech ich deti nemajú v škole problémy. Zopár Samuelových kolegov z viacdetných rodín si dokonca vybavilo výnimky, aby mohli v predpoludnejších hodinách požičiavať deťom aj firemné notebooky. Bol to pre manažment firmy dôležitý impuls, aby sa prehodnotili požiadavky na zamestnancov v home office vzhľadom na skutočnú situáciu a reálne možnosti ľudí. Samuel mal dojem, že práve šéf ich sekcie si ako úplne prvý uvedomil, že racionálnejšie než kontrolovať prítomnosť ľudí za počítačmi je manažovať ako pred pandémiou, teda v prvom rade posudzovať výsledky jednotlivcov podľa reálne vykonanej práce. Ak do stĺpcov pribúdajú správne čísla z analýzy dát a na konci strán sú korektné sumarizácie za jednotlivé prevádzky, je úplne jedno, či pracovník sedí v kancelárii alebo doma v kresle. Zabehaný ekonomický pojem na konci dňa vtedy v ich firme nadobudol mierne odlišný význam. Limitom bolo, aby zamestnanci do konca dňa, teda do polnoci, urobili svoju prácu, pričom bolo úplne jedno, či budú hotoví už popoludní o pol štvrtej, alebo sa práve vtedy k svojim pracovným povinnostiam len posadia. Čo skoro mávalo ich pracovisko koordinačné videomítingy už len každú stredu popoludní. Ale keďže postupy práce v rámci sekcie nemali tímový či kolaboratívny charakter, hlavnou náplňou týchto telekonferencií sa stalo poldruhá hodinové táranie o ťažkostiach života v pandemickom lockdowne, k karanténe a sociálnej izolácii. Najskôr síce šéf predniesol niekoľko základných informácií o chode celej firmy, keďže však tie bývali zväčša priaznivé, veď pandemická situácia vyvolala značný nárast internetového obchodovania, bolo možné, aby sa porada hneď potom zvrhla na bezúzdné klebetenie a drístanie Samuelových kolegov. Títo ľudia medzi 30-tkou a 60-tkou nemali skúsenosti s komunikáciou prostredníctvom telekomunikačných aplikácií a tak sa prekrikovali a skákali si do reči, ako by sa v nich počas uplynulých dní nahromadilo množstvo emócií, ktoré môžu vyjaviť jedine pred kolegami počas porady sekcie. Hlavnou témou však nebola tá vysoko nákazlivá a životu nebezpečná choroba všade okolo nich, ale ponorková nemoc, ktorú zažívali vo svojich rodinách. Aj dámy a páni, ktorých Samuel pred pandémiou považoval za mimoriadne decentných a distingovaných ľudí, zrazu bez akýchkoľvek rozpakov hovorili o nanajvýš súkromných a intímnych témach. Akoby webová kamera, mikrofón a klávesnica zbavovali ľudí zábran a súdnosti. Z obáv, aby ich príbuzní nezačuli, zvykli radšej tie najdetailnejšie a najexplicitnejšie sťažnosti na deti či partnerov vypisovať na telekonferenčnú nástenku. Navyše svoje ponosy doplňali infantilnými červenými emotikonmi s ovisnutými kútikmi úst alebo obrázkami zúrivých tvárí s vycerenými zubami, ktoré by Samuel v internetovej komunikácii s dospelými ľuďmi v žiadnom prípade nepoužil, veď ich presný význam vlastne ani nepoznal a to bol v rámci sekcie najmladší. Samuel ako bezdetný človek tesne pred 30-tkou do takýchto debát nemal čím prispieť a radšej ani nekomentoval vyjadrenia iných, lebo nevedel presne odlíšiť, kedy ide zo strany kolegov iba o veselé ironizovanie na tému správania príbuzných a kedy je opisovaná situácia v rodine už naozaj vážna. On sám nič z toho vonkoncom neprežíval, veď Tamara mala pochopiteľne vlastný notebook a v byte bol zavedený optický kábel, takže kapacita internetového pripojenia bola vzhľadom na ich potreby prakticky neobmedzená. V Tamarinej firme pristúpili k manažovaniu online práce úplne inak. Po vyhlásení lockdownu dostali všetci zamestnanci na 2 dni voľno, lenže potom ich zasa donútili, aby si na ďalšie 3 dni všetci zobrali dovolenku. Tak prebehol prvý týždeň, počas ktorého sa pochopiteľne nahromadilo mnoho práce, čo bolo treba urýchlene dobehnúť. V nedeľu večer potom prišla Tamare a jej kolegom SMS-ka, že od nasledujúceho týždňa firma prechádza na home office. Počas pondelka sa znovu neurobilo nič, lebo sa len skúšali a testovali možnosti pripojenia prostredníctvom najrôznejších softvérov a aplikácií. Zároveň ale manažment svoju neschopnosť prejavoval ďalšími a ďalšími absurdnými nariadeniami. Najskôr dostala Tamara a jej kolegovia príkaz, nech majú nepretržite zapnuté kamery a spustený videočet, aby manažéri oddelení mohli kedykoľvek skontrolovať, či ich podriadení v pracovnej dobe naozaj sedia za počítačmi. Lenže videočetovanie bolo náročné na spotrebu dát a tak ľuďom zlyhávalo domáce internetové spojenie. Pod tlakom požiadaviek od pracovníkov s deťmi, čo museli byť pripojené na e-learning, napokon bol Tamarin zamestnávateľ donútený pristúpiť na ďalšiu zmenu, ale tá bola ešte nezmyselnejšia. Zamestnanci už nemuseli používať chat, avšak mali príkaz zdieľať jednak obrazovku počítača a zároveň aj svoju polohu prostredníctvom mobilu. Spočiatku nechcel manažment firmy dokonca akceptovať, že počas lockdownu sa niektorí zamestnanci s rodinami presťahovali na vidiek k rodičom alebo na chalupy, takže aktuálna lokalita, kde sa ľudia nachádzali, sa nezhodovala s ich trvalým pobytom, ako bol evidovaný na oddelení ľudských zdrojov. Hoci Samuel Tamaru ľutoval, opakovane sa nedokázal ubrániť nutkaniu ironicky jej vysvetľovať, že skratka 24/7 predsa neznamená, že zamestnanec musí byť uväznený na jednom mieste. To digitálne always on je dobré práve na to, aby človek nemusel byť fyzicky always in. Samuel so smiechom predpovedal, že v Tamarinej firme čoskoro nasadia personálu digitálne náramky, aké nosia odsúdenci v domácom väzení. O pár dní už k tomu naozaj nemali ďaleko, veď Tamara sa mu sťažovala, že medzi vedením a zamestnancami vypukla prudká výmena názorov, či pracovníci počas videorozhovoru s manažérom môžu mať zapnutú funkciu rozmazaného pozadia. Napokon to bolo povolené, ale ak niekto z client service chcel mať virtuálne pozadie s nejakým veselým alebo nerealistickým obrázkom, musel si ho dať schváliť manažérovi. To sa Samuelovi zdalo byť celkom oprávnené, ale Tamara bola na firemný manažment už taká naštvaná, že za šikanovanie považovala úplne všetko. Samuel už v prvých týždňoch nadobudol presvedčenie, že pandemická situácia je pre neho, ich sekciu, ale aj pre celú firmu celkom úspešné obdobie. Súhrný index kumulatívnej beta efektívnosti za firmu sa pohyboval medzi hodnotami 1,21 a 1,27. O takých číslach sa im pred pandémiou ani nesnívalo. V Samuelových výkazoch bola výška bledomodrých stĺpčekov, zobrazujúcich Total CN Revenues, vždy bezpečne nad tmavozelenými CB Costs. Ani červená krivka sa na jeho grafoch nikdy nepretla s tmavomodrou. Potom sa ale jedna z kolegyň na stredajšej porade namiesto nadávania na atmosféru v domácnosti zdôverila, že jej svokra sa nakazila vírusom a bojuje o život. O týždeň sa online meetingu nezúčastnila, pretože odcestovala na pohreb, za to ďalší kolega hovoril, že jeho brata hospitalizovali a nasadili mu pľúcnu ventiláciu. To Samuela vrátilo do reality. Pripomenulo mu to, v akom období žije. Samuel s Tamarou všetky protipandemické odporúčania hygienikov uvedomelo podporovali, až prihorlivo dodržiavali každé vyhlasované opatrenie, alebo, presnejšie, každý zákaz. Poctivo si umývali ruky, na základe inštruktážneho videa, čo našli na internete, si uvedomili, že počas celého svojho dovtedajšieho života si vôbec nemydlili palce, nosili zdravotnícke ochranné rukavice, dezinfikovali obaly potravín, zásadne jedli iba chlieb, čo prešiel zahriatím v hriankovači. Nereptali, keď vyšiel príkaz, že nakupovať je možné iba v popoludňajších hodinách, pretože pred obedom v obchodoch mali svoj vyhradený čas seniory. Koniec koncov, Tamara v pracovnej dobe aj tak musela sedieť doma za počítačom. Naučili sa, čo znamená slovo kváskovanie, a istý čas Tamara skúšala piecť domáci chlieb, ale to bola viac móda na sociálnych sieťach než hygienické opatrenie. Von z bytu v počiatočnom období najprísnejšieho lockdownu a povinnej sociálnej izolácie nevychádzali skoro vôbec. Najnutnejšie nákupy vybavoval takmer vždy iba Samuel. Životodárny pobyt na čerstvom vzduchu Tamara realizovala v noci na balkóne, a aj to s rúškom na tvári. Čiže hovoriť o čerstvom vzduchu bolo vlastne dosť prehnané. Pokiaľ ide o používanie rúšok, boli Samuel a Tamara totiž na seba osobitne prísni. Najskôr si museli niekoľko rúšok ušiť, ale dosť skoro sa im zo pár predražených balení podarilo kúpiť v e-shope. Keď sa o tom po niekoľkých týždňoch rozprávali, už si ani nevedeli spomenúť, či sa to pred pandémiou nazývalo maska alebo rúško. Opatrnosť, za akou pristupovali k noseniu rúšok, súvisela s jednou parciálnou a dosť nepresnou informáciou, na ktorú hneď na začiatku pandémie Tamara natrafila na internete. Uvádzalo sa tam, na akú vzdialenosť môže aj mierny vánok prenášať vírus. Dosť ich ten údaj vyľakal. Potom síce virológovia podrobne vysvetľovali, čo je to vírusová nálož, ale Samuel a Tamara už pri nekompromisnom nosení rúšok zostali. Zvykli si na ne a neprekážali im. Racionálne si povedali, že s rúškom na tvári sa nemôže nič pokaziť, ale bez neho by mohli ohroziť seba aj iných. Pochybným varovaniam, že cez rúško neprechádza do pľúc 100% objem kyslíka, nikdy neverili, veď chirurgovia vždy operovali so zahaleným nosom a ústami aj niekoľko hodín nepretržite, no žiadne dopady na ich zdravie neboli známe.

Samuel začal behávať takmer hneď po nástupe pandémie. Mával rúško aj pri behu a postupne si naň zvykol. Prvé 3-4 dni síce musel prekonávať okrem bolesti kolenných kĺbov a stehených svalov aj veľké problémy s dýchaním, ale bol si istý, že tieto ťažkosti nemajú s rúškom nič spoločné. Sú dôsledkom toho, že nie je vytrénovaný na zvýšenú pohybovú záťaž. Dokonca mu pri behu nepretržite slzili oči. No najväčšou komplikáciou sa mu vtedy zdalo byť pichanie v boku, s čím mu však pomohla Tamara, pretože objavila na internete stránku s radami pre začínajúcich bežcov. Písali tam, že takéto ťažkosti nesúvisia s nádychom, ale s vydychovaním. Ak bežec dostatočne intenzívne vytláča vzduch z pľúc, celý problém zmizne. Samuel síce prijal také odporúčanie dosť skepticky, ale hneď najbližší beh mu ukázal, že je to pravda. Telo vie dýchať aj samo, treba ho iba prinútiť, aby dostatočne hlboko vydychovalo. Spočiatku Samuel objasňoval Tamare, že celé jeho utrpenie sprevádzajúce bežecké pokusy je nepochybne dôsledkom šoku, ktorý zažíva mľandravý organizmus po tom, čo bol náhle podrobený experimentu so športovaním. Samuel sa smial, že za posledných 10 rokov utekal na najvýš na električku alebo autobus a teraz sa jeho nepripravené telo ocitlo zo dňa na deň v novej situácii. Uvažoval, že sa z toho v konečnom dôsledku môže vykľuť ďalší veľký paradox, čo do jeho života prináša aktuálna pandemická situácia, keďže práve lockdown a home office, vyvolané vírusovým ochorením, napokon prispejú k zlepšeniu jeho fyzickej kondície. Veď ho už priviedli k behu, čo ho dovtedy považoval iba za stratu času, obzvlášť pre človeka v jeho ešte stále mladom veku, čo navyše nemá žiadne zjavné zdravotné problémy. Samuel dostal od Tamary kompletnú bežeckú výbavu ako narodeninový darček už 2 roky pred vypuknutím pandémie. Tvrdila vtedy, že v zárodku je potrebné zastaviť rast jeho brúška. V prvom momente sa Samuelovi zdalo nevhodné použiť slovo brúško v súvislosti s ním. Bolo to ako keď dospelý človek namiesto slova ústa hovorí pusa. Darček síce Samuela nepotešil, ale určite sa vtedy necítil ani urazený, možno iba mierne zarazený. Prekvapene mrmlal, že ak sa hovorí o brúšku, je to predsa stále čosi malé, až následne sa Tamari spýtal, či sa k nemu pri behaní pridá. Veď ani ona nemladne, hoci poukazovať na nejaké zhoršovanie jej postavy by si netrúfal. Blahosklonne nad jeho návrhom mávla rukou. Keď vtedy Samuel dostal bežeckú výbavu, vyskúšal si iba topánky pre prípad, ak by ich bolo treba vymeniť. Ale padli mu veľmi dobre. Tričko, bunda, šušťakové nohavice a ponožky zostali nevybalené v skrini. Vytiahol ich na konci prvého týždňa v home office, keď dostal chuť rozhýbať sa, presnejšie, pocítil, že jeho telo je už celé dolámané, ba úplne paralizované nečinnosťou po dňoch strávených takmer nepretržitým sedením pred obrazovkou, veď okrem práce sa Samuelov počítač začal premieňať na zariadenie pre všetky druhy zábavy. Ale po prvých zúfalých a vcelku neúspešných pokusoch s behaním Samuel celý zmorený váhal, či má vo svojom úsilí vôbec pokračovať. Ale práve vtedy mali online meeting sekcie, v závere ktorého jedna z kolegyň povedala, že už po takom krátkom čase zbadala, že jej manželovi začalo rásť v domácej karanténe brúško. Aj ona použila to mimoriadne odporné slovo, no a Samuel akoby sa v tej chvíli zaťal, že beh bude jeho skrytá revolta voči slovu brúško, vyslovovanému dospelými ľuďmi pri opisovaní dospelých ľudí. Rozhodol sa urobiť všetko preto, aby sa aspoň v súvislosti s ním
obrušku nehovorilo.

Behávať Samuel začal v okolí ich bytu na predmestí, po chodníkoch, malých parčíkoch, občas po úzkých jednosmerkách, kde bol v čase lockdownu pohyb automobilov minimálny. Kľučkoval medzi ľuďmi, čo si tiež na pár minút vyšli z domu. Obchádzal rodičov s kočíkmi, vyhýbal sa malým deťom na odrážadlách a bicyklíkoch. Až ako bežec si uvedomil, že hoci sa takéto deti pohybujú po veľmi nepredvídateľných trajektóriách, rodičia im ponechávajú úplnú voľnosť. A rovnakú slobodu dávali mnohí majitelia aj svojim psom. Zopárkrát musel Samuel zastať, pretože na neho menšie psy vyskakovali alebo bolo nutné prekračovať dlhý remeň vôdzky, keď majiteľ nevenoval pozornosť, ako a kam jeho zviera odbehlo. Frazeologizmus domáci miláčik začal Samuel nenávidieť rovnako ako slovíčko brúško. Ale nielen kvôli takýmto komplikáciám Samuelovi beh medzi bytovkami prestal vyhovovať. Prekážalo mu predovšetkým, že sa neustále moce v rovnakom priestore, počas svojej polhodiny dokonca rovnakými miestami prechádzal opakovane. V zóne, ktorú do detailov poznal už v predpandemickom období, kľučkoval hore-dolu ako šelma v klietke. Predtým nepredstaviteľné globálne ochorenie, lockdown, home office, ale aj pravidelný beh vytvorili v Samuelovom harmonograme dňa novú situáciu a tá si vyžadovala aj nejaký nový životný priestor. Takže keď jeho telo prekonalo počiatočné trápenie a začal už naozaj behať, rozhodol sa, že sa presunie na cyklotrasu pri rieke.

Samuel mal po celé roky, čo bývali s Tamarou v spoločnom byte, dojem, že k ruinám hradu na sútoku riek je to veľmi ďaleko, veď na prechádzkach sa nikdy nedostali až potiaľ. Ale keď tam skúsil dobehnúť, ukázalo sa, že k zrúcanine a späť domov sa dostane za 35 minút. Hoci hradská viedla súbežne s cyklotrasou, Samuel mal napriek rúšku na tvári pocit, že mu do pľúc vniká úplne iný, o mnoho čerstvejší a zdravší vzduch, než je tá mútna hmota skalená vírusmi, čo vyplňa priestor medzi bytovkami pol druha kilometra za jeho chrbtom. Výhodou oproti behu medzi domami bolo aj to, že popri cyklotrase sa vyskytovalo mnoho zákutí krytých hustými kríkmi, ktoré poskytovali súkromie, kde si Samuel na pár sekúnd mohol stiahnuť rúško a vysmrkať sa, niektoré boli dokonca vhodné aj na to, aby sa tam v skrytosti vymočil. Na cyklotrase sa veľká väčšina bežcov a cyklistov pohybovala bez rúšok, hoci odborníci vtedy ešte neboli jednotní v názoroch, nakoľko je to bezpečné. Niektorí bežci si rúško dávali len na moment, keď sa s niekým míňali. Ďalší si ho síce nenasadili, ale riziko pri priblížení sa k inému človekovi znižovali tým, že sa navzájom teatrálne obchádzali, menej opatrní len odvrátili hlavy, no mnohí na nebezpečenstvo nakazenia nedbali vôbec. Fúčali a chriachali, ako by ani žiadna pandémia nebola a nejaké opatrenia vláda nevyhlásila. Keď o tom Samuel hovoril s Tamarou, zhodli sa, že nie je dôvod pohybovať sa bez rúška a zbytočne pokúšať osud. Ľudí, čo mali pri behu rúško nepretržite na tvári, bolo na cyklotrase naozaj len zo pár. Samuel by ich azda vedel aj jednotlivo vymenovať. Stará pani v červenej šiltovke, čo sa pohybovala skôr veľmi rýchlou chôdzou, než veľmi pomalým behom. 50-tník, pre ktorého bol beh zjavne iba dočasnou nevyhnutnosťou v období pandémie, pretože mal na sebe smiešne rozťahané tepláky a nestálo mu to ani len za investíciu do poriadnej bežeckej obuvy. No a napokon rúško nosila ešte žena v ostrozelenej bežeckej súprave. Plus samozrejme Samuel. On ale takmer vždy behával v rovnakom poludňajšom čase a bolo pravdepodobné, že v iných hodinách by bolo vidno v rúškach aj nejakých ďalších bežcov. S tými sa ale nikdy nestretával. Samuelovi sa zdalo, ako by si bežci na cyklotrase vytvorili špecifické ľudské spoločenstvo. Z videnia sa už navzájom poznali a zdravili sa miernym pohybom ruky. Bolo to len také zdvihnutie dlane, ale Samuelovi aj toľko stačilo, aby pociťoval akúsi spriaznenosť či sympatiu s niekým, kto si zvolil rovnaký spôsob odolávania komplikovaným okolnostiam pandémie. Najzvláštnejšie na tom bolo, že túto blízkosť pociťoval aj voči hazardérom, čo behali bez rúšok, hoci s Tamarou takýchto ľudí odsudzovali. Iba zo pár ľudí na Samuelov pohyb pravicou nejako nereagovalo. Veľmi rýchlo si všimol, že ho neodzdravia výhradne mladé ženy. Doma potom s úškrnom hovoril, že Tamara možno o tom dovtedy ani nevedela, ale patrí do demografickej kategórie najmenej vychovaných osôb, čo nie sú schopné odpovedať ani len na pozdrav. Ale aj toto bola téma, ktorú jej Samuel nedokázal zmysluplne vysvetliť, veď keď sa ho Tamara spýtala, koľko mladých bežkýň stretáva, tak odvetil, že sú 3 či 4. A tak v zápätí znovu radšej prešiel na inú tému. Od väčšiny mladých bežkýň, ktoré nezdravili, sa odlišovala žena v zelenej súprave, tá s rúškom. Samuelovi sa dokonca zdalo, že ona sa pri stretnutí na neho aj usmieva. Ale bol to veľmi neurčitý dojem. Ústa aj spodná polovica jej tváre boli predsa prekryté.
Počas krátkych sekúnd, keď sa míňali, stihol zaznamenať na najvýš výraz v jej očiach, čo sa mu tiež zdali byť zelené ako jej odev. A ten výraz na neho pôsobil milo. Ale otázne bolo, ako sa pri behu tváril on sám. Kto vie, čo za grimasu mu spôsobovala fyzická námaha. Možno sa bežkyňa naozaj usmievala, ale dôvodom mohli byť napríklad aj smiešne vytreštené Samuelove oči alebo útrpné vrásky na jeho čele.

0: Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v počúvaní skladieb z 12. ročníka medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026, ktorý sa konal 14., 15. a 16. apríla v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom rozhlasové stanice z Bulharska, Čiernej hory, Gruzínska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny. Pred dvomi týždňami sme uviedli nahrávky kategórie autentického folklóru v takom poradí, v akom zazneli na odposluchu v stredu 15. apríla. A vypočuli sme si aj dve skladby z kategórie štylizovaného folklóru. Zúčastnili sa na nej rozhlasové stanice z Bulharska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny spolu 11 nahrávkami. Na dnes máme teda pripravených ešte 9 nahrávok. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Na odposluchu štylizovaného folklóru bola ako tretia zaradená nahrávka bulharského rozhlasu Na trhovisku. Jej autor Dimitar Christov sa inšpiroval atmosférou starej obchodnej ulice v malom meste, kde sa stretávajú remeselníci, obchodníci a kaviarníci, ľudia rôznych náboženstiev, národností i povolaní. Ráno začnú najprv spievať vtáky, po nich sa prebudzajú ľudia, život plynie, pulzuje v tanečnom rytme, ktorý naplňa celé trhovisko. Nahrávke udelila porota najvyššie ocenenie Grand Prix Svetozára Stračinu. Dimitar Christov Na trhovisku. Orchester ľudovej hudby Bulharského národného rozhlasu diriguje autor spracovania.

Švédsko-norské trio Evestaden tvoria hráč na starobilej norskej líre s názvom Kraviklíra Kenneth Lien. Hráčka na husliach a kantele Levina Storekernová a hráčka na kraviklíre Eir Vattenströmová. Všetci traja muzikanti aj spievajú a dievčatá využívajú pri hre elektroniku. Autorom skladby v duchu tradičnej Polsky je Levina Storekernová. Spieva sa v nej o tom, že človek má kráčať proti slnku, svoje činy a skutky má prispôsobovať prírodným úkazom a javom a má sa mať na pozore pred nástrahami na ceste. Hrá a spieva trio Evestaden.

Na ďalšej švédskej nahrávke spieva Katarína Baruková vo svojom materinskom jazyku, ktorému hrozí zánik, v umejskej sámčine. Jej pieseň Rieka Ume je založená na tradičnom speve jojk, ktorý obyčajne nemáva instrumentálny sprievod, ale na súťažnej nahrávke sa k speváčke pridávajú gitarista Arnljot Nordvik, basista

Slovenský rozhlas bol v kategórii štylizovaného folklóru zastúpený nahrávkou skladby umeleckého vedúceho Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave Jána Kružliaka mladšieho Jarné spevy. Piesne sa spievali v fontianskej obci Dačov Lom počas veľkonočných sviatkov a autor v svojom spracovaní využil výnimočné kvality solistky Simony Hulejovej, ale aj štýlový spev skupiny Ulianky z Nitry, ktorú vedie Margita Jágerová. Hudobnú réžiu má Peter Zagar, zvukovú réžiu Luboš Veselý. Hrá Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením autora spracovania Jána Kružliaka mladšieho.

ku každoročnému štedrovečernému programu Rakúskeho rozhlasu patrí priamy prenos koncertu, ktorý bol minulý rok výnimočný. Nevysielal sa z rozhlasového štúdia, ale z vidieckého gazdovstva Nory a Petra Majerovcov. Sami Majerovci vydali dve vianočné CDčka a už 10 rokov usporadúvajú adventné koncerty. Naposledy sa teda na 3,5-hodinovom koncerte, ktorý sa vysielal z ich obývačky, mohlo zúčastniť celé Rakúsko. Koledu prišla krutá zima, spracovali v 7-8-novom rytme s využitím balkánskych prvkov. Spieva Nora Majerová, na gitare hrá Peter Majer.

Švajčiarske hudobné skupiny Trei a Ganes spája záujem o viacvlastný spev, staré hudobné nástroje, rôzne jazyky a krásy Alp. Na festivale Alpentöne sa spojili v projekte zloženom z vlastných skladieb a z ľudových piesní v tyrolskej rétorománčine, ladinčine. Mara Miriburgová zo skupiny Trej a sestry Elizabet a Marlene Švénové vyrastali v malých dedinkách v Dolomitoch a ladinčinu ovládajú aktívne. V ich podaní si vypočujeme pieseň Môj švárny milý.

Známy maďarský cimbalista Károly Vadász sa venuje maďarskej a rómskej ľudovej hudbe, je umeleckým vedúcim a solistom stočlenného cigánskeho orchestra a vystupuje so súborom Zoltána Mágu. Maďarský rozhlas vybral do kategórie spracovaného folklóru jeho podanie úvodnej hudby k animovanému seriálu Miazgovci, hoci ide o autorskú skladbu Tamáša Deáka. No, ak aj nejde o ľudovú melódiu, dozaista táto melódia zľudovela a rozšírila sa po celom svete. Miazgovci za zvukov hudby. Hrá cimbalista Károly Vadász a ľudová hudba Jánoša Johana.

Nahrávka Jazda je ukážkou zo 40-minútového bloku hudby a slova, ktorý vytvorila švajčiarska skladateľka Kristýna Brunnerová na objednávku festivalu novej ľudovej hudby Stubete am See v Zürichu. Kristýna vyštudovala hru na Schwitzerorgeli, čo je švajčiarska diatonická gombíková harmonika, a hru na tomto nástroji aj vyučuje. Skladba je portrétom krajiny a rozprávaním o človeku na cestách, ktorý sa potuluje medzi známym a neznámym. Hrá okteto Kristýny Brunnerovej.

Milí poslucháči, záverečnou skladbou na odposluchu kategórie štylizovaného folklóru na Grand Prix Svetozára Stračinu 2026 a zároveň záverečnou skladbou našej relácie je Koloplet. Zmes, ktorú zostavil Vlada Panovič z tanca Oro, ktorého je sám autorom, ďalej ľudového tanca Kragujevačky Drum a ďalšieho Mora Staccato od Grigora Šadiniku. Na akordeóne hrá a ľudový orchester Srbského rozhlasu a televízie v Belehrade vedie Vlada Panovič. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnešná relácia bude patriť hudbe, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale preto, že ju čas prekryl, respektíve odsunul na okraj spoločenského vnímania. Túto objavnú cestu s zaujímavými dielami a príbehmi skladateľov napokon uzavrie súčasná hudba, diela Maxima Šaligina a Serža Asada. Možno aj ako pripomienka, že vzťah k hudbe nevzniká spätne, ale práve teraz. Úvod bude patriť skladateľovi, ktorý je dnes už skutočnou raritou. Započúvame sa do tvorby Giacinta do Sacramonteho, portugalského reholníka z polovice 18. storočia. Pôsobil ako čembalista, organista aj skladateľ, no veľká časť jeho tvorby zanikla pri lisabonskom zemetrasení v roku 1755. Aj preto dnes patrí k málo známym menám barokovej hudby. Z jeho tvorby som vybral tokatu D-moll vo verzii pre orgán. Hrá Jean Guillou.

Jean Guillou dohral tokátu D-moll, ktorej autorom je Giacinto do Sacramonte. V našej objavnej ceste naprieč zabudnutými dejinami pokračujeme hudbou Giuseppeho Bona. Po štúdiách v Neapole sa uplatnil vo Viedni, kde pôsobil ako dvorný hudobník, pričom jeho kariéra bola úzko spätá s aristokratickým pôsobením. Bol autorom početných opier, serenád a duchovných diel a zároveň vyhľadávaným pedagógom i aktívnym členom hudobného života svojej doby. Čisto instrumentálnej hudbe sa venoval len okrajovo, o to pozoruhodnejší je jeho koncert pre flautu s časťami Allegro, Adagio a Allegro. Ako solistka sa predstaví Sieglinde Grössinger, hrajúca v sprievode ansámblu Klinge Kunst.

doznel flautový koncert Giuseppeho Bona. Flautového partu sa ujala Sieglinde Grössinger v sprievode ansámblu Klinge Kunst. Rovnakým rúškom tajomstva je dnes už zahalený príbeh a tvorba Jeana Crassa, francúzskeho námorníka, dôstojníka a skladateľa, ktorého život sa pohyboval medzi morom a hudbou. Práve toto prepojenie je pre jeho tvorbu príznačné. Mnohé diela totiž vznikali priamo na palubách lodí v čase, keď veril významným plavidlám francúzskeho námorníctva. Jeho hudobný jazyk spájal francúzsku farebnosť s prvkami, ktoré si priniesol zo svojich ciest. V jeho hudbe cítiť zároveň spontánnosť aj premyslenú formu, ako by sa medzi sebou neustále vyvažovali inšpirácia a disciplína. V nasledujúcich minútach sa započúvame do jeho kvinteta pre flautu, harfu, husle, violu a violončelo. Dielo je štvorčasťové, ase anime, anime, ase land a tre anime. Hrajú Juliette Urel, Marie-Pierre Langlamé, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquette.

Juliette Urel, Marie-Pierre Langlame, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquet dohrali kvinteto od Jeana Krasa. V tejto chvíli sa presúvame do priestoru súčasnej hudobnej tvorby. Komornú hudbu vystrieda virtuózne klavírne dielo ukrajinsko-holandského skladateľa Maxima Šaligina. Skladba nesie prozaický názov Všetkým vzkrieseným a pochádza z cyklu Fetus Etudes, súboru etúd vznikajúcich v posledných rokoch, ktoré sú nielen technickou výzvou, ale aj silnou osobnou výpoveďou reagujúcou na vojnu a skúsenosť krehkosti, ale aj odolnosti. Na klavíri hrá Antoni Bariševský.

To boli tóny skladby s poetickým názvom Všetkým vzkrieseným od Maxima Šaligina. Na klavíri hral Antoni Barišavský. Na záver sa ešte presuneme do sveta brazilskej gitarovej hudby. Zaznie Jobiniana pre dve gitary od Sergea Assada, vzdávajúca hold Antoniovi Carlosovi Jobimovi, jednej z kľúčových osobností brazilskej hudby 20. storočia. Hrajú Sergio a Odair Assad.

0: V interpretácii gitarového dueta The Assad Brothers dozňala Jobiniana od Serža Assada. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. Tu dnešnú som rozdelil na dve časti. Najskôr to bude rozhovor so spisovateľom Petrom Karpinským, ktorý si koncom roka 2025 prevzal ocenenie Trojruža, čo je najvýznamnejšie ocenenie v oblasti písania pre deti a mládež. Priblížime si teda jeho nové knihy, jednak cestopis Slovenskom plný záhad a fantázie nazvaný Zuzkine dobrodružstvá, no a v druhej knihe približuje detským čitateľom najväčších slovenských vedcov a vynálezcov.
3: Pôvodný zámer naozaj bolo, že sprístupníme 10 osobností slovenskej vedy. Uvažovali sme ako na to, pretože ponúknuť nejaký typ encyklopédie, takých tu už bolo. Urobiť len príbehy o týchto vedcov, aj toto tu už bolo. A tak sme sa rozhodli, že to urobíme pomocou komiksového spôsobu, takže vlastne tých 10 vedcov, 10 vynálezcov sú spracovaní pomocou komiksov, ale zase to by bolo celkom málo, takže sú vsadené do príbehu o Borisovi, ktorý je trošičku utiahnutejším chlapcom, nemá veľa kamarátov, v škole ho šikanujú a tak vlastne nájde kamarátku v umelej inteligencii. Nie je to ani návod na to, ako by takéto deti mali žiť, pretože nakoniec sa ukáže, že teda priateľstvo s deťmi je ako keby vzácnejšie a nájde si aj takú lásku, Sofiu.
2: V druhej časti relácie v rozhovore so spisovateľkou Barborou Hrínovou budeme hovoriť nielen o jej predchádzajúcej úspešnej knihe Jednorožce, ale aj o románe Plachý dom, ktorý je tiež vo finále Anasoft Litera a v istom zmysle potvrdzuje jej zaujatie odhaľovať nevšednosť v každodennosti aj u, na prvý pohľad, bežných ľudí.
4: Tak ono je to v niečom aj prirodzené, no vždycky je nejaký mainstream a potom nejaká hrstka, ktorá povedzme vyhľadáva náročnejšiu literatúru. Ja si myslím, že aj tá náročná môže byť napísaná komunikatívne a čítavo aj pre širšie vrstvy, no len potom je to zase možno otázka nejakého nedostatočného marketingu alebo nejakej kultúrnej diplomácie a zase na druhej strane čitateľov bežných ľudí možno majú iné preferencie, ale to je úplne v poriadku, no tak ja nebudem nikomu meniť na silu životy, že nech číta knihu na miesto výletu niekam alebo lyžovačky, takže... Ocenenie Anasoft Litera bolo pre mňa takým veľkým povzbudením aj nejakou motiváciou do tých dosť dlhých rokov ďalšej tvorby, že snažila som sa možno aj preto tú ďalšiu knižku naozaj urobiť čo najlepšou, ako, najlepšie ako som vedela. A takéto udalosti sú veľmi dôležité. Povedzme aj táto súťaž čokoľvek, čo venuje literatúre nejakú pozornosť, lebo myslím si, že na Slovensku teda není literatúra na nejakom piedestáli, skôr naopak, že vo všeobecnej populácii asi teda nemá až takú prioritu, sa mi zdá.
2: Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek. Thank you.

0: Spisovateľ Peter Karpínsky sa koncom roka 2025 stal laureátom ceny Trojruža, ktoré je najvýznamnejším ocenením v oblasti písania pre deti a mládež. Cena Trojruža patrí autorom, ktorí prinášajú nové témy, hovoria jazykom mladých a pritom si zachovávajú umeleckú kvalitu a citlivosť. Nedávno tento autor v Bratislave pre detským publikom predstavil dve nové knihy. Prvou je publikácia Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre. Ide vlastne o cestopis Slovenskom plný záhad a fantázie, ktorý je doplnený audioknihou. Krátko po predstavení knihy Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre sa s autorom Petrom Karpínskym porozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Rozprávame sa v Bratislave krátko po prezentácii vašich dvoch nových kníh. Počujeme tu ešte detské hlásky vášho publika. Neviem, či sa vás niekto opýtal ako etablovaného spisovateľa, prozaika, samozrejme aj vedca a pedagóga, ale o tom teraz nebudeme hovoriť. Prečo ste si vybrali práve túto cieľovú skupinu, teda deti a mládež?
2: Veľmi dobrá otázka, na ktorú si tiež často lámem hlavu a premýšľam, že prečo som prešiel od literatúry pre dospelých, ktorú som začínal, vlastne k literatúre pre deti. Dúfam, že ani tú literatúru pre dospelých som navždy ešte nepochoval, že sa k nej vrátim, ale zdá sa mi to publikum akési vďačnejšie a možno aj bezprostrednejšie. Predsa len keď sme chodili na tie besedy s dospelými čitateľmi, tak oni si to tak vypočuli, pokývali hlavou, ale málo kedy odzneli nejaké zvedavé otázky. Zatiaľ čo pri týchto detských besedách tie deti sú schopné pýtať sa na všetko, od kníh až po osobný život. Takže toto je tá jedna stránka vlastne toho písania a na druhej stránke možno je to voľnejšie z hľadiska fantázie. Neviazujú ma nejaké konvenčné záležitosti, takže tie rozprávky pre deti sú ďaleko kreatívnejšie.
1: Píšete knihy a treba povedať, že ste pracovitý a úspešný autor v tomto žánri, ale prispievate aj do detských časopisov.
2: Prispievam do viacerých, ale v podstate akým domicilom, takým domovským časopisom pre mňa je časopis Fifík, dokonca tam som vlastne aj v členom redakčnej rady. Teraz práve v marci sme vydali také rozprávkové alebo fantastické pexeso, kde sme sa pohrali so spisovateľmi a s umelou inteligenciou, ktorá je momentálne veľmi populárna, a vymysleli sme si takú hru, kde sme vlastne umelej inteligencii zadali názov knihy, ktorú daný spisovateľ napísal, a poprosili sme ju, aby fotografiu toho spisovateľa zakomponovala do názvu alebo do tej samotnej knihy. A tieto obrázky vyšli vo Fifiku ako pexesko alebo ako podpisové kartičky, a čo ma prekvapilo aj u samotných spisovateľov, to malo celkom veľký úspech, že sami sa potešili týmto obrázkom. Takže aj takýmto spôsobom Fifik vychádza v ústretí a myslím, že je to veľmi podnetný časopis práve pre detského čitateľa.
1: V Bratislave ste pred detským publikom prezentovali novú prózu Zuzkine dobrodružstva S nohou v sadre. Je to kniha, ku ktorej je priložená aj audio nahrávka?
2: Ono to pôvodne vznikalo pre audio nahrávky. Pôvodne nás oslavili vlastne Slováci žijúci v Čechách a chceli, aby sme nejakým literárnym spôsobom sprístupnili alebo priblížili Slovensko deťom žijúcim v Čechách. A tak začali vznikať na pokračovanie Zuzkine dobrodružstva. No a keď ich bolo 10, spojili sme ich do knihy a vydali sme ich vlastne ako Zuzkine dobrodružstva hashtag S nohou v sadre. Tieto nahrávky, ktoré boli pôvodne vlastne verejne prístupné, tak sú momentálne stiahnuté, vyčistené a priložené ako audio nahrávka k tejto knihe. Ale pozor, nie je to presne to isté ako samotná kniha, čiže osobitne sa dá počúvať tá audio nahrávka a osobitne sa dá čítať kniha.
1: Na obálke vidíme bielú pani, ktorá prechádza múrom stredovekého hradu.
2: Na obálke je biela pani, ktorá prechádza. Tam som vlastne sa upriamil na to, že Trenčín bolo kedysi hlavné mesto módy. Aj tá biela pani, ktorá na tom Trenčianskom hrade žije, je posadnutá módou, rozmýšľa, že ktoré šaty si zobrať a ktoré sú bielejšie, keďže je biela pani. Objavil sa tam Trenčín, objavila sa tam Bratislava, objavil sa tam Kremnica, dostáva sa do Vysokých Tatier, takže Zuzka pochodila aj s tou nohou v sadre a vďaka vlastne čarovnej knihe, tomu ilustrovanému prúvodcovi po Slovensku väčšinu takých tých emblematických miest. Ale na druhej strane chceli sme si vybrať aj mesta, ktoré nie sú také tie na prvý pohľad jednoznačné, a mohli sme ísť aj do miest, ktoré sú možno menej známe.
0: Druhá kniha, o ktorej budeme hovoriť v súvislosti s písaním Petra Karpinského, je rozprávaním o najväčších slovenských vedcoch, stvárnené komiksom s pútavými príbehmi. Je to jeho nová kniha, rovnako určená pre deti a tínedžerov, Boris, AI, umelá inteligencia a superhrdinovia vedy. Približuje život a dielo takých osobností, ako boli Štefan Banič, Jozef Murgáš či Jan Jesenius, spôsobom blízkym súčasnej dobe.
1: Boris, AI a superhrdinovia vedy. Superhrdinovia vedy sú osobnosti, ktoré formovali našu prítomnosť. Vy ste sa rozhodli podať ich príbehy, prácu a to podstatné dielo spôsobom prístupným pre deti a mladých ľudí.
2: Pôvodný zámer naozaj bolo, že sprístupníme 10 osobností slovenskej vedy. Uvažovali sme ako na to, pretože ponúknuť nejaký typ encyklopédie, takých tu už bolo. Urobiť len príbehy o týchto vedcoch, aj toto tu už bolo. A tak sme sa rozhodli, že to urobíme pomocou komiksového spôsobu, takže vlastne tých 10 autorov alebo 10 vedcov, 10 vynálezcov sú spracovaní pomocou komiksov, ale zase to by bolo celkom málo, takže sú vsadení do príbehu o Borisovi, ktorý je takým trošičku utiahnutejším chlapcom, nemá veľa kamarátov, v škole ho šikanujú a tak vlastne nájde kamarátku v umelej inteligencii. Nie je to ani návod na to, ako by takéto deti mali žiť, pretože nakoniec sa ukáže, že teda priateľstvo s deťmi je ako keby vzácnejšie a nájde si aj takú lásku, Sofiu. A táto umelá inteligencia mu jednak sprostredkováva informácie o týchto slovenských vynálezcoch, ale jednak mu aj trošičku pomáha sa socializovať, pretože ona ho posiela, aby teda sa s tou Sofiou stretol. A do toho vstupuje ešte aj taký detektívny príbeh. Obklopení sme neustále rôznymi hoaxami, ktoré sa na nás šíria zo sociálnych sietí a tu sa objaví hoax o bielej dodávke, ktorá údajne chodí po meste a kradne deti. S týmto hoaxom sme sa už stretli všetci a Boris sa medzi iným vlastne pokúša vyriešiť aj tento hoax a vyvrátiť ho, teda stáva sa nielen vynálezcom, nielen chlapcom, ktorý je šikanovaný, ale aj takým malým detektívom.
1: Budeme listovať v tejto knihe, aby sme narazili na meno Jozef Maximilian Pecval.
2: Zaujímavé, keď sme sa teraz s deťmi rozprávali a prečítal som vlastne 10 týchto mien, tak na niektoré deti zareagovali a práve Jozef Maximilian Pecval bol taký, na ktorého veľmi nechytali sa, či za to, že je vlastne z východného Slovenska, je tam otázka, alebo možno...
1: Alebo sa jednoducho o ňom neučili.
2: Alebo sa o ňom neučili a pritom vlastne v podstate je to veľmi zaujímavý človek, ktorému ukradli jeho vynález a tento vynález, lebo vlastne vymyslel šošovku do fotoaparátov a mnohé fotografické firmy túto šošovku ešte dodnes používajú a používali. Možno preto, že tie deti už používajú skôr mobily a nie tie klasické fotoaparáty, tak Pecvala nepoznajú. Takže na jednej strane je to úžasný človek, ktorý z hlavy dokázal počítať práve fungovanie tej optiky a na druhej strane je to aj taký symbol toho, ako môžu veľké korporáty toho obyčajného človeka obrať o ten jeho vynález. Takže aj toto je práve zaujímavé, že tie deti sa dozvedajú možno aj také negatívnejšie zážitky zo života týchto vedcov.
1: Že život vedca alebo významnej osobnosti, teda po rokoch významnej osobnosti, jednoducho často nebývava prechádzka ružovou záhradou.
2: Stali sa zabudnutými, alebo tie vynálezy im niekto ukradol priamo, prípadne sa na nich prišlo až oveľa neskôršie a urobili dieru do sveta. A toto ma trošičku aj mrzí, že teda niekedy nie sme hrdí na týchto slovenských vedcov, máme ich tu pomerne veľa a nejako sa strácajú, nemáme vytvorené pamätné izby, nemáme vytvorené múzea, ktoré by boli týmto vedcom venované, prípadne ak tie múzea boli, tak sa zatvárajú. A keď tvrdíme, že sme hrdí Slováci, tak na druhej strane vlastne tá hrdosť sa neprejavuje aj týmto spôsobom.
1: Rada budem pri tejto príležitosti hovoriť aj o významnom ocenení Trojrúža, ktorú ste získali za svoje literárne diela, ktoré boli a sú určené práve deťom a mladým ľuďom. Čo pre vás znamenajú ocenenia? Treba povedať, že ste úspešným a oceňovaným autorom.
2: On sa hovorí, že svetská sláva poľná tráva. Tie oceňovania asi nepomôžu predajnosti kníh, ale na druhej strane pomôžu spísať spisovateľovi, minimálne z tej strany tej vedeckej časti alebo odbornej verejnosti. Je to taká spätná väzba, že teda tá práca má nejaký zmysel a že teda nie len deti čítajú knihy, ale aj dospelí a odborníci tie knihy čítajú a oceňujú ich, cenia si ich. Takže neprikladám tomu nejako, že teraz budem spať na ružia alebo na vavrino, ako sa vraví.
1: Ak trojružia, tak.
2: Tak áno, spať na ružiach, ale treba pracovať ďalej, ale je to, z človeka to jednoznačne poteší.
1: Čo pre vás znamená práve toto ocenenie Trojrúža? Je to ocenenie Medzinárodného domu Bibiana a odbornej poroty?
2: A v sekcie, slovenskej sekcie IBI, takže ono to naozaj poteší. Tak ako minulý rok ma potešil vlastne zápis knihy o malom kozmonautu na čestnú listinu IBI, to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo v podstate dostal som sa do zoznamu s mnohými zahraničnými a svetovými menami. Toto je takisto, lebo je to vlastne, to by sa povedať, celoživotné ocenenie a je to vlastne najvyššie ocenenie autora pre deti na Slovensku. Takže fakt je to taká pozitívna spätná väzba.
1: Otázka pre vydavateľku Magdalenu Gocníkovú. Kto je Peter Karpinský, tak ako máte možnosť ho 10 ročia poznať a 10 ročia s ním spolupracovať?
3: Peter Karpinský je výnimočný človek, naozaj ho dôverne poznáme vo vydavateľstve, pretože dovolím si povedať, že je to náš kmeňový autor. Pri stretnutiach s ním sa veľmi rada pýtam, či mu pán Boh nenadelil pár hodín viac každý deň, pretože píše, robí divadlá, režíruje, učí, riaditeľuje, stíha množstvo besied, stretnutia s deťmi, píše vynikajúce knihy, naozaj si dá záležať, naozaj človek, s ktorým je veľká radosť pracovať, pretože je uvažujúci, veľmi vtipný, s nadhľadom a má rád deti, veľmi dobre im rozumie.
1: Je to oceňovaný autor literatúry pre deti a mládež, je to laureát prestížneho ocenenia Trojrúža. Ako vnímate jeho písanie?
3: Je to premýšľajúci človek, ktorý píše naozaj najviac momentálne pre deti, alebo aj laureátom Anna Soudlitera svojho času, takže píše aj pre deti, aj pre dospelých a hlavne nepodceňuje svojho detského čitateľa. On od neho očakáva, aby si knihu prečítal, aby nad ňou rozmýšľal, aby k nej niekoho privolal, aby si niečo zistil a s dieťaťom hovorí ako s partnerom, to je u autora veľmi, veľmi dôležité, že nepodlieza a dieťom sa nevnúcuje, ale naozaj si berie za svojich čitateľských partnerov a to je úžasné.

0: V druhej časti dnešnej Ars Litteri budeme hovoriť so spisovateľkou Barborou Hrínovou o jej tvorbe, o jej prístupe k literatúre, akí hrdinovia ju zaujímajú, čo si všíma a čo potom sprostredkuje čitateľovi v texte plnom láskavého objavovania nevšednosti, výnimočnosti, jedinečnosti, zdanlivo všednom.
1: Rádio Devín, Ars Litteri.
0: V štúdiu v tejto chvíli vítam spisovateľku Barboru Hrínovú, ktorá jednak pôsobí ako pedagogička na Vysokej škole muzických umení na katedre scenaristiky, ktorú ste aj predtým absolvovali. Takže budeme sa rozprávať o vašej práci so slovom, ale aj o vašich posledných literárnych počinoch. Najskôr taká všeobecná otázka, aké to bolo vaše vnútorné objavovanie vášho vzťahu k slovu, písanému slovu?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keďže ja už píšem nejaké tie roky, takže tie moje začiatky sú také viac menej už aj pre mňa samozahmlené. Samozrejme, začínala som dosť skoro, písala som nejaké poéziu čiastočne. Následne som vyštudovala scenaristiku na VŠMU, čo ma viedlo skôr k takému dramatickému písaniu pre film a televíziu. A potom som sa postupne začala vrátiť takému svojmu pôvodnému impulzu, že vlastne sústrediť sa na prózu, na literatúru a toto som si tak ďalej sama rozvíjala. Posielala som poviedky do súťaže Poviedka a tam som sa zo párkrát umiestnila, takže to bol taký milý impuls a potom som vlastne dala už dokopy svoju debutovú knižku Jednorožce.
0: Ktorá mala tiež, ako aj tie poviedky predtým, veľký úspech aj od odbornej kritiky, ale aj cene Anna Softlittera a potom aj u čitateľov v rámci René ocenenia. Kedy ste sa cítili potom v tom písaní, že ste doma, že si píšete vlastný text, lebo bola tá skúsenosť so scenaristikou, tam sú tie požiadavky vlastne na ten text výsledný úplne iné?
2: Áno, tak scenaristika a literatúra, to sa vo mne stále tak prelínalo, v podstate trošku sa to stále prelína. Ja som sa potom tak nejak viac udomácnila v tej literatúre, ktorá mi tak trošku viac vyhovuje asi aj parametrami vlastne toho druhu samotného, že umožňuje ísť viac, povedzme, subtilnejšie do vnútra postav, zachytiť niečo možno obširnejšie aj opisom. Takže, ale to dramatické písanie som využila aj v písaní pre rozhlas, povedzme. Takže ja mám rada oba princípy a v podstate dosť veľa píšem aj dialogov do tých prost, takže to som sa tiež naučila na škole. A
0: koniec koncov posledný román Plachidom, tak bola najskôr rozhlasová hra, až potom teda tento text. Aké je to písať vlastne pre televíziu, pre rozhlas, potom pre diváka, alebo vlastne možno pre seba?
2: Tak pre rozhlas vlastne je písanie založené na nejakej zvukovosti, vlastne keď častokrát píšem literatúru, tak ja sa sústredím na to, aby to fungovalo.

0: Bolo ako literatúra, čo podľa mňa nie úplne všetci ľudia chápu, lebo častokrát som povedzme nútená čítať z toho textu nejaké ukážky, ale ja keby som vedela, že to je určené na to čítanie, ja to inak napíšem. Čiže ja to vyslovene píšem s tou intenciou, že sa to bude odohrávať u niekoho v hlave potichu. A potom, keď som oslovená povedzme napísať rozhlasovú hru alebo feature, tak to je už úplne iné, tak tam sa prepínam do toho, že to bude počuť niekto. Čiže to viac staviam na tých vizuálnych vnemoch a aj výmenách, čiže je to povedzme dynamickejší žáner. Alebo musí byť viac založený na konflikte a na nejakých dialogoch, ako povedzme poviedka, kde to môže byť trochu viac pod povrchom.
1: Na vysokej škole sa venujete kreatívnemu písaniu. Prečo vás láka práve možno taká variabilita narábania s textom a prístupom k textu?
0: No ja som v ateliéri scenaristickej tvorby dlho učila scenaristický seminár. Aj naďalej vediem vlastne individuálne práce študentov, ale teda keďže takou mojou osobnou záľubou je literatúra, tak od tohto roka vlastne mi bolo umožnené učiť aj kreatívne písanie, z čoho sa veľmi teším, takže tam môžem uplatniť svoje skúsenosti a vstúpiť so študentami do takého osobnejšieho dialogu. A vlastne už je ten rok pomaly aj za nami, takže som rada, že som ho spolu so študentami absolvovala. Hej, pre mňa taký výborný posun.
1: Obohacuje to vás aj ako spisovateľku, ako autorku? Tieto profesné skúsenosti s rozhlasom alebo tie iné typy písania a potom kontakt so študentmi?
0: Určite, tak ja si z každej skúsenosti zoberiem niečo pre seba, aj z písania pre rozhlas, tam povedzme aj to robenie nejakého výskumu v teréne, keď som robila feature, tak som sa stretla s respondentami alebo som badala v archívoch, to ma veľmi obohatilo. A dalo mi to nejaký taký insight vlastne do nejakých vrstiev kultúry na Slovensku aj širšie. No a so študentami, tak tam si sa musím formulovať, povedzme, keď ich učím, že čo akože je próza alebo tak, že teda, že čo to je. A tento rok som vymýšľala rôzne zadania, takže na ktorých sme sa učili, takže tak vedie ma to k nejakému väčšiemu akože uvedomeniu toho procesu, bez čoho by sa možno spisovateľ zaobišiel. Ale tak tá výučba to prináša.
1: Ako pristupujú? To ma zaujíma. Napríklad teda tá mladšia generácia k tomu písaniu, ako oni vnímajú literatúru? S čím sa stretávate? S akými názormi? Ako voľné písanie skôr? Alebo...
0: Je to rôzne. Dosť veľká časť z nich hovorí, že oni chceli písať literatúru, ale že sa to vlastne na Slovensku nedá študovať ako odbor. Takže potom išli na tú scenaristiku, povedzme. A tam sa už tak akože viac, povedzme, formovali, prispôsobovali tým očakávaniam toho odboru, čo je pochopiteľné. A teraz, že sú radi, že sa môžu vlastne vrátiť k tomu pôvodnému impulzu a rozvíjať sa aj literárne. Iná časť je taká skôr naozaj filmová, že si tam chodia rozpísať nejaké svoje zadania, ktoré píšu ako scenár, ale povedia, že tu mám príležitosť pochopiť psychiku vedľajšej postavy, tak napíšu o nej nejaký textík. Takže majú to ako takú servisnú záležitosť, takže je to rôzne.
1: V čom je pre vás náročnejšie ako spisovateľku pri písaní textu, ktorý má slúžiť inému dielu, filmovému dielu napríklad a podobne, kde v tom slovnom vyjadrení musí byť napríklad aj naznačený charakter postavy aj podobne. Samozrejme, tam je dotvorený aj tým konaním, ale musíte tam byť úsečnejšia, kdežto pri vlastnom texte môžete sa viac ako keby rozpísať. Je to iba remeselná zručnosť?
0: No je to aj remeselná zručnosť, ale určite je to aj nejaký spôsob videnia textu. Milan Kundera hovoril, že napísal román, lebo chcel vyjadriť niečo, čo sa dá vyjadriť iba románom. Čím tak asi zjednodušene myslel to, že sa román nedá redukovať na dej. Zatiaľ, čo pri scenári je ten dej dosť dôležitý. Takže sú to nejaké asi aj iné spôsoby myslenia o svete a pristupovania k realite. Každý sa udomácnia asi v niečom inom, ako ten, ešte sa k nemu vrátim, Milan Kundera sa tak čoraz viac definoval ako romanopisec, že tomu tak veľmi sadlo. Napokon písal divadelné hry, takže každý sa nájde.
1: Keď spomínate román, tak vlastne román to bola aj taká veľká téma odbornej kritike literárnej, aj teórii, že sa ako keby v tých 90. rokoch čakalo na nejaký veľký slovenský román. Potom bolo také ako keby uspokojenie s tým reflektovaním tej meniacej sa spoločnosti u Petra Pišťanka. Ale naznačuje to vlastne aj tej diskusie o tom, že ako bol vnímaný ten román. Predtým to bolo ako svedomie nejakej spoločnosti alebo nejaké generačné vypovedanie. Ako to vnímate vy?
0: Všeobecne vždy sú nejaké očakávania od románu alebo od literatúry. Ja im priznám sa, nie celkom rozumiem. Pretože si myslím, že to je vec autora, čo prinesie, ako vníma život. Vlastne pokiaľ ja neviem, kto konkrétny formuluje to očakávanie, tak ja nemám tendenciu sa mu prispôsobovať alebo na ňo reagovať.
1: Zaujímalo ma slovo bádanie, keď ste spomenuli bádanie v archívoch. A ono je to typické vlastne aj pre charakter vašich postav, ktoré bádajú v nejakej rodinnej histórii, venujú sa pozorovaniu okolo. Prečo?
0: No tak lebo bádanie a v takom bežnom slova zmysle pozorovanie je asi to najzaujímavejšie na tom celom, pozorovať svet okolo seba. A vlastne tá literatúra je len taký vedľajší produkt toho. Ja neni som taký ten asi typ autora, ktorý by sa príliš upínal k produkcii toho literárneho textu ako samého o sebe, ale že to vyplýva skôr z toho, že čo buď nažijem, alebo si tak všimnem, alebo zistím, no tak potom sa tomu snažím nájsť nejakú adekvátnu formu, ale zaujíma ma.
1: Čiže skôr ste tá autorka, ktorá nechá ten text v sebe dorásť?
0: No, určite. U mňa tie veci vznikajú dlho, a až by som povedala veľmi dlho. Má to veľa vrstiev, samozrejme aj táto pozorovateľská bádacia. A potom sú aj také tie, že prichádzajú nápady, tak tie neprichádzajú z archívu, ale neviem odkiaľ. A
1: zo života. Alebo potom z fikcie.
0: Alebo z nejakej metafikcie nad životmi. A tie si treba len zapisovať. A čím viac tých zapisujete a ste tomu otvorení, tak tým viac prichádzajú, že to je asi taký nejaký dialog. Uh-huh. Hej, že oni neprídu na rozkaz, ale musíte sa tomu venovať a potom prídu, no.
1: Čo vás zaujalo napríklad v Amerike a na Gruzínsku? Naražam na vaše študijné pobyty. A je to vlastne zaujímavá skúsenosť rozličných svetov. To ste tiež pretavili potom do literárnej podoby.
0: No, v Amerike som bola na takom že Fulbrightovom štipendiu pre výskum. Takže bola som síce vedená na nejakej filmovej univerzite, ale mala som dosť taký individuálny program, že som bývala v takom mestečku Orange pri LA, tak ja som spoznávala atmosféru toho mestečka, tých bežných ľudí. Chcela som vidieť Ameriku z prvej ruky. Takže písala som tam nejaký svoj blog, také vlastne zápisky z týždňa. Takže mňa zaujíma taká tá bezprostredná skúsenosť, za ktorú som vycestovala vtedy dosť ďaleko. Myslela som, že to je mnohom podobné ako život na Slovensku, možno v takom trošku upgradenutom leveli v niečom zase naopak. No a potom to Gruzínsko bolo predtým, to už je dosť dávno. A to je nesmierne zaujímavá krajina. Potom som vlastne napísala jednu poviedku z tohto prostredia v jednorožcoch, myslím, že sa to volá Internations.
1: Keď spomínate jednorožce, to je tiež vlastne taký zaujímavý, možno aj taký symbol, ktorý charakterizuje svet vašich postav. Možno mi to vyvrátite, ale tak to vnímam. Možno cez tie postavy opisovať niečo, nejakú takú osobitnú zvláštnosť, nejakú jedinečnosť. Tie postavy nie sú to nejakí typickí akční hrdinovia, ale vy ich ponúkate cez to, ako riešia vo svojom vnútornom svete rôzne problémy, alebo čím sú výnimoční, čím sú odlišní.
0: Uh-huh. Tak tá zbierka má aj takú ako keby jednoznačnú povrchovú časť. Písala som aj o queer ľuďoch a rodových menšinách. Časť poviedok sa tomu venuje aj z definície. V iných je tá inakosť taká akože menej explicitná, ale tie postavy tiež ťažko hľadajú vzťahy, prácu, narážajú možno na nejaké vnútorné svoje konflikty, ktoré sa im potom premietnú aj do toho vonkejšieho sveta. Takže sú to takí tí, vtedy som ich nazvala väčšiní hľadači. Takže hej.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: V poslednom románe Plachý dom, tam vlastne ma tiež zaujalo to označenie plachy. Tiež je to taká plachosť. Ona je typická možno aj pre tých jednorožcov. Je to, lebo nie sú to takí tí typickí nejakí akční hrdinovia, tí mačovia, ktorí určujú nejaké tempo chodu okolia, ale skôr vy sa zameriavate na to, že odhaliť ich konanie. Kedy sú ako keby zraniteľní, kedy sú plachy, ale pritom nemôžeme ich považovať za ľudí druhej kategórie. Oni majú svoj bohatý vnútorný život, ktorý treba len mať chuť alebo snahu odhaliť.
0: Áno, aj keď teda občas tak vstupujú aj do toho vonkejšieho sveta, no mačovia to určite nie sú, veď...
1: To bol príklad.
0: Áno, tak bolo tam aj nejaké vymedzenie sa ešte vtedy voči nejakej patriarchálnej kultúre, ešte v tých jednorožcoch som mala také akože viac nejaké možno konfrontačné obdobie v sebe. A nehovorím, že teraz ho nemám, ale ten plachý dom je taký akože menej na prvú, je taký subtilnejší ešte viac. Ale Ambrose, hlavná postava, je svojím spôsobom tiež jednorožec, lebo je dosť ako keby iný od nejakého mainstreamu, od konzumnej spoločnosti a tak.
1: Predstavme si Ambrosa, je to vlastne dôchodca, ktorý žije v paneláku, ale potom vplyvom životných okolností je donútený riešiť aj vonkajšiu rodinnú situáciu, predaj rodičovského domu ďaleko od mesta, od toho panelákového Svätá Karlovej Vsi na Spiši, a musí vyriešiť jednak v sebe ten svoj vzťah k tomu domu, ale vy ponúkate vlastne čitateľovi aj odhalovanie jeho vnútorného života, vnútorného konania, aký on je pozorovateľ, opisujete ho, že navonok sa môže zdať, že je ten jeho život nejaký monotónny, ale pritom ponúkate tam to, že jeho život je vnútorne veľmi bohatý. On má síce monotónne činnosti. Toto je zaujímavé, ako si vyberáte vlastne takýchto typy hrdinov.
0: Áno, no, vlastne není ešte dôchodca na začiatku románu, on ešte učí na základnej umeleckej škole klavír vlastne. A postupne sa stáva tým dôchodcom a to bolo pre mňa aj dôležité zachytiť vlastne ten plynutie času a tá nutnosť sa mu nejak podvoliť. Zároveň ale aj nájsť nejaké svoje vlastné voľnejšie plynutie času, ktoré on nachádza práve na dôchodku na tom vidieckom dome na Spiši. Konečne si to užíva. V tom momente prichádza to rozhodnutie jeho manželky, že chce ten dom predať, hej, takže to je problém preňho. A musí sa vlastne sa tak rýchlo sformuje do podoby nejakej dramatickej postavy, hoci ako hovoríte, on bol skôr taký akože vnútorne intenzívny a prežívajúci, má rád poéziu a pocitovo pristupuje k veciam veľmi, no a zrazu v tej poslednej kapitole je nútený sa aj nejak vymedziť, hoc len negatívne, že on je proti predaju a chce zachovať to, čo je. A to ma práve zaujímalo, že jak Ambrose dospeje vlastne do pozície takej dramatickej postavy.
1: V súvislosti s románom Plachý dom treba spomenúť aj vlastne takto pred rokom bol krst CD piesne zo Štefánky, pretože je tu taká paralela súvis s vašim dedkom, ktorý bol známy bratislavský čašník, pôsobil aj v Štefánke, ale pritom skladal hudbu. Čiže je to vlastne tiež taký zaujímavý pohľad. A keď som počúval aj potom to pásmo, ktoré ste vtedy vyrobili, tak keď som si potom zbadal na papieri názov Plachý dom, tak som si uvedomil, že možno ako keby išlo nejaký taký tichý kútik, niekde nejaký byt, kde chodí po tej práci a skladá tú hudbu. Ako ste dochádzali potom k tomu konečnému tvaru, k textu, keď ste v sebe sa snažili spracovať aj tú rodinnú históriu a potom viete, že predkladáte takýto text aj čitateľovi?
0: Zaujímala som sa trošku aj o osudy toho môjho dedka, ktorý teda pracoval ako čašník v Štefánke. Pýtala som sa nejakých rodinných príslušníkov a potom som sa snažila to pretaviť vlastne do toho románu, aj keď je viac menej on, dedo, bol taký, že si niesol v sebe nejaký pocit, nejakú atmosféru, tiež sa vlastne nevyznačoval až tak nejakými akčnými vstupmi do tej vonkajšej reality. Tá izbička, ten tichý kútik nebol nad Štefánkou, ale ja si pamätám z toho rodičovského domu môjho otca, že tam bola taká manzardná izba, kde sa dedo veľmi zdržiaval a tam, že vraj komponoval tie svoje piesne, takže hej, bol takou nejakou trošku aj mytickou postavou pre mňa.
1: Taký tajnostkár? Toto vás láka možno, keď si vyberáte nejaké zaujímavé postavy?
0: Tak asi aj si niesol nejaké tajomstvo, veď on celý život bol v tých kaviarniach, ešte aj cez vojnu, cez ten druhý režim, takže on podľa mňa videl veľa a potom ho do toho, už si to tak nejak niesol v sebe, že nechcel nejak asi vstupovať do konfliktov, alebo ich...
1: Mám na mysli na takéto tajomstvo, ktoré odhaľujete, alebo pre iných ľudí mohol byť známy iba tým, že je čašník. Hej, zaujímavý človek, niekde z lokálu, známa postava, ktorého ľudia poznajú, ale vy ponúkate to odhaliť, to jeho bohatý vnútorný život, že mal popri tom záujem o hudbu a spisovateľstva. Toto je na tom zaujímavé, že navonok bežných ľudí, obyčajných ľudí a odhalíte v nich úplne niečo iné, čo môže byť zvláštne. A pritom to môže byť aj prehliadané. To je zvláštne taký jednorožectvo ako fenomén.
0: Áno, s tým súhlasím, že sa snažím ukázať aj takých tých prehliadaných alebo bežných ľudí ako vnútorne zaujímavých, lebo častokrát len spoločenské okolnosti vlastne neprijali tomu, že povedzme nemohol študovať vážne tú hudbu na univerzite alebo nahrať tie pesničky niekde, že vlastne zostal tým takzvaným amatérským tvorcom. Noci tie pesničky sú podľa mňa nápadité, plné života. Zaujímavé. Takže som veľmi rada, že vzniklo to CD Piesne zo Štefánky.
1: Spisovateľka Barbora Hrínová je aj autorkou viacerých fíčerov pre Slovenský rozhlas. Teraz si vypočujeme ukážku, v ktorej sa venuje práve rodinnej histórii. Svojmu dedovi, ktorý bol čašníkom v kaviarni Štefánka, no a popri tejto práci sa dlhodobo venoval hudbe. Nielen ako spomienka, práve pred rokom vyšlo aj CD Piesne zo Štefánky.
3: Dedo nebol človek politický, ale atmosféru doby vždy cítil. Aj atmosféru Paríža, ktorý nikdy nenavštívil, no blúdil po ňom jeho syn Imrich. Dedo si predstavoval, že ľudia sú tam podobne smutní alebo šťastní ako tu v Bratislave.

0: Ako ste sa snažili v sebe ako autorka potom spracovať to, že nakoľko odhalíte pre čitateľa, že toto je rodinná história a potom to spracujete ako fiktívny príbeh. Pretože vlastne viackrát sa tento motív opakuje. Vlastne pátrania v nejakej rodinnej histórii.
1: Tak mňa zaujímajú trošku tie hry s realitou. Vlastne ten román má aj takú akože kvázi priznanie autobiografickú vrstvu a nejaké dokumentárne prvky, ale má aj fikčnenú vrstvu a takú rozprávačku Náďu, ktorá vlastne niečo prizná ako svoje, niečo trochu spochybní a toto ma na tom zaujíma, lebo tak predsa len ide o prozu, nie je to dokument a ja si myslím, že aj tak tá realita, aká skutočnosť je, že vždy sa k nej len blížime, že to sa nikdy ani vo veľmi dobrom diele nedá úplne zachytiť. Takže ja sa tam snažím tak približovať.
0: Keď spomínate tú dceru Nadi, treba spomenúť vlastne okruh tých troch hlavných postav, aj Ambrozovú manželku, ktorá je taká dominantná, ale nastane tam v tej rodinnej situácii potom zlom, keď teda ochorie. Ale je to vlastne do istej miery aj taký zaujímavý generačný román, generačný dialog.
1: Áno, no sú tam tri generácie. Je tam dedo, potom jeho syn Ambroz, ktorý je hlavnou postavou a Nadia ako pozorovateľka, dcera Ambroza, rozprávačka. A manželka Silvia, ktorá je možno trochu menej nápadnou postavou toho celého, ale vlastne ona drží tú rodinu pokope, ona robí rozhodnutia, jej patrí dom na Spiši, takže vlastne ona je taký hýbateľ, možno by bolo jednoduchšie v niečom napísať hlavnú postavu ju, ale chcela som to tak akože otočiť. To sa mi zdalo zaujímavé, že spraviť Ambroza toho tichého prežívateľa a pozorovateľa hlavným v jej priestore.
0: Aký je váš pohľad na rodinu? Pretože teraz, keď vás počúvam, tak mi napadlo v rámci, ako ste ho charakterizovali tie postavy, tak sa mi ani neviem, prečo vynoril v hlave film Kosenie jastrabej lúky, kde vlastne tiež v podstate banálna situácia, rodinné stretnutie, na základe toho sa odhalia pre diváka toho filmu úžasné pozadie jednotlivých postav, rozhodovanie, vlastne ako tá rodina funguje, čo ju stmeluje a podobne. Možno je to iba taká zvláštna asociácia. Ako vnímate vy rodinu? Stret názorov, zvláštny fenomén, kde sa ľudia dokážu podržať, kde vedia si vydiskutovať aj rozdiely, spory. Pretože napríklad aj tá Nadia je tam taká niekedy rebelská.
1: No to je dobré v živote, ale je to dobrý dramatický námet, pretože rodinné stretnutie je samé o sebe vlastne potenciálne dramatickým motívom, keď sa vlastne tí ľudia, ktorí sú rôzni, musia zísť a nejak interagovať so sebou. A vlastne môže to byť zaujímavé literárne, že ich síce dáte spolu, ale prenikajte každému do hlavy a vlastne odhalíte to, čo majú rozdielne, ale veď aj spoločné. No tak je to nejaký spôsob, ako držať ľudí pokope a je super, keď sami chcú a keď už nechcú, tak to je zaujímavé.
0: Spýtal som sa preto, lebo pre napríklad scenáristku konfliktná situácia to môže byť na pozadí nejakého rodinného stretnutia. Čiže tá rodina je veľmi vďačná ako téma pre písanie. Ale vy na základe románu Plachý dom vytvárate takú zaujímavú atmosféru láskavosti. Tam nie je nejaký generačný súboj, aj keď sú tam niekedy samozrejme nejaké rozdiely, ale celkovo má to taký láskavý šat.
1: Šat má láskavý, pod ním sú rôzne prúdy. A Ambroz vie byť aj taký spontánny, živelný. A hej, no je tam rodina, on sa snaží pristupovať tak ako keby zahrňujúco k všetkým členom, aj mimo rodiny, povedzme, k cudzím ľuďom alebo k tým rómskym deťom na Spiši. Ale stretáva sa aj s odmietnutím, ako napríklad je motív tej sestry, že tam chce ju navštevovať a ona nechce, takže sú tam aj také, alebo ten jeho otec, že veľa pracoval, že bol som v vnútornom svete, ale zároveň pre toho chlapca trochu neprístupný citovo, takže sú tam aj také nejaké citové deficity.
0: Teraz otázka, na ktorú samozrejme nemusíte odpovedať, ale zaujímavé ma to, aby poslucháči to vedeli od vás ako autorky, pretože keď píšete text, tak máte skúsenosti ako aj pedagogička, viete narábať s textom, keď má pôsobiť vo filmovom diele, ale či ten text píšete napríklad, ak vychádzate z rodinnej situácie, skôr aj pre seba, aby ste sa s ním vyrozprávali alebo znova, povedzme, preniesli do nejakých situácií, alebo chcete tým aj odkázať niečo možno čitateľovi, ako sa má pozerať okolo seba, ako má vnímať rodinu, ako si má všímať prehliadané veci napríklad. Samozrejme, tým nenavádzam, ale je to príležitosť.
1: Asi to tak implicitne vychádza z tých mojich textov, nejaké odkazy, takéto presahy. Pre čitateľa ja sa príliš nesústredím na ten morálny aspekt, to mi príde trochu mimo prózu, ale určite to píšem pre čitateľa. Ja nepíšem veci sama pre seba, to určite nie. Takže prečítateľa, no ale zaujíma ma hlavne to, aby mal z toho nejaký pôžitok, aby to proste pôsobilo fajn.
0: Ďalšia ukážka je z relácie Čítanie na pokračovanie práve zo spomínanej knihy Plachý dom. Číta Peter Sklár.

0: Sylvii prerábka izby nestačila. Na začiatku roka mala ďalšie plány. Potreboval by si novú posteľ. Pozri si nejakú na internete a pôjdeme ju kúpiť. Ja to musím vidieť aj naživo. Zakričala za ním do izby a poslala mu nejaký link. Zo slušnosti na ne klikol. Dúfal, že to bude jednoduché a príjemné. Ale o posteliach sa písali romány. Boli z masívu, čalúnené, s úložným priestorom, s baldachínom, polohovateľné, vyvýšené, kovové, ratanové. Vyhotovovali sa v desiatkách rôznych štýlov, podobne ako matrace. Pružinové a kapsulové, z pamäťovej, chladnej, plišovej, hybridnej, vysokopružnej peny, so siedmimi zónami, matrace s dvomi tvárami, mekou a tvrdou. Pokrytecké alebo hybridné. Stredne tvrdé, delené podľa ceny, najnovšie, najobľúbenejšie, zoradené podľa hodnotení zákazníkov. Mal dosť. Pocítil, že chce navždy len jednu posteľ. Smrteľnú. Že to bude tá, na ktorej práve leží. Po toľkých rokoch vzájomnej koexistencie ju predsa nemôže vymeniť za nejaký nový románik. Prevrátil sa na nej. Pekne zachrapčala. Pred pár mesiacmi sa na nej zlomili dva vrchné rošty, ale podložil si ich dekami. No ako? Vybral si? Nevyužijeme novoročné zľavy? Pôjdeme cez víkend niečo pozrieť? Ozval sa z obývačky Sylvín hlas. Bola schopná zájsť aj bez auta naozaj ďaleko, do obchodných domov na druhom konci mesta.
1: Nie.
0: Čože? Prečo? Opýtala sa. Cítil vo vzduchu narastajúce napätie. Ja nemám rád nové veci. Mám rád staré, v stave rozkladu.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
3: V čom je pre vás iné, ak píšete text z rodinného prostredia, ako je Plachý dom, napríklad, alebo ak boli poviedky v Jednorožcoch, a v súčasnosti, keď sa ocitla vaša poviedka v zbierke o Bratislave, čiže nejaká mestská proza, úplne iný typ vzťah k mestu?
4: Áno, nedávno vyšla v anglickom vydavateľstve Coma Press kniha The Book of Bratislava, kniha o Bratislave, kde som mala možnosť prispieť jedným textom, z čoho sa veľmi teším a som vďačná editorom Julii Sherwood a Radoslavovi Pasiovi, že ma oslovili vlastne do tohto výberu. No a napísala som poviedku, ktorá vychádza vlastne z motívov tohto mesta, je prepojená prirodzene s tým detkom, ktorý ma tak nejak voviedol do vzťahu k tomu mestu, keďže sa sem prisťahoval z toho vidieka alebo z Lazov a nachádzal si nejaké svoje miesto v tej mestskej kaviarenskej kultúre. A toto je taký pre mňa nejaký styčný bod s tým, ako aj ja môžem možno pristupovať k tomu priestoru, že sem istým spôsobom patrím. Ja to tak pociťujem, aj keď kedysi som sa tak neidentifikovala. Ale je mi ten priestor toho veľkého malého mesta blízky. To som sa tam snažila nejak zachytiť.
3: Ako sa mení Bratislava pre vás? Možno literárne. Preto ak by ste sa zase cez rôzne generácie pohľadali na premenu Bratislavy, alebo ako riešite, povedzme, sentiment, ak sa prenesiete literárne do života vášho detka, ktorý poznal tú Bratislavu, Štefánku, i ten vzácny kolorit mesta, ten život.
4: Asi sa dosť mení to mesto, no tieto legendárne kaviarne poznáme vlastne už viac menej z histórie a z rozprávania a ona vždy vyznieva tak trošku možno zaujímavejšie aj cez tie negatívne veci, cez tú históriu, že sa nám javí taká plná a uchopiteľná, zatiaľ čo tá súčasnosť je taká, že v nej trochu tápeme a častokrát je obyčajnejšia. Povedzme, aj vtedy a z tých dávnejších časoch mal aj nejaký čašník vyšší možno status ako nejaký učiteľ hudby na základnej škole, čiže aj tá stratifikácia spoločnosti sa premieňa. A ako sa mení mesto? No mení sa, modernizuje sa, niečo zostáva chátrať, nejaké štvrte pribúdajú, ale keďže ja tu žijem od narodenia, to priznám sa, príliš neviem vnímať až tak.
3: Že o čom, povedzme, budete písať, kebyže dostanete zadanie o meste teraz? Hľadať to jeho čaru.
4: Každé mesto má veľa miest, o ktorých sa dá písať a je veľa postav, takže spôsobov, ako uchopiť tú tému, je asi nekonečne veľa. Tak by som si nevybrala nejaký iný.
3: Vrátime sa ešte aj k rozhlasovej tvorbe. Keď vznikala rozhlasová hra Plachý dom, potom ste písali ten román, v čom ste robili zmeny, úpravy, v čom to bolo pre vás rozdielne? Samozrejme, rozhlasová hra má iné vyznenie pre poslucháča cez zvuk.
4: Rozhlasová hra sa vlastne týka tej poslednej časti Plachý dom. Už konkrétne sa odohráva len na Spiši a sústredí sa vlastne na ten konflikt okolo predaja, ale Ja som dostala tú ponuku ju napísať vlastne v procese, keď som dávala dokopy ten román a mala som ho hrozne roztrieštený a ten materiál stále pribúdal. Takže mi to prišlo veľmi vhod, že som musela napísať niečo ukončené, uzavreté a vystavané. A to som odovzdala. A potom mi tá kostra tej hry vlastne pomohla dopísať tú poslednú časť, lebo som už mala tú základnú štruktúru a mohla som si dovoliť tam dať to okolo toho a všetky tie pocity a popisy, ale už to išlo, lebo už som mala nejak pevný bod.
3: Čiže vám to vlastne do istej miery pomohlo vyriešiť autorsky nejaký problém, ako narábať s tým textom?
4: Určite ma to tak potiahlo dopredu, lebo som ho tak trošku prešlapovala v množstve toho materiálu, ktorý aj tých nápadov a stále sa to tak nejak rozširovalo a toto ma trochu dalo do takej formy.
3: Predtým aj váš debut Jednorožce mal veľký úspech aj u odbornej kritiky. Teraz ste tiež nominovaná s románom Plachý dom aj na cenu Anna Sovlitera. Ako vnímate literárne ocenenie alebo aj celkovo zase na druhej strane vnímanie literatúry na slovenskom trhu, knižnom alebo slovenskej kultúrnej obci spoločnosti? Alebo ako vás to možno menilo? Presvedčilo vás to, že má to zmysel písať? Posunulo vás to niekam?
4: Tak určite to ocenenie Anna Sovlitera bolo pre mňa takým veľkým povzbudením aj nejakou motiváciou do tých dosť dlhých rokov ďalšej tvorby, že snažila som sa možno aj preto tú ďalšiu knižku naozaj urobiť čo najlepšou, ako, najlepšie ako som vedela. A takéto udalosti sú veľmi dôležité. Povedzme, aj táto súťaž ocenenia Anna Sovlitera a čokoľvek, čo venuje literatúre nejakú pozornosť, lebo myslím si, že na Slovensku teda není literatúra na nejakom piedestáli, skôr naopak, že vo všeobecnej populácii asi teda nemá až takú prioritu, sa mi zdá.
3: Že... Čím si to vysvetľujete? Že je možno tak prehliadaná, alebo že nemá ten status? Je to všeobecne postojom ku kultúre, alebo je to nepoznaním veci?
4: Tak ono je to v niečom aj prirodzené, no vždycky je nejaký mainstream a potom nejaká hrstka, ktorá povedzme vyhľadáva náročnejšiu literatúru. Ja si myslím, že aj tá náročná môže byť napísaná komunikatívne a čitavo aj pre širšie vrstvy, no len potom je to zase možno otázka nejakého nedostatočného marketingu alebo nejakej kultúrnej diplomácie a zase na druhej strane čitateľov bežných ľudí možno majú iné preferencie. Ale to je úplne v poriadku, no tak nie, ja nebudem nikomu meniť na silu životy, že nech číta knihu namiesto výletu niekam alebo lyžovačky, takže...
3: Máte pocit, že sa menej číta? Alebo čo ste čítali vy, keď ste boli mladá? Čo boli vaše literárne vzory? Čo vás ovplyvňovalo spätne teraz, keď sa pozriete dozadu?
4: Tak ja neviem, no čítala som v období dospievania nejaké tie tzv. Formatívne knižky, ale čo si pamätám, to bola skôr nejaká filozofia, povedzme tie Sokratové dialógy, ktoré zachytil Platón. Takže také akože prierez s filozofickými textami, Sofín svet a tak ďalej. Ale potom aj poviedky, ešte kedysi dávno William Saroyan, ten sa mi veľmi páčil pre takú jemnú komornú atmosféru a vystihnutie tiež nejak čoho si zaujímavého v tej každodennosti. A potom mnohí iní, Milan Kundera, to je taká chronická záležitosť pre mňa. A v súčasnosti sú to najmä ako ženské autorky, lebo mám pocit, že tie udávajú nejaký trend súčasnej svetovej literatúry. Ja neviem, Annie Ernaux, Bernardine Evaristo, Clarice Lispector a mnohé ďalšie.
3: Čo mi pre vás zaujímavá práve každodennosť? Aby nebola monotónna, ale vy práve na nej odhalujete to čaro. Mne to v niečom pripomína, ako je to u Exupéryho. Ten známy rozhovor, dialog s Líškou. Budeme kamaráti, ale potom, aby nám boli tie dni vzácne. Ale vy práve aj v tých postavách dávate taký punc takého zvláštneho čara, odhalujete aj v tej každodennosti. Pohľad z okna napríklad u Ambroza, ako má rád, keď sa z okna pozerá na dážď, ako prší a podobne.
4: Hej, snažím sa to nejak pomenovať, ale ja mám pocit, že tá každodennosť je prirodzene aj magická. Že to je nejaký rozmer, len je to uhol pohľadu. No pre niekoho je to všednosť a niekto v tom vidí niečo hlbšie alebo zaujímavejšie.
3: Mal som na mysli to, že či žijeme, keď nie sme schopní možno si všímať práve tú krásu v tej každodennosti, že sme uviazli v nejakom tlaku dnešnej doby, meniacej sa rýchlej spoločnosti, že žijeme na povrchu. Či to súvisí tiež napríklad aj s tým vzťahom k čítanosti a podobne?
4: Tak je to možné, no, že vo všeobecnosti je tá doba taká rýchlejšia, povrchnejšia, ale tak kto chce, tak si k tomu cesty nájde. No. Že to je možno aj otázka nejakého osobného dozrievania.
3: Kabinet pomalého čítania.
4: No áno, napríklad. Tak musíte uprednostniť trochu tú pomalosť pred tou rýchlosťou.
3: Na čom pracujete teraz?
4: Ja som momentálne na Vyšehradskom literárnom štipendiu, som účastníčka takéhoto programu, ktorý vlastne sídli momentálne v Bratislave a v rámci neho vlastne pracujem na nových poviedkach, ktoré si tak postupne nejak hľadám a definujem a pomaly sa tak nejak snažím opäť naladiť na také intenzívnejšie písanie.
3: Chcete aj prezradiť, že z akého prostredia budú, aby sme uviedli poslucháčovi, že možno čo vás zaujíma?
4: No, tak pracovný názov prezradím sú, že ezoterické poviedky, ale to je názov a vlastne názov môže byť aj tajomstvom, aj zavádzajúci, aj ironický. Takže ja vždy píšem o živote a o rôznych podobách ľudských príbehov a osudov a momentálne ma zaujali aj také, v ktorých sa nejak sprítomňuje spiritualita alebo
3: okultizmus.
4: No áno, ale z pohľadu postavy, akože nechcem, aby to vyznelo, že sa teraz bádam v témach okultizmu, ale určite ja sa snažím byť otvorená všetkým pohľadom na realitu, takže hej, tieto poviedky ma navádzajú aj takto trošku.
3: Dobre, tak potom na budúce ich budeme opäť možno mapovať. Prajem, aby ste vám všetko dobre podarilo napísať, aby ste boli spokojná. Hostkou v štúdiu bola spisovateľka, scenáristka Barbora Hrinová. Ďakujem za návštevu štúdiu.
4: Ďakujem.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V dnešnej Ars Litere sme si priblížili knižné novinky spisovateľa Petra Karpínskeho, ktorý koncom roka získal prestížne ocenenie Trojruža, no a s hostkou, spisovateľkou Barborou Hrínovou sme sa venovali jej spôsobu písania a najmä poslednej knihe Plachý dom, ktorá je vo finálovej desiatke Anasoft Litera za rok 2025. Od mikrofónu Ars Litery sa lúči Rastislav Šimášek.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína, koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme s koncertom huslistky Midori a s nemeckým národným mládežníckym orchestrom pod vedením Patrika Langeho. Na úvod si vypočujeme koncert pre husle a orchester číslo 2 s prívlastkom To the Immortal Beloved, alebo Nesmrteľnej milenke, od súčasného autora Detleva Glanerta. Záznam pochádza z Kolínskej filharmónie a vznikol v apríli minulého roka. Prajeme vám príjemné počúvanie.